0: Klaus Schichon, vi lærer landemann de Bell, til er heintegruppinser som 80 i årene. Og til kunne skrive et lokker av sms-kipanna 2400, her en som sier hei, Ingen, hei. Her vi jo stemplet meg ut av skrivstolen i sommerfrøy, i et synder forvirret, så jeg setter meg bare lort etter det her for det første godt vikoskiftet. Og i vikoskiftet noen sier en annen ferie at heppa av Havnabaden, vånende vinnet her i Møvvøy i morgen. Så færre vet at legg ut av høyskolen. Sommar er tøyen tatt av grør om gengende fot og nødt huskått spretta. Av førre folk av høyskolen spretta til bokstavlig og hessen døvån, og i hesse oasene som høyskolen i Hotnabø, hittast unglista folk ur ødel Norrlanden at liva og oppliva, skapa og få uplåster fra hver nøron. Og sunnedegn vil jeg dittne lattner oppfyre allmenningsnån, og jeg sitter her av Bogasavnen og Haskolanen sammen med Varbeck Arting og Marie Torker som kjipa fire. Gående til på her.
1: Gående til.
2: Hei.
0: Ja, først av alt, de kaller dette for godt, altså stava G-A-T-T. Hva er godt?
1: Godt er et nordlengs lista nedversk for ung spyrende listafolk, og tanken er at det er tvers om listagreiner og landamørsk.
0: Hvor er grunntoksen at han fyrer hese norrlænske og listalevende?
2: Jo, grunntansjen at nøra til at nedverste som Gotland går men eisne løkker som vukker om det og får flere folk inn. Og så det eisne at deilig husgård og listalige praksiser og ja, inspirerer hver annen.
0: Hvor er akkurat her for å følge høyskolen?
1: Alltså det var upplagt till det vet att här var en elev här alltså det är så öliga gå sömter gå höle man kan göra öliga imis ting alltså vid det bäge lika som performance danselist och imisoret och så är det myndlist och det är poesi ritlist tonlist ja självande och det hade vi det faktiskt att kunna bruka alla imiska hölna till det.
0: Så du sier det langt her, alt kjens listagreiner omboere?
2: Ja, det det. Og eisen til vi bygger her, det gjør kanskje eisen man kommer for en review på en annen måte. Så du gjør høyskolen eisen akkurat det her. Ja.
0: Og så stendte det i høsten her, skriver noen ditt og sendt om etter, at de vil flytta fokus fra outreach til praksis. Hva mer til det og vers til?
2: Alltså oftast listar folk mötas ganska mer av sådana festivaler eller gallerier här man lukar som upplever listerna tjock för nörren. Men det här övriga listar folk är sådant något annat. Och det är ofta mer process eller tillgång till en kjalt ändaliga värste. Så det är ganska möta för nörren i liksom, tog arbeten helt till en själva lukar som ändaliga urslutna.
0: Och det är ju unga folk ur Ötland och Norrland. Hur ser imensk är det faktiskt det?
1: Alltså vi det rättliga imisk alltså det är ur norr samma lande i norra till Grönland, Finland, Åland och Janar Esne. Och det kanske syns stort lite till flera alltså ur norr utgör någon än det är ur de mer skandinaviska länderna. Ja, och så är det alla så imiska listagrejerna där Esne.
2: Ja, eisen tvørst rom lukka som det klassiska inni det samtidlistena og kanskje eisen mer i pop. Altså, så det er fevner eisen breitt på den måten.
0: Nå var jeg inne i medarskjellen og Janne her tid så du og åte og ta seg ikke listelige, men jeg får også om så litt langt nå at det er en allendinger og en same og en uslendinger og en finne og en føringer, at jeg har ymse måter at også om liste på.
1: Ordentlig gode spørninger, det er ganske det som vi liksom, finner frem til nå tar vi det av disse samrøvner. Altså, vi sørger vi det øyelige lykke på en egen måte, men så at det kommer en nødvendig perspektiv inn til øyelige vekkost faktisk ofte.
0: Og så tar det om en norrlænsk samleger, sørger det til noen, eller bedre til å ta som en norrlænsk samleger og listene?
2: Jeg vet ikke ordentlig om man kaller det til, men jeg har kanskje et som är galdande för öll som är vi och öll är norrländsk och kanske ofta så är norrländningar möta kvarnören är vi en sån åpenlägga och förståelse för kvarnören och det är kanske det som vi röjnar tacka vi.
0: Så spelar jag en spårning som är oftast inte ämert att norrländningar hittas. Kvart för mål tar sig dit?
2: Vi tar sig för det mesta ängst och det är sånt att vi tar finnar vi och Island och ja så ta er det spärrade bland naviska och det är ganska ägstning att det är hierarki och kväckna ägstning för väck att man lyckas som hever onker som tar samma år med alla. Sean, det hever mål och det är målförståelsen jag vill säga, men akkurat här är det ganska vitt att jag har någon ut det syntes så vid ödliga som kunde uttrycka honom. Ja. Och så pratar man så om det. Annars packar man tossar vi, så skiftar man över. Och det är faktiskt något stort lätt.
3: Är det några som har, nu hade börjat samman ett samtidigt allt, ja? Är det några som har imponerat dig långt?
1: Alltså flera av som faktiskt har faktiskt mött för det här är något som händer annars först och är ju en nudge och norrländsk och lande. Så det är bara nudge folk, men det är nudge folk som vill hava säfer och alltså nu kan jag följa att det är tatt vindfolk faktiskt som är sådär annars först är och kosa till männa sina list och alltså som människor det här är också rörande.
2: Ja. Och så är det en som inte känner någon annan men alla känner omkran. Och Gussman så lofta tojer är en ordla flott. Gussman lukar som ja, björ ödlen in och ser folk som vinner och man blir vinner. Alltså det är kanske inte så just någon stor spurning eller så. Ja.
3: Men just detta, att det här nätverk, hur stor antutning har det här?
1: Alltså jag har alltid över allt att säga. Upprunaliga så började jag gott som alltså det är så att norrländsk listafolk hukte mer ut i alltså, Europa, alltså till USA och England och lade sig inspiration härifrån. Så var tanken att man kunde ju ens hukt till alltså Norrland. Nu börjar det logga här i det. Ja, alltså att finna vinnare i Grönland någon ägstnö.
3: Ja, som en av höskola höskande så synker onker, för onkerna synker jag sinne, om det är dejligt. Och sunnedagen tar lättat så dittnar upp för allmänniskan och tar kunde folk komma in och hitta kvart det kommer på sjur, det kunde ägstnö komma till det som vi kallar för sammal och höskola. Men kvart möter han gesten som kommer och höskola sundagen?
2: Tanken är att de möter ägstnöjelsen listad i praxis nu. Sean presenterar vi det på en maddagshus, det är till en avskåra. Men det var ett avslappat tilltag faktiskt. Det här ting händer runt i kroken och har skolan. Så jag syns man kör väl runt och ser byggningen till resten av stortlet. Så utforska under kvart har skolan kan på samma dag till också som det kan glädjas till.
3: Och om tid nu skulle lösa stämningen här vid en och tvärmån, trymån år om kvart är det så?
1: Nyskapande, spännande
2: och förviden.
3: Ja, men då och kvarna tittar till unga och listafolk som är här tagga vissa hem och kvarna tittar föringar få brosjur att gott är det förgen gör.
1: Alltså är vanliga föringar kunde möta listafolk som lika som alltså är det eldhuaje att jag kan kanske sprätta några tankar få hovflöje lika som att flickva.
2: Jag hoppas ägstna att det är norrländska fälsna följa, lista fälsna följa att kvarfalt av norrländska lista härmren kanske inte är så stor och man kan kanske finna några punkt här man som häver referenser till så att ja, den norrländska följs tattare och svägna. Ja.
1: Och så var en tanke ägstna att vi skulle göra det i färgen till att man kan ägstna göra så här i färgen, alltså att bjåa och hur grannar ligger som kan nabig von här till och göra som ni här ting här ta blir väl till.
3: Ja, och hända lista stämman gott. Hon är alltså hässad igen. Hon börjar i höstdagen och hon börjar till vid sundagen och så ska vi lugga här och veta när sundagen kunde folk och tannar för oss att komma in och hitta här och haskolan, hitta efter haskolan och efter lyssna.
2: Ja, sammalen han börjar klockan 3, han är nästan utsälter och så annars börjar han tänka från klockan 4 och utsälta. Vi vet inte hur när det förändrar men här kommer kunnig och ha skolan.
3: Tack för att du var Maria och var.
1: Tusen tack.

0: Oscar Trösti, Lundermal. Det är 16 år sedan att här fyra fem unga jenterna går så sista lär ut, men nu är jenterböckeren som är vårna kvinnoböcker efter aktueller och det gör att det är nytt lär ut. Det skulle spela av sommarfestivalen om sommar, Fair of Five. En böcker som värna kvar höra är något att återkommen. Gå an det och välkommen Lilian Dalsgård.
1: Tusen tack för det.
0: Ja, det kom ut där vi är nog inte lär, men jag har hotlat börja vid att spela. Vad fick du att truva att du mikrofonen?
1: Gode spørninger. Ja, som sagt, 16 år siden har vi framført det senest, og senest ble jeg utgivet ut. Jeg har bodd i Ortalanda under kvar. Jeg har bodd i Norra og Danmark, og faktisk er det nå et og et halvt år siden at jeg har flott i hjemme etter. Og til å si at nå bygger vi faktisk i samme land etter, og møtte oss, eller valgte å møtes, nok så tilvilde litt etter, og lykke som to som gamle dier, og gammel minner som vi tar oss sammen, som är rättliga särlig, som bara vi faktiskt kunde skilja, kan man säga. Och härifrån rådleida.
0: Gammel minner, säger du, som bara till skilja. Pröv och säg mig sen du frågar, hur minns du att det här tyna?
1: Åh, jag minns att det här tyna som jag väljer jävligt. Det är gammel minner, det är särliga upplevningar som vi tar oss sammen. Louis, vi har så först gått och nymsat att det, men vi tar stadigt han fjällagsnämnaren än som är tonläggaren.
0: Han frågar mig, men så är det till han. Kvar är det så Louis någon dag och ja, till 16 år sedan? Kvar är det där?
1: Vi är ju alla blivna mammor. Och vi tar först gått och nymsat yrkesläger. Och ja, alltså som är giftar, som är ja alla är mammor och tonläggaren är stadigt han säger mig för jag kan alla och näga som jag alltid vet att jag kan säga för jag kan alla är vet hitta att dra som näga som vi är stolta av och som näga som är öliga jävligt jag kan leva.
0: Och det är ändå höra vi först chatten då sitter 16 år sedan.
1: Ja, att det är som är otroligt där och nu att du spyr om gospel till att vi ger det till att det är alltid är som jag kan säga att det ligger en ett öliga störst tacksam ju just nu. Alltså vi är tacksamma för det att tonläggen är en version expalter. Och man kan säga att akkurat malböcker det är kanske de som är uppvaksen vid tonläggen. Mm. Kanske de av hårsta i flyttarskola eller skola och så vidare. Så det är positivt överraskande alltid. Det går sig för mig nu att flytta hem efter och uppleva att tonläggen än är löjvä. Det är det som är fantastiskt vid tonläggen.
0: Men hur var det att vi är efter i vänningarhöllen och kom till bena vägen eller skulle det lycka finna tonan?
1: Ja, i halte. Alltså, nu började det så vi läste gångerna i fjol. Och det var 3 år att jag spurte. Och först och främst vid alla bo i samma land i att det. Så det var jag inte upplagt. Men först skulle vi lycka mötas. Och Jon var en limerbörsen som hon blev mamma i februari. Så vi hade kanske inte råkna vid hon var så vipa till det. Då gör vi att alla stod in så stann i lövnarna som nu är naturligt. Men jag har alltid glädjen. För hon har liksom varit här som gör det att vi alla också har varskat. Kjolt om man mamma. Kjolt om Louis vi har tidsjocken i imser efter så är det hetta näga som vi är stolta av och hetta näga som är glädjligt och hetta kan man ejsne kjolt om man mamma.
0: Och till det är alltså sommarfestivalen som är i augusti och till den också stora paddler och en stor fjöld som bor här. Fås när kläder du kan till det och är det nervös här?
1: Jag halte att tillgången det är en helt annan än att vara ta. Ta var man. Jag var Ajan, onke var Sejan, onke var Tjue, och ta vilde man allt möjligt. Och man siktar kanske i sin högt. Och i det är det en glädje. Man får kanske fri från bättre och göra en liten lätt. Hvis det är lov att säga det. Här därför kanske vara det vi att man skulder till vänning och tack om det blir sådana ting som man skulder. Ja. Det är väldigt rättliga seriöst. Och i halvdet till att ägstna ständer vi en idé att tar vi gärna något så vill vi gärna göra det ordentligt. Och vi gläder oss ordentligt som förstås.
0: Och vad så är det ett engångs comeback till alla de mera?
1: Det är en god spurning till att det som är nog så befriande just nu är till det att jag alltid att så länge som vi hade stått lite och hon och hon säger man så har vi tog lite. Det är ingen timeline, ingen tugar, linja eller gränsa eller något som helst på det. Vi är öliga tacksamma för att fyrspurningarna här vi är så nekvar. Och vi tog någon, och så länge som det stått lite så fortsätter vi.
0: Nej, för fyra spårningar sedan. Alltså, det är...
1: Det är lov att säga.
0: Ja, det är lov att säga. Är det så att säga att det har sagt ofta nej eller något sånt?
1: Alltså, jag har alltid... Och jag tror att det är öliga ämjukt det jag kommer att hitta att det är öliga påstift överraskande att det är så nej som kunde huxa sig att hår stockholm framför det. Och vi kunde ens nu huxa sig framförst alla möjliga ständer. Men till ens nu grund och ting som blir en viktig liv nu, som jag har nämnt, så är vi ett mamma med. Vi har bød, onkel og mann, og vi har arbeider, som eisen har krevet sin natur, og hette noe som er besynere av, som er stått litt. Og, ja.
0: Men hva var et kanskje onkel Annar Paddler for glede?
1: Jo, det kunne godt hense.
0: Det kunne hense. Til nå er så et nytt lær kommet, Gjørstun Duka Kapp, etter det. Hvis du hører det om han løter for første ferd, hva kan du si om dette leien?
1: Hetta är ett lä som man gott humör lust efter tar man för ut och hona sig. Det är ett lä som vi då ymynt och kon vill spalta en danskölve. Malbälkun chockon är te som jag nämnde Janne är te som kanske är uppvaxen vid tonlage någon till Nickvar så igen och teer och ung idé. Först i 20 någon kanske ner i 16 år, 25 år, altså 8 år, at alt er velkommen til å slutte henne, men til de som kanskje, hun har nå blitt studenter, ferdig ut i byen, og ofte så holder jeg snakket flere og mottaker video og bråd her i folk. Hun har hjemme og er ferdig ut i byen, så heter det en sanger som passer veldig vel til det høy.
0: Og det er Faro 5 som synger, og Marius Dizi, rapper.
1: Ja.
0: Han er reisende hot.
1: Vi er veldig heldige, og gleder for at Marius han tømte at jeg leser med Jokken. Det var en også tilvilderlig sammansetting, kan man si. Vi tar var stor avgjøring for hans er måte at arbeide ved tonelage på. Han er utrolig talentfotler. Jeg møtte jo noen første fyr i fjør, da jeg var vimerskjert til sement. Kappingsna och så bara vi att han hejna kan hälsa lite. Så han snivade om det. Och sövan är sin stortlig. Jag mötte ju någon ett väldigt lera kväll. Och i klubbagaren någon klockan 3-4. Här han fortäller mig att han ägsen ska uppträcka till sommarfestivalen. Och så säger vi han att hej, det är ju nog stortligt att stäga samma paddel av sommarfestivalen. Alltså i sin. Och det hällde han ju var ordentligt spännande. Och härifrån så kom hetta lej.
0: Og det Kari Jakobsen som eisen skriver i Tikkaldo i Faro 5, som hun skriver, han er et solinderåd til det. Han har skrivet her, så det jeg sender det samme, bare 16 år siden.
1: Ja, og det her som eisen i stortelt vi ødelnes ned til at vi er ødelt i sommer, vi er som gentner, vi har vært den samme manageren, vi har den samme sangskriveren, og da vi har vant til IMSA konserter, så har vi eisen koreograf som eisen i den samme. Så det her som nostalgiskt och stortligt att släppa uppleva.
0: Så ska vi spela färre och höra det här för första färre?
1: Jo, kom.
0: Gör du duka kapp?

Wholesome Hookah.

0: Faro 5, vi spilte noe om leie sammen med Marius D.C. og det er eisen jeg til høyre av sommerfestivalen. Og sms-kipen 22400 er kommet når ankrar ved Mersingar og Halsander. En sier en jøde solen og kvalpa, vekrast av bygd i førjen, deilig til lortet til dikken. En skriver er gjerne fiskafet og annet godt til gestre kvöld, i morgen vil jeg varsta opp godt vikeskiftet. Jeg får halda badnaføringar der for sonen og døttene og bøver tjej og fyra år, godt vikeskifte. Så en halsan av Nesio i Vaje, her en familie er ferden i sommarhus i familiene. Så færa vidt, en tur til Islands. En av okkara kjente og vel omtøkte Rødton, Jekvan Hansen, klaksusjengren i Øslande, just kommet ut ved stegleie som kalles Kvørst Løyde Fed. Kvørst Løyde Fed en velkjent og høyt elsket øslensk vøkkevåse. Øslenska Nobelskalde Haldur Laxness skriver i teksten, og Jon Nordahl har gjort leie. Opprunnelig skriver til sjånleggen Silvermane fra 1904, som var første leikur i ta nødja tjåleggehusen i Reykjavík. Men nu kommer det så ut av førskån, og kanskje det lykke aktuelt som det var under kalda krønnen til at jeg skriver. Vi og kun i Russland nå Jekvan Hansen. God dag, Jekvan.
1: God dag. God dag, ditt.
0: Ja, Jekvan, hva valgte du just til hessa uslenske vøkkevåsene at jeg var ut nå?
1: Altså, jeg ser anfallet med her. Altså, godt le er godt le. Om det är böcker på sig eller ödrags annat det är till lugga fort för mig. Och jag har dömt att det här läget lugga sig kom till Island och där jag har skalt sista man som är och en som heter Matte Kallio en från Finland det vet börjar jag att göra och ta mig samman ta säger vi har skalt jag säger skalt visst du klarar skriva gåan text så här är ordentligt glädje och han har sittet väl och lunch vi har landat och sen vi en fantastisk tojing som är så du måste sända till följande som ojet har läget där och det var de där ser det väl och så för jag och Matte hållt vi att inspela då det faktiskt självt om det ser omfalt alltså omfalt inspel så heter tidjocken tror jag är att göra.
0: Så att vi är lunch avvis, men du säger att läget mest är något helt särligt för dig. Vad är det som där räkar ut här?
1: Jag vet inte. Det är militiösk. Militiösa. Och alltså verkar texten. Det är allt rätt. Det är så omfalt och gott på en eller annan mat. Och det är bara så fantastiskt.
0: Jag sanger det skriver under kalda krönen 1904 och 1904, men det kändes framvis aktuellt som vi har sagt till er. Hur som helst du det?
1: Alltså, det kallade kulturen det var en stor tragedi allt. Och jag vet inte vad man ska säga. Alltså, det var stor del när brötast nu själv. Så man kan alltid relatera till det ena idé. Så det är lika aktuellt. Det kommer vi att säga. Och jag åker av tog.
0: Du hända Jomenden, hon är rättliga särstök vid Harmonico och Bratsch. Hur är just hessa sammansättningarna?
1: Matte som producerar han utlagde av harmonika. Först var det bära till och så gick vi här i Lustens lunch och vi finns en fantastisk man från Shetland som heter Christopher Stout som han bor i Los Angeles till att vi sände honom läge och spurgade om han tänkte att lägga en av violina det var det som jag också och han sände efter ta en spalta av Bratsch och spurgade om vi dömde det såleis. Det tällde, ja, fantastiskt.
0: Ja, jag också älskar med det världsindra orst, så det är hettländskt vid höra.
1: Alltså, vi linner hettländsk och så att det är att ja, orst skotskt inspirera. Jag och Matti här var tillfälligt och han kallade att vi damar öle väl sådana tonlägg. Tar som jag var ju mega men ställt men jag lärde själv av Jelin så jag har ju alltid dömt ta jomen när jag bort.
0: Ta damer strukar där.
1: Ja, öliga väl.
0: Kan det inte du att Lostern sitter rätt vi ta läge nu är spalt lejut.
1: Jag vet inte. Det är inte Ringersburgen som är svära. Jag hoppas att han tar vad ordentligt väl. Så det är väldigt roligt. Men roligt lär. Men lukar så magic. Magic som bor i Ivras län.
0: Och skandalkänt.
1: Jag har också antagent och jag hoppas bara att jag följer att det är samma som utländningar har följt så redan detta läge kommer ut. Att det kommer ut i flöjre utländska utgavar, men det är wrong att det blir Joshua-lös.
0: Hvordan är det att det här, hvordan känns det att släppa nudgen tonelage ut till föringar nu till huvudbosanäg var i utlandet?
1: Jag har det ordentligt och dåligt. Jag är särskilt tacksam för det att omkring föreningar tar man stadiga lovstätten här och till som är tjej vi ut. Så till en sannare höjare, hvis det tar med att fortsätta vi agera det. Jag har brukt för att tänka och lyckas när det har brukt för mig.
0: Det tar man väl, Jekvann. Jag är inte att det är allt det bästa här i Utlandet. Lätt också höra att det är något jag lägger kvarst lite fett.

Queen vi Lennon, Don't Stop Me Now, till att platten Jazz från Lujan Huntra och Tolgers Aldien. Och hade varit här, vi hade ju där teknikaren Björn Hensebäck och jag tackade dig om fyra i det. Och vi hade inte kunnat ödla ett gott vikenskifte, vi hade ändå en lej att rätt som äter gröna bilder till Jazz, Oasis och Vinner.

förtjänar hat. Vir känner 10 AM, var fem är flott. Men i kjallan stolt är kjallt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok, samma jer, det klarar sig klar. Jer jag näka, miss jag har, spidle ar, fedle tar. Jer är sväker, lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det jer är unga lyss, och kvar fan är det.

0: Du hever eisne veri oppi ui demokratia.
1: Ja, det veri. Og jeg halte at jeg byrja i 2006. Jeg halte at jeg nevnt var valgt ta beint om nødjare og kom ikke ordentlig i gang, og så ble det lukka som bygta sindri ut, og så byrja vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnårreie, eller det var nok kjipa ur Osland på en måte av initiativet henfra, men det var utnårreie som stod fyrt ui. Og det var en kvinnerastevne som oslenska kvinner gjorde i Uri og Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smirle og tog lot her. Og vi tatt veri pjoja eisne til at lett at rattis tog at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner, og det var det som var endamal. Det var kvinnor där med Trim Norrlund och kom samman att snacka kvännu. Det tar väl inte så länge det livet så gärna det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde ju om att jag missade ändan då. Ett av timen tingen som tar vår utgör det var att vi skulle skiftas då med hävarna kvinnor av stävning så länge det var bruk för då. Men detta var så i 2005 och vi kom ut ur Kreppe. Det är så inte några år sedan nu men det gör det sannliga mån. Så at flere stevner blir ikke gjort der, men det blir ikke glemt der. Og jeg halte at i 55 stod det en utnåret stevne i Grønland, hver i Mali og kvinnere stevne ble oppfattet til det. Og da ble det avgjort at neste skulle være i førre. Men tidsbær sier at det gjør noen sånne stevner til utnåret noen. Det var ikke negativt vår vån vi helt til. Det gikk så noen år.

0: Så var Lisbeth forskvinna i Jontnorranen, enn at vi tar være nødvendig, og ta hette hun så av KSF og kvinnfellige, om vi ikke fellet kunne hjelpe henne og ta imen. Løkten ikke var det som hese ferien her, var han som egentlig stod for hyrde jo. At vi kunne få et ærlig, og få et gjørste såles når det fikk det innholdet som det skulle heve. Og utsluttet var at i 1905 stod hvert her stablet på beinene, den kvinnepolitiske verste var utenårers etter. Og det var helt oppi hodet før jo. Og jeg lukket som til rettleggingene ta våre funter vi kvørst akkurat midtelen sammen vi omboen for løkningen. Det var tve, og vi var tve, forskvinnen KSF, som var Inge Ellensgård, og jeg var ta forskvinnen kvinnefjellene. Vi hadde så gjort en framløp til hva for evner skulle det være, og hvordan det skulle gjøres, og det arbeidet så gjør vi hva det er helt det, og vi praktiske ting. Vi ferdes ikke noe annet, det var jo håpløst. Vi tatt til nømmest telefonfunder. Det ringer jeg utmerket vel. Ombo for et landene tos av seg. Han som taver skriver ikke ut når han var østlendere og var rett av oss, så her skulle eisene snakkes nok sånn jeg på midt. Men det lukket så å få at det stablet på beinene. Og her var det fire lestrar og med seg evner vi tatt valgt og bølget arbeidet og nye støver og diskusjoner i flenom og så løs. Så det gikk rymelig vel. Men det skulle enda vi omkring konkret. Vi tatt jeg som en politiker bølg hver bein Merta Petren og Anita Frurs Mørsk og omkring tredje var jo i Lisbeth Sjønde. Så det ble sett opp ordentlig vel så løs når at det ble til 8 rekommendasjoner til tingene utenfor i London. Til dømes 1000 år ble det ikke kvinnefellene som kom ut. Kvinner tog inn det om 1000 år skiftet. Her stendte det alt å skrive i, og faktisk alt. Jeg synes ikke resumere om disse rastemner som har vært, hva det var oppe og hva det utsluttet var. Demokratia stever fra det første rekommendasjonen. Det her ble gjort av at jeg skulle se at det er nevnt arbeidet av fire av flere kvinner kom jeg ting. Kvinner fikk økta leiklod og virkne i det demokratiske systemet. Og så var ærer som handlet om kvinnegransking og felles atlander for jævnstøy arbeidet, og hvordan man eventuelt kunne latte om gjerne stegen til kvinner som enn stod ved dobbelt og arbeid. Men her hadde jeg ikke sett ordentlig at jeg ville komme og skaffe. Men den femte rekommendasjonen til å være at tingene er forpliktet å se til å få sin landstøy til å arbeide. Imot i herskap mot kvinner. Det må jeg jo si at det er landstøy til i Olvara. Her har vi flere år arbeidet vi tog. Og så er det barselsgrunnen. Vi vil ha en barselskipen eisende til den private arbeidsmarknaden. Det kjente jeg jo vel til å gjøre en sånn løyde arbeidsgiver som har unge kvinner i arbeidet. Hvor stor tørver egentlig å være at du hvis det ikke skulle diskriminere kvinner å få arbeid? Det er vi at man fikk bøten til skulde ødelheve og eisende landet og hva var det. Men det var for så vidt arbeidet til kvinnen og familien å få til å rikke. Jeg holdt et hver måneder hver barses årlag å ta, og jeg holdt man her rett til 40% av sin løn. Som så arbeidsgiveren skulle rinde, men så måtte jeg jo komme etter. Det var ikke alt det der kom til. Det kom til enda noe rettelig, men ved arbeidsstatverk vil jeg gjøre den bedre. Så var det den 8. Det var til vi at man skulle stole samstående mellom universitetene og i Ødlund Ødsjønån. Jeg holdt jeg frem til fondene til jeg kom i det. Etter tog i Atlanen og tog i Ødsjønån. Demokratia var så sett 2006. Ta langt tjej og år. Færen. Så det teget hun i. Jeg får så det lærm. Det var tog ikke om på skulle være i demokratia. Og jeg ser godt nevnt som var sett til å virke for å få flere kvinner i demokratiske system. En for hver flok, det var det første. Det ble så 6 om på. Og så var det et for kommunfellige og et for kommunsamskipene. Så var det et om på for jævnstøvnevntene og et om på for KSF. Og da ble jeg så om på i KSF i demokratia, og kvære er ikke ved å ta form av i jævnstundentene, så han var for jævnstundentene. Og så har jeg nevnt fra starten noen jeg skriver. Og det var jo finneste slett at jeg visste seg at det var øyelig enn jeg skriftlitt og i en sånn arbeid som hatt. Og det var så Bjørg Jakobsen, hun var eisende skriver jo i jævnstundentene. Hun lukket som fikk til eisende at jeg sier det. Det gikk jo vel sammen. Tiltøsning til demokratia. Idealet var at det skulle være tvørpolitisk, så det skulle det til, og enda målet var jo greit. så skulle vi stempla på under tjeg, åretskiftet om støvna. Ta så velen i norska, så handlet det jo om at agitera for kvinnerna. Att få ta fram miljøs, och då måste man ju eisen häva några fler pengar, så det var få sponsorer, och vi att finna hölet till funder, och att även skulle tagas upp, och kvar först skulle vara vi. Och så att få till dems blöjning att vara large vid time lösning vi gjorde. Vi gjorde några fler lösningar som var en hel suja, och var sin örvisna än era lösningar. Og jeg held jeg fundene våre hovedligere. Det var ikke klantersfunder på nærmere måte. Meninger var lagt frem, og det var tåsast om tingene, og man gjør nye større og semjer. Og held jeg Eikon var forskvinne til å ha Eikon Samuelsen. Jeg held hun kunne se det vel fra at vi tar meg si. Og så hadde vi finnes jo anlagt at det skulle gjøres en samandrotter av arbeidene 18-2 år. Til å si at senest av frest var januar 2008, selv om ganske vi det kom igång för en ta ena från sommar 2006. Men det rikade ju så. Det blev just och det var en öliga tjock och väl djögn också frågräng som fyrla. Jag hade inga ellenskård var värre liv för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finnast att slä och ta erfar från att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lika som det som jag säger ganska ena för fristande. För mig var det att jag får följa till ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara för att vi helt häver en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi ens nämnt och det uges ner förlöpen att det ska nog till för att det ska göra mån av kvinnor är det. Men jag måste säga att här som här var värre i politiken här till och är ämsa städer att här har då väl att vara här och göra god ting och visa och sådana. Det är alltid verkligen att här har värre. Och det har väl förtjänt att komma så fjällmäntar in. Så det var bara gott.
1: Du, hur finns det snäck vid skrivligt arbete?
0: Ja, inom mitteln. Det har vi nästan lagt mig till rättes vid vårdande arbete nästan. Alltså ett är att man skriver grejer som har hörs till kvinnor och inte och sådana. Det är värre en grej och så fri värre jag tog. Inte nästa för åker skulle det årast. Jag vill säga att ta och kanske är första för när jag skriver till döms ena sammanhängande söve. Det var en av kvinnor och inte arbeten. Jag hade blivit er antingen från 2006 och fors eller är det från 5 och fors. Men kanske vi utskriver en stortsöverkappning. Vi tog motivationen att hur ska du kvinnor skriva om du själva skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och sådär. Det är inte tog att det manglar kvinnor i bokmänten, men det var inte så nek som skriva kvinnor, så det helt vi nu har på tojna för ska kvinnor för att fortälla sig inte från sina liv och kanske göra det. Och Iva visste vi där snitt att det sannsynligtvis lade nek vimsas där i bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka loppet och få omkring jag får det långare ut. Vi utskrev en stortsövkapping och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 års. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särskilt 8 mars. Vi skulle handla åkara viruslöner för stortsövnar, men gör det ens ett störst tilltag i Norrland hos någon. Och utvarsbet är stora AHA virus ner och jag vet inte om det är sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog sig av vi. Men kurser sände utvarsbrett han dagen bära kvinnorötter. Det var helt otroligt. Jag minns det mitt i rådgen om han dagen fyrlästran i våre. Vi hade finnit danska kvinnor ta hem. Jutte Villasen som var sjalarlackne och skrev en bok som är depression ditt namn är kvinna. Hon var en fyrläsare och Nanna Damsholt. Hon är skriva om kvinnor i danska sjöve. Han har fått en bok. Och så var Eisen Bente Hansen som var framman undan kände politikare och så igen läste jag information kvar och hon via skriva en sera kända grejen som är att en intellektuell man ända vi faktiskt ska bli kort härifrån för information, men så har hon skriva några ischinga Eisen så hennes inlägg handlar ju om verlig och fiktion och allt det ämnen hade vi så förska kvinnor till att greja från kvart så åkara vinkel och på ta salarliga og på skalskap og på misnøslo forskjellige ting som var kommet inn i midtelen. Hva er det man mente om det, og eisene om søveskriving. Alt det Lena Nåsø var fortalt fra sønnerre, bostadlige rikker, eller hva er man ved livet som søveskriving. Og det alltid var om kvinner i fyrtio førjen. Jo, det var et ordentlig godt tiltak, men det som var nok stortlig, det var det at det ble jo alt utvarspet, begge fyrlesene, og lukket som reaksjonen og sælen, og her var det bare kvinner inne, så det var som passet i høver inn den store sælen og i Norrland til oss nå. Og at han var det folk som var forarget, tror jeg at vi hadde flent så snedigt. Det var virkelig overforskammet som vi hadde flent. Det er helt over nesten det beste herreklappet man nesten kunne få av. Det var til at endelig var lukket som til at alle hadde slappet bare av og tidsta tilsyn som vi er høyre. Det ble så til at vi var jo sint nervøse om her kom jo ikke handrit inn. Eller eisen hadde vi bare snakket om at han skal komme ikke handrit, det var rævligast kjedelig. Så tenkte jeg, ok, jeg kan røyne og skrive et eisen. Og det gjør det så, jeg skrev faktisk tvers over og sendte det så inn under dolnevnet. Jeg skulle ikke lottake annet og tog enn å være en søve eller tvær. Vi tatt en sånn nevnt. Kirsten Briggs var fyrir okkon og berglet å skære vær, og det var nattestad. Her trodde jeg var domer. Og det ble en fin kveldsett da, og her i midten Anna, en søva som Maren Kolvaloi hei skriva, ble dramatiseret. Så det var leikeren til kveldsett. Men det stod da lenge til vær at det kom en ekva søverinn, og at det ble så gjørst et urvel som skolabokagrunneren gav vi ut, og Kirsten Briggs leie til rette sammen med Ingvar Nåsø til vi leie ut og sånne. Det var vi som annars var venner arbeid sammen av kvinntøynden. Og Kirsten har så gjort eisen i et arbeidshefte, sånn at søvner kunne brukes i undervisning på en etkommelig måte til læreren, kanskje min om og eventuelt eisen jeg sender Ingvar. Jo, så det kom jeg inn i midten 20-30 søvren. Det var så det første jeg skrev, det var 6 og fortsatt at jeg kom ut. Men ja, frostråsen kom og sa at det kanskje var tæppt for tjej først ganske. Ja, så er det til at i halvtid at jeg om min gundadel døye, da fikk jeg sånne hotla skriva omkring minninger og om meg. Jeg visste bare ikke akkurat hvordan det skulle kunne gjøres. Så kanskje skriva i jeg sinter, men det ble alt lagt til veks. Og hun døye i 4 år. Og da jeg visste så våre i Oslo og Nordisk Forum i 8-års, den berømte turen ved Smyrle, ta for det en dag og jeg skriver verste. Og her var oppgaven, ja, kona som heier der her, hun fortalte jeg sindre om det, hvordan man bør si at hvis man atler seg å skrive, men det som hun atler lærer oss, det var det at bruke onkel inspiration til det som man kanskje vil skrive. Det som hon heier, det var en sånn postkort eller en sånn mynd som Annie Anker har malet, og det var en kvinna som stod og sorterade i blomster og i vasa, og det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadale vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så spekla jag blev det till det. Jag var så upptiden av sån här att det hästet gör det mer än någon arbetsplan av klinikerna så lösnare att det vara klinikerna men skriva i mig där fyra pers men frutja det att sätna pers hej fru. Det var inte det stora men så var det här att man hej och färger in i mittlen och så länge det bara rapplar ur en och så bilade det inte att man inte hävdar rött i omstånden till halvdje. Tandbogen kom lätt till mig vill jag säga. Ja, det så tar jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sattne. Det är så ett annat sak, men onkel läsarna firme och det helt jag att det var fint att det kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig och tar jag kom här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som ganska släck passar som är bara jag vet helt det eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här, det har varit det ju, och det visste jag för att vara det första följt för att säga att det var det. Och då minns det att mamma läste så, hon var van att läsa, hon läste allt då, tar hon här fru alltså. Och så säger hon ett och ett där att, nej, det var rätt att jag heter passar inte, men ångsvägen är där korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra måta komma fram, så behövs det inte vara akkurat om ta situationen men man kreera och så på tannmatan blöda mera satt inte överläggande ner. Jag vet inte, men hur ser så satt att det vet på tandmat. Men det var rätt, det var inte allt som helt att man kunde göra så läs när bruka ramarna till känd och följt sig att göra några funktion på sig. Det skulle vara en mynd på mig till att hon var ju lämmen. Hon fick inte göra så mer än nästan hon kunde göra vid hötten och hånden. Det var kärflå. Hur var det så?
1: Så är du i Bereja.
0: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det så var du. Ja, det kom sig att i halvdelen det var 2,5, då hade jag måfärd skrev i Olle Ryjön hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknån och myton av öronslä. Kanske bara idéon. Men detta var ur saknån. Så är det snarare att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Om du har en ramme som är att ett land har bestämt så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skrev så och fann på åkerst och brukte det och skrev det till paddl. Men jag hade en som gärna ville att det skulle bli vujar. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kunde att det var inte tungt tillfär. Och så tänkte jag någon och jag men att fick i kvart fall på sjordet från Olle Ryum. Och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister till helt hon kunde se mig. Och så gjorde jag simpelthen det att jag tog min goa like och skriva i en skallsörbörsjord. Ta allt jag är fru i det. Ta gjorde det här annan och klinikerna och är inte värre till steg. Och onke tog när en av vika börsjord och ta gjorde så ägstens sajten att jag skriva i börs. Tog en av vika börsjord till ett eller annat och lej mig till rattes simpelthen. Onke tog jag i ägstens vikar, alltså att jag kom specialtanlagnen av Bornholm. Han gick och började dansa någon samstånd som är vid var väl och han kom ena för några veckor. Gittaballe var ägstna för mig och då utav att när hon var färdig att han lagt en skola. Att började utbygga sig. Men tv är det.
1: Och hända nummer två ska sövaren tjata är hon höjer röter i sövaren.
0: Ja, och det kommer jag till att det har varit han tog ta i bögarna så Einar Johansson kom. Var och löktens bögarna. Jag var öl och ahua i Ötlandtoy. Jag var ägstning ahua i. Mamma och jag får till attagranskning där jag var återkommen ta under 1924. Då var vi till Jan Dawson ut i gamla landsbågasannan till attagranskning. Så det här haft min ahua. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det dig och hur jag hörde det där. Och fakta, då jag gör det här sabotsna. Så är du uppe. Det var det i verkligheten ensättningar och i kärdomslå som jag brukte till utgångsstödet för att göra tillbörjarna. Så det är inte goda från Olle Ryum som jag har brukt som har passat väl till mig. Jag hade här lyst att läsa böckerna om ett rättarmålande och hur troligt allt var i ett långt fattakra dömn. Men alldeles väl så kände man där goda synar. Jag har ju varit skickad som baden. Och här var jag som är förstilt mig att det har varit. Så om jag bara huxar om skickad och det som jag har upplevt här det var lite. Så följde jag så var jag ångsten i 1600-talet och nedlas alldeles. Sjönde var det inte till ordligande. Det var det sjönde inte. Och här manglade fler brygde om det skulle vara en ordlig sövlig skallsöva. Men när är vi? Och kanske problematiken om att allt blev stort. Och så rävliga strängar och visslända reglerna var vi vidjande för att vara siamissbrott. Och så sexualiteten med en vuxen uppför sig utan om för att loven säger att lovenar kunde inte alltid färra vid folk som det passar tajmen och så viktigt är så ganska bröjt att det här tar man ser att det är kyrka. Så i så mat kan man säga att hon är rymlig aktuell. Det är det näga vi har haft, troblägare, och så är det akkurat tog och längs hemliga togjer vi utkände samtidigt om följt till dömes. Men det här var så från gamla tog.
1: Så tackst du det jag synder långt fram i togjerna vid du sista bågen?
0: Det gör det. Det var akkurat som på en måte är det inspirerat av epihensa och synar tog. Det är minst att jag skriver stortsövsaunet. Ta var hon öliga glädd för ankra söver. Jag minns akkurat kvar att han där var. Men så säger man att det här är inte en stort söv. Att det här är ett resumé när skall söv. Så de är med. Det är nog värt han som är varvintar. Ute i bojen. No. För att hitta när jag tog. Kanske gör hon rätt. Men at du ser meg kom jeg så til å vente, synes jeg, etter til det skjønne

0: som jag hej skriva. Så där kommer ju läsa luft.
1: Var vinter enda vi sattne utöjne att blöva till borste. Det viktigaste för mig att ta att lösa kostavera våra läsande förenker i Köpmanhavn. Och i mina tog var det så sista trusnån och att det fyrre helt av fjärsnån. Att det vidger att ta ovanta tro blev vill säga stövna som kom ut ta och man skulle möta tog främmande danska. Det var vår välja tvärmäntaner, två mål som fylltslut. Vi var längt hemman ifrån. Man skulle fota sig och täcka tillsyn och finna sig själva på sig ur tog som vär. Han skulle sattas bär vid ensamhet och långsill att träd. Så vill jag ägna lösa till nätverket som värmedlen förenkar i bynnen ta. Och få en mynd av hur följtjena var och vad de huxar och hur så löjde vi är. Omstövnar och tar imiska kanske strategierna för att trövast. Och jag skriver en annan också sant i tojen. Var vinter till kvar en parster av sövne som är omtann problematiken. Hur en kärlek söva spekliga kan föra till härskap. Och ta nästan åtta kanske parstan i varnaste. Och att det känns dels av omstövnen. Och kanske ägsen är att det är gammaldags hokbornen som ligger i mäntanen till åkken i Sperher, men ägsen är nere om kvinnor. Och det är så vi kopplar samman vid torv elvande drög som lastlagnen säger, så kan det här kött för att lägga. I förra skrivarna för en 18-2000 tar var bär i Möjneböden för en hemman fra och var nu nere och skulle fota sig här. Och det blev det aktuellt för en mamma som så sitter efter och har rymliga goda tog om kvällarna. Är att lukas som att huxa ta hela djöknen ena för en. Till det här vi vad är som ger att det ofta ändrar vid härskapet. Inte bara kärleks förhåll, men eisen en vreje som ligger i och som ofta ändrar vid att det är eisen bara tillvildarliga kvinnor och jenter som blir utsatta för det. Här ska jag ömsonsliga och fyrt jag snacka om det att ta det ägsen färre efter kinen och nejtöker. Vi tar det här inte så nekv om det här, men det är ägsen här och vi tar det nekv om det här stället. Det kommer ju bara i fyra utgärdanstenen och i krutje och inte minst av nätten som nu är. Det är det kallar för hätorsporn och det är ju nekv av tog. Så det är att de olja stora kvinnomalen nu är döven. Det är nek som arbetar vid malen och kvinnhus, inte minst. Landstor är ju ägstning gångt, mera officiellt. Jag vill lycka säga att kvinnhus har spratt så ägstning ur kvinnfällan och synartoy. Vi visste att det var brukvärd i långt i åttfors där vi var i Oslo. Och nägra fyllde ordentligt väl vid ötlån som hejer vid teagera. Så vi var väl mannare att ha kommit hem till att täcka malen upp. Och det enda så vi att blöva att kvinnhus fällan. Som har sina första funder i mättstovet, men som så gärna fick sitt egna hus och bergland på alla matar. Och här är stadväck frivilliga vakter, så det är ett gräsråd av kvinnarbete vid Samalä. Men hvis vi ska komma åter till Borste, så är det här vi att hur lovgör man emot härskapet. Det ber ju till på tandmatan. Man kan lovgöva och gärna jämstöva lov emot det årette. Och i arbete och undervisning och värskliga möjligheter. Men det kan inte säga strilt vid huggbordsbrottet. Och här är något som jag alltid kan säga man beras vid ett ösfjall. Det ligger inne i under. Och självt om kvinnorösland har varit aktiv och inte haft det uppe av en flera fär. Så marvas det bara spegligt av och kvarja förnär det så ressast så är det öjlig herinder och tagänger så diver omkran. Ta i vrejen blod för stor och frustrationen är sjående i eisne. Man måste glömma att ta i kvinnor komma fram så täcka där plås från öron och ta i ånder till er ju männer. Så det är inte underligt hvis det är att jag tycker att jag tar i mån eisne att vänja sig vid. Att det bröjtes det hela så spärkliga. Så kom ju bogen. Hon blev väl måltidgen av nekvån och mig helt av ödlån som är vår beinlös i öjne. Men hon kunde framvärs vara aktuell ta in och nämna hans teman som egentligen är ju i. Bäge om missnussle av brusövnen och av härskapet och av tog av främmande när det är mäntan. Och egentligen är det sådär när jag skriver i boken att ta hej är minne förenkar i hoa än i hej danskare. Så egentligen är hon skriva till dig. Men ta vid att det är ju inte som i stå först.
2: Du arbeidde med at du skriver.
0: Presset var nok så størst. Alle forskjellene presset seg langere og langere opp. Og så kom 90-tallet. Hver kommune er jo nærmest for fall litt ikke hva nægge at arbeide vi. Så der tenker jeg som stolen at det er der kommuner som hadde stolet. Det var jo verre enn så alle som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye lige så løsner at de bønne som var jo vidtjer, hadde jeg ikke bare en vidtjer atlan som kanskje var i vi tror år, men det hadde jeg en kostnad atlan i vi tror år. Og det var noe som var utlatt fra man ondte for hver spadene som tar vær. Det var det her kjipen som tar vår. Og så gjør det bare tammaten at det var så akkurat de som arbeidet som er. Vi var kanskje en 6-7 folk av klinikkene ta. Hver er for akkurat skulle nye, tror jeg. Med over en flotte, og akkurat ville det gjerne akkurat annet. Kanskje fikk bøten og skulle få langt av farløy og forskjellig. Så sette jeg ikke noe folk. Og på tammaten lukkes det faktisk at nye leger klinikkene, så hun omgang steg jo opp, og at alle togene er gikk. Men jeg og jeg hørte vi øyne å gjøre togene, så knappe mangler vi det folk til det som er oppgavene. Og det legner seg selv, det kom ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg, så ble togene bedre etter, og det vaks og vaks, og vi kom til 2008-tallet. Da er det kommunen kommer på, Torsjønne kommune, om jeg vil eller ikke vil teke til. Og det var faktisk nok så stor avgjør som jeg har teke til. Skriva jeg akkurat borste. Og jeg har ikke bruk for å få mer å gjøre. Nærmest omvendt. På det er så innan var det første for at jeg bor med om hjelp ordentlig. Og så tenkte jeg, nå har du lukket av chansen å vite om Costa Rica, hvis det er du arbeider som om det var allmenn sett. Det var det som i halvt man nøyes, at det kan ikke være avhengt av en person som det er nå. Og tog ble det jo til konsulentarbeid og sånne. Men så snart ble det, så får det jo oppbatter. Minjen trodde jeg kunne vi ikke være, men det gikk vi trimån. Vi var oppbatter av sex, først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en nødje spesialtanlagt til førjer, og hvis hun får være liv i 2011, hon hei hua komma heim, ta var akkurat tugen till att nu heita vi funt så kunde hon ivitäka Havna kommune. Det har varit den största bölkeren. Kommunen gick in för tug och upprättade starv och gör så är det en annan klinik. Så det kom för sovet och rattliga så att jag hei en ägg minne om öronen. Det var inte så upptidgen. Men i hei stadvägt är små kommuner och i hei bötnu säljon törve av ymsson. Brekon, anledsbrekon. Så jeg fikk ikke givest. Men det her arbeidet så her oppe i Løkmannabreit, kjentene som er for i eisen nian her. Men frutte jeg det, da hadde det her fru, da var klinikken ikke Ørstoklinikk og kurser. Det var tver som så kom i åman etter å være som er frutte det, fra 2011-12. Så det har jeg så gjørst, nek var gjerne frutte det her, og så minne og minne, inntil det nå steg jeg opp. Men altså, det vi selv om tørve, de har stadig særlig en tørv, og det er min vogn at det lukkes at få det inn over vi gjør alle sykehusene og klinikken her ute. Det er plass for dem, og tannlaknene og gommeren vil jeg gjerne komme hjem. Men å få det rettelig til at jeg har sin tråd, og jeg er vognende ved av kjøtt og godt. Det er ikke så nøy, men det kunne ikke få bedre tilbå enn hvis det kommer ned fra hjemme og arbeider på at det vil jeg da gjerne tannlaknene her nede. Og sen som noen gjelder opp. Men klinikken som er tidlig nye, så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer at jeg slår noen hver fortelle opp, til at jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning. Til da jeg kom hjem, da var jo ikke klart, og jeg håper jeg stadigvæk at det var forståelse for at jeg skulle opprette seg der, og at denne årstånden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstannlagene var. Det var altså ikke stemninger for to, tannlagene føler jeg helt ikke, og sjukakassen vil ikke være vi. Det var noe forresten tar jeg jo til noe selv å betale. Landslagene hjelpte til, og Klaus Herman, til jeg så om løt jeg var kommet, så kom jo folk ur Ødlund 18 og hørte i Horst om etter her. Men det stod da lenge til å være at selv om flere runder hadde vært gjort der til å få at det organiseret sånn at det ikke var avhengig av enkelt om personene. Og at det var en landsoppgave til det stendte loven i at det er det. Det stendte ikke noe om akkurat hvordan det skal organiseres, men akkurat noen grannlån er jo Ørstoklinikken for bød allmenner, og folk er sett. Fyrir lukka som að gefa tói og áren ég var halt yfirrend av patienten, så gjörði hann að kanning. Ég fór og kannaði allar 8. flokkanar fyrir hún til að vera projekti. Þau verði enda þetta við að ekki kom til súriar. Og þau blífi svo registrera eftir þau sama læsna som ég hei registrera norsk og dansk bötn við gómarífun og okkvörun. Og metóðum þau opererir eftir. Det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstånd-teatern. Men ta visste det sig för det första att hälften av bönnen måtte kasseras ur bölchen. Hon tog det antingen hade träckt vuxna tänd eller ägstning hade haft en eller annan form för tandrättning. Men jag gjorde det lika väl analyser på att han bölchen som så var efter. Och det visste sig att man bor vid dansk bönn. Vi hade så med många och tuttläkare att de har tandstövskallagnen som annars är det. Det står i ibit, djupbit och saxbit och crossbit och vad allt är det. Det blev så skriva i en här grejen och ifrån skaparit ta ena fjär, att han har kanske 8-4. Det enaste som var signifikant bättre förrjön, det var trångstöv. Och det var sånt att jag hade allt som hade haft trångstöv och hade finnits sträckt ut till vår släckvi. Så man kan gå och säga att hans kipan som var Arne kom, hon var i kvar fall inte no-go. Och det kunde vara också av att vara ta med så nu att han att kanna, kvart är det så jag har kjölt görs. Ötligt ser som jag har kanna och tittat ut till vittjer kvar i er dag. Och hur är det till virkiftene och i mån till virkiftene i Öre-Norrlundon? Det visste sig ta att det var två faktorer kvar förspöt skilt sig från och var värre än det danska. Och det var vi var utkänt till som gör något honom som inte kommer ner. Det är att ska jag växa leva av hotnat honom och i imun. Det var ganska 20% i förrjön och 3% i Danmark som hade det. Det är en öliga tjejlig fejler som ska nästan skrinas fyra. Sen ställer jag i fjol och flottet. Eftersom det tuttlägen är så höver och vidgeren så viktig. Det är tuttning för allt anledning. Och så anledningskapet värder och allt det här kände jag för smöjligt i stället. Men tack när jag släckar upp i och lättar hinnar vuxen tänderna rödnar av framtonen till döms. Och så var det till att drangen hörde mer djupbit och till att alltid det är vi att byta öliga tatt samman så när att ont mot tänderna kom upp och inte ganska gå om man. Så har last djupbit och till att det hängs samman vid anledningsformen. Och tog var den också avvärst här så Gitta Balli gör det sutt speciellt. Det har långt i hon profilröntbulten som är gärda på sjur och samma luktna tv i dansböd. Men hon kunde inte stäffästa några välja mån i mittlen form. Men ångstväckna är det lika väl här. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör något vid det. Men det har varit så inte i första omfär i kurset.
2: Du har sittit i sysämmesnämnden i ästen.
0: Ja, det gör det. Det var nästan samstående som Jansdöve och Lohar Bölkren säger till. Det var från 64 och till 45. Tandlagna fela i bämet ta om att omboa sig i SISEM-nämnden. Där finns avhajtan om att välja följ. Och det mandatet, det är alltid vid apotekarna. Rickard Svarså är bäget vid livet så ser man om ta en rötna visst det skulle vara. Men jag kanske minnas att det nägrande var några ätgårdgräsla. Och annar åker att vara eka limer och till att vara per definition, men vi var i här bär i alla tog. Det är ganska värt tog att eka limer nästan alltid var vi. Det är så värt som forum större och kom fler tjänar mig fram. Och nu också var form över tog. Till SISEM-nämnden, jag vet inte om det är ett SISEM-nämnden eller att det är ett vysynt av SISEM-nämnden, men ta ett att komma för längt in och ha ganska etiska spurningar, ta platt i åtnja att min och nå heter var en vysynt av SISEM-nämnd och att åka uppgav av värt hans hemma som hon hör till hever, att folk som skulle granska innanför hälsoverset förrjön skulle komma vid synen upplägga och det skulle läggas fyra SISEM-nämnden. Sådana är att vi kunde läsa till djöknen. Kanske särliga vi ät lite till hur är attlanen att kanningarna skulle göras och hur är kunningen och hur är det viffärgen och hur är tillfärg handfärre och hur är det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgångsligt för personerna är det och allt det här. Och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga nekprojekt då. Att funden var inte, kanske där första var jag sinter tuttare då jag åker la och hej hoppas ju upp. Det blev kallt in efter törv. nu är att det kommer och så vidare. Skrivare var fasta, onkla skrivare någon kanske inte åtna ett lag så onkla öron har lagt någon här ut. Om på för de forskjelliga bølgene her reisende. Og prester. Og... Det var så et brett ord av en stansen som var blant opp i grænskjeng innan halsøt, som man kunde huske seg. Hvis man tok det etisk opp i. Og systemet, det ligger den veien. Jeg har alltid vært så løsner at det var nevnt en, det var det samme demokratiet, at det var nevnt en kjål som enda vi i barnføren å finne navn. Det var reisende nok så hålt at vi tog kjærkjen og hva det kunne dekke. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skrankingar innanför det salafröjliga, sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåvert och tog att det var folk innanför det här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att särliga tjublärsna var öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra sådär när att det inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så jag har varit kvicksilkankarna på Alvaja. Där var jag uppe och väntade. Jag hade något och hattar och så vidare. Jag fick skrivligt sverk för att vi hittade. Och hvis det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lödsyndrop och pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Då är det värdelig. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprövade och tyckte av babyen och blev sända nyer och var det så smärst. Och vi sände vid allt tillfär av landen och tog gentöknen och allt det här komplexet kom av breddan om det här måndet. Och det här utländska attardräget som var så nektos om det blev en parstare av koncept någon att man måste förhållas till det. Det blev tos om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måste ha våra egna värstover sådär när detta tillfär blev gömt i förrjön och sådär. Vi minns att en av Gildöms var att man sände blå nyer. Det blev sända sermen stått i allt. Så var trejden att det får komma blåprövna nattarna. Men det var inte våra bor som så annan än att vara en instans till att välja folket i vän. Så det kom politiker på och på ett tidspunkt kom eisen så mycket av etik på att aborsten blev blandad nu. Och då blev alla våra böcker så sagt upp på ett tidspunkt och så blev allt kip om man nu. Vi hade att det var det som gjorde det. Men så igen är det ju så öliga stora brötningar händer och den här snöten och vi tar vi Nova och vad vet det. Och allt det som man skulle mata sig fram till hur att det blev till döms innanför Andes form och allt det. Hur det var, som jag har haft stora avgå för hur människor utvecklat sig. Knappliga så visste man bara vi hittar ett gen och vem var skild vi. Jag har alltid helt annat tog att vi ska skriva tonen här och kunna sammanbörja och börja tog över profilmynden. Vi urskar och norskar och danskar populationer. Så är man kunnat säga, vi lojas mest time. Men så kommer August, vi såg någon genon här och fortäller och mitokontrinär och allt det. Så det är så öljande brott vi tog som hände då. Det var trots formen här i munnar. Det var nog störst arbete, det var ett öjlig papur. Och jag hade att det var blivit så här att hvis man skulle vara ordentlig vi så måtte man sätta tog på en halv annan mat än vi hade gjort. Så det var fint för mig att jag slapp läst då. Det har alltid varit 2,5. Det är tantoj.
2: Ja, Berg Torran, så färger jag sig där. Tack för det.
0: Ja, själv tack, Egon. Hon har lite.

Hoppas trofast hjärter att och fävnas fråga i Amors hatt som fackre älskogsandar. Tal jomar sångor vårt omlaj, aj ätle tjänst, aj tujar skoj, aj dejen nökron räver. Aj finnes sorg, aj hät och stroj, oj hötla skau, oj grön och loj. Bäst älskast allar.

0: Velkommen til sendingene Serfrøyngren, her til som lortere kan sette Serfrøyngren noen spurninger. Bostad hen, til sier Erling Simonsen, og minst la flossa, til sier Sara Fossa, som tannlagne og akkurat Serfrøyngren i morgen. God morgen, Sara.
1: God morgen.
0: Er du også Serfrøyngren?
1: Ikke akkurat da.
0: Nei, men du må gjerne lærne fra meg, brukerne.
1: Takk.
0: Og ditt lortere, ditt er velkommen å sende tannlagene om spurninger inn av 22400. Men Sara, jeg husker at vi først får prate om munnhalsa.
1: Ja.
0: Munnhalsa, hva det til? Eller hva det god munnhalsa?
1: God munnhalsa, det hvis du bostet tennene tverfrem dagen, og helst bruker tantra eller boster i midten tennene, gjør det for den ene frem dagen. Og så skal du også gjenge til tannlagene til reglige kanninger, ena til fyra från Mari, allt efter kvart tandlakten säger. Och som man tänkte omvänta, vanar ditt tandrökt.
0: Ja.
1: Det är så att du inte rökta tänder och bakterier, plack och tandstenar upphoppas som kan föra till imiska sjukdomar i munnen. Och det är så öjlig imisk för att kusik för enstaka reagerar på plack och tandsten.
0: Ja, akkurat. Kvart kan hända om man inte har något av munhalsen?
1: Hvis du ikke bostar tänder nog väl, så som du säger, så kan man få hålla tänder. Eller att man får betändelse i tandköttet. Det är öllig imiskostnäck man reagerar på att som brukar tandra kvöntiga och få stadekål och under till gänga släckta tandlackna, men här är en drönt.
0: Och angående så hör man nästan om åker som är syndomar äggsligt än te. Alltså, jag har hört näka om att det kan vara sammanhänger med en munhals och så till dömes hjärsta sjuker. Alltså är det när kom det?
1: Ja. Det är munhalsa och ser står en tutning för resten av kroppen. Och det är sen tog jag vid till den regliga kanningarna spyr in till sjuker och helva. Och då också är det inte bara om sjuker och helva som är vid munnen att göra, men om alla kroppen. Och nu du nämner hjärsta sjuker, så hjärsta sjuker är något som vi gänger högt upp i. Tog jag visst du häver brona och i tandköten så är det en ökdisk och för att han tar bakterierna i munnen för ut i blåbanan och kan spraya sig till hjärsta. Och ta också man särskilt om hjärstaklappar. Här bakterierna kan sätta sig i hjärstaklapparna och ger en äggslig infektion i hjärsta. Men så har man även sett att i blåproppen, i hejlan och i hjärstan att här ser man bakterier från munnen.
0: Och det är ganska näka som näka och inte ger och färre om alltså, hvis jag inte bostar Novel 10 så kan jag få trubbelökar i hjärstan.
1: Ja.
0: Ja. Så är det, vad säger du, Danna?
2: Nej, jag husker att hon nämnde tandstein och plack.
1: Ja.
2: Kvart är månaderna av tajmen?
1: Plack, det är det som du får bosta väck till de blädebläkningarna i munnen, det är som du till dagliga bostar. Tandsteiner, det är det kommer till sälja ont i munnen när

0: Så här följde och där blev det harst rufflat in där sjöne. Ta sig det fasta tonnen och ta skallt ut tandlackna för jag får det väck.
1: Kvi är det som vi har? Mera tandstein än under?
0: Det kommer an på smittsamma sättningarna och vad du äter. Och så är det hur ofta du gånger till tandlackna.
1: Jag hörde en av dem kan säga att det var gott hosgått till dem som bor ute i Sjöreplö. Att den har, alltså till dem som köper ut någon tag, är det medpackat och det här kommer att vilja rensa tänder. Är det den här gång till?
0: Ja, det är det. Dömsfix, stänker och torska frukt och sort som bötten ofta får vi med packa. Det har tendens att sätta sig fast i tänderna. Ta det nämligen gott ett och harst att han har som är sur blir ett eller annat och för att få rensa ett tableta som sitter fast i tonen och väck.
2: Ska vi föra nästa vid ankarast myten som vi inte har tagit så mångt i Ranma?
1: Jo.
2: Vi börjar ha prat om ett revit dömst när man bostar tänd. Mm-hmm. Så är det ett syntesvärt prat. Ska man skåla munnen att han har ett litet som heter flor som kommer av tankrum? Vad säger du, Sara? Skulle vi skåla munnen att han har vidare bostad henne eller skulle vi inte? Jag
0: skulle helst inte skåla munnen att han har. Det är fyra fluorider riggar så långt som möjligt att han har.
2: Okej. Och så en annan. Brusvatten.
0: Ja.
2: Är det ring för tänderna?
0: Brusvatten är inte ring för tänderna.
2: Fint.
0: Men... Så är det en brusvatten man får som häver tillsätta smärtor.
2: Ja.
0: Och då ska man hitta efter innehållet. Det är alltid det där E338, fosforsyra alltid det där. Hvis det är oj så är det skäligt för tänderna. Och det är det samma som sötavatten. Jag plejer att säga att hvis det smakar av sötavatten så är läkta tänder som sötavatten. Men rätt brusvatten eller brusvatten via sin citron tillförst är inte skäligt för tänderna.
1: Nøkker slø av tannkrem til er rettelig stersk om man mørker det beina veien. Men en ånder til har en mer smiltan smak. Til at de har en stersk smak, til en så betyr det vi at de er bedre enn de sier som er mer mild ut.
0: Ja, til er mer smak og behag. Til som man skal hitte etter til man kjøper tannkrem til om hvordan jeg fluorider i. Och här anbefaler vi att det är 1400 ppm av fluorid. Till de centium tar skumar inte och kolkar skumar nekv. Men det är inte att säga om det rensar tänderna mer eller inte.
1: Alltså det är rikka berget.
0: Det är rikka berget. Det
1: är rikka berget.
2: Jag kan säga att vi har en stangrund om du ser man så här mynden här av tandlacknen vimmelder. Ett avvarsle, alltså här var tid att öppna att jag tycker alltså, att också det är bättre än annars, Centium eller Colgate eller vad allt det där forskjelliga
0: är. Nej, det är smak och behag och som vi har mer följsamma tänd, då anbefaler man ett sensitivt tandkräm och det har man nästan bara för att pröva sig fram till vad det är bäst för tänd.
2: Mm.
1: Och så är det nästan ser tandkräm som lovar att jag vet inte vad som säger extra whitening eller ett eller annat.
2: Ja.
1: Ger det här i verkligen när kramon för tänderna blir det där i bröd och kvittare?
0: Det här kunde gott bli i flatest kvittare, men i långtiden så alltså, i snitt handkrymden är det ofta också en slupemiddel i, så det ska man ens anse efter om det ska ge mer än det gör gott. Hvis man inte kvittar tänd så är det ganska förnuftigt att föra till en tandlackna och få det just på den nördliga maten.
1: Och hur ser det? Är det inte för föringar, nu kan du ta utgångsstöd i tunna arbetet, som vill ha ordentliga kvittat tänd?
0: I halvdiga föringar är det också realistiskt vid hur kvittat tänd när det kommer blöva. Det är inte amerikanska tillstånd än. Det är bättre. Ja, det är kämre i perioden när folk vill ha blöjt tänd när det kommer för ofta upp på sommar.
2: Mm. Och om vi får till spurningarna från Lustern så kunde vi lycka komma åter till det här vid munhals och tonnade i östen till dem så att det här att få appetens i tandköttet till östen ägas möjder paradontosa.
0: Ja.
2: Kvad är det här och kvad älver till det?
0: Ja. Jag också säger, hvis vi vill lycka täcka förstadiet till paradontosa,
2: ja.
0: Det kan inte vittes att det här är bron i tandköttet någon och här särskilt bära bron i tandköttet någon. Och till er, hvis man inte bostar något väl eller brukar tantra, så blöjer tandköttet att du brukar tantra. Och det är det inte att göra. Men hvis du så brukar mer tantra och bostar bättre, så blir det allt frukt att det inte ska hända. Men först och vidare till det som heter paradontosa. Så är det bron i tandköttet, men det är eisen bron i knocklan som hällde tonen fast. Och det är det att bakterierna som får under tandköttet tar ner bråd av knocklan. Och att knocklen är borster så känns den inte alltid. Och om man inte får vidtjur för det här så är det en risiko för att tänderna blir lejsar. Och där kommer detta ur. Eller där skulle träckas. Periodontitis är också stillsjuka. Så du lägger inte ordentligt mest till det. Alltså du har faktiskt symptomer förrän du kommer också längt. Så hvis du har ilt igen av periodontitis så är det ofta kom längt. Men det är alltså så som vi där ni håller eja vid till det räckliga kanningarna.
2: Och hur känns det? Alltså, följs det som om akkurat lyckas som vi ser vill du haft hål? Alltså, är det den samma känslan?
0: Nej, alltså du kanske inte får ilt i tandköttet, du kan få ilt. Men du vill till döms föla till att att tänderna är väl isar. Tandköttet blöjer, det är rätt hovet att du bostar tänderna. Du har ringan anta och ringan smak i munnen. Och så till dömes, hvis man är röjtjare, så blöjer tandköttet inte så illa. Men det mesta är inte att sjukan inte är det. Det tog att nikotin från cigaretterna till att, att blåkören i munnen och träckas sig samman. Och så viskar det mildare än det är. Och röjtjaren gör så immunförsvaret för nyer och läggningen västnar. Och tog igång sjukan ofta tjotare till röjtjaren än till icke-röjtjaren. Så det bästa du kan göra hvis du har uppbärden till oss är att gevas via röjtjaren.
2: Och vad är det så vittjaren för det?
0: Vittjaren till er tas vi tar som början av bosta tänder tvärsom det är en brukar tantra eller bostar med den tänder. Och så är det området att man bostar alla tänder, inte sindri histo här. Då kan man finna sig en rutin eller be tandlaknaren eller tandröktaren om att lära sig att bosta tänder så att alla tänder blir rena. Och det ser man i tantran om, till nek som brukar tantra skrift. Och så ska du rensa tänder till tandröktare eller tandlakna till typiskt 3 kvar månader. Och ta rensar man under tandköttet och så tar följer man också. Jag ser inte mer till det än hvis det är ett vanligt kanningorens.
2: Okej.
1: Okay. Så nu säger du att det är gott hoskott att du bostar tänder tvärför om dagen. Kan man bosta tänder och ofta alltså, för nek?
0: Ja, hvis du bostar tänder skrift, alltså hvis du får här att han bostar på en ohensiktsmässig mat, så kan du gott bosta för nek.
1: Hur så vet man till att man bostar hos nek?
0: Så kan tandköttet föra upp efter, eller ner efter runt munnen. Och så kunde sådana skier komma in och tänder, det ser som sådana hitlar ovast upp mot tandköttet. Så bostar du för fast. Och det bästa är så att jag brukar en bleta tandbost.
1: Att det är som att äta soft?
0: Ja, soft eller ultra soft.
1: Okej. Okay. Du nämnde att du säger att Janne också om att bruka tantra-skrift. Hur så brukar man tantra-skrift?
0: Ja. Jag hade det här ringt att förklara ut varför någon. Men,
1: kan du pröva?
0: Ta du kör tantra i mitten tänder så ska du se han upp mitten tänder. Så ska du halta han in mot en tonne och kör upp under tandköttet. Och så kör du sin ner efter och i vill hinna tonne och senare och upp under tandköttet efter. Jag vet inte om...
1: Ja.
0: Det kan inte
1: alltså folk har ganska lint till belgar och så ner efter.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Skilt och därarna.
1: Jag skiljer att ordla väl, men ja.
2: Först upp och så till ena så ja. Och ner efter upp och så till hinna så innan.
1: Ja, men också ganska hemalint att jag utser kött i automan, stämmer vid tantran. Man kan, ja.
2: Annars är det en dålig diskussion uppe i kontoren om tjockon svar om heter när och hur man rensar sina tänder. De säger att när ett måltid, man har haft dörrpass och så det är som kocken finner på att äga en tandstädare fram. Till att rensa sig tänder. Och här är en öldiskussion om att hatta är något som man inte ger i en rum och säger vi gör en folk. Hatta är något som bara ska fyrkänka sig. Är hatta något som tidnägaren tar som tandläkarna står nu?
0: Nej, det gör det inte. Det är ganska mer vanligt tjock om det jag tycker.
2: Och hur ser du att det här är du finns ju ordentliga vamlust och såst omkring att tänka där fram och lycka. Tack att det ringas, när det är det.
0: Nej, det är alltid inte. Det är alltid förnuftigt.
2: Bror, hur gick det an lite när han?
1: Oh god, omkring får jag säga det. Det är förnuftigt.
2: Ja, då har vi nog om det här. Jag hade vi färdat till spurningar från Lursdaron, att han har hittat tannarna från Hairstyles, och det kunde alltså sända spurningar innan 22.40.00.

0: Du lurer etter sendingenes herfrøyngeren, og her hørte vi Harry Styles ved Watermelon Sugar. Vi tar vidt han av Sara Fossa, som tannlakne, jeg måtte jo simpelthen sagt, Jora-lakne, hun tannlakne. Og vi har finnet nekva spurninger inn fra lurerne her, med en annen. En lurer som spyr så leis. Hei, det og sent at jeg har visdomsjaksel ur, da en mann blevet 35, to i tennene sprekka.
1: Ok. Nei, det ikke for sent å trekke, hvis man sier at man 35. Man anbefaler at man gjør det av en man 25-30, til å ta i knoklen ikke så her enn så det lattast, men nei, det ikke for sent. Men man skal nok ikke boja så reellig enn langt, hvis man vet at det skulle fjernast.
0: Hvor så vil det altså møtt om hvis man sier at man skulle teka seg eller ikke?
1: Ja, det Det är alla fall som har plats för sin visdomsjaxlan. Det ser så lika tandkött och diver visdomsjaxlan är. Och så kan bakterier och mäter och allt föra ner i mitten. Och det kan så ge ett epitentelse som kommer och fer. Och som man så kan gå då i mitten. Och som man så är det tyttare.
0: Om det är till dem inte kommer fram och... alltså, hur märker man om det är... Genera, alltså om det är till lampa?
1: Hvis det slett ikke kommer fram?
0: Ja.
1: Så det, altså vi matet vi gjennom sånn en pinne i midten til 8. tonnen av tannkjøttet, for jeg vet, føler vi den da hvis de sekslene eller ikke. Men så oftest hvis det ikke kommer fram, så gjør man ikke noe vitt. Det kommer an på hvert enkelt tilfelle.
0: Kan man få noen symptomer?
1: Ja, man kan godt få ilt. Man kan få, hvis det er rundt munnen, så får man typ spøyne opp i øyre. Og hvis det er i munnen, så kan man få ilt opp i pannene.
2: Og det er jo en skrekkring til nekvene skulle inn at teka visdomsjaksler til en større operasjon, ikke det?
1: Og som om førerne er det en større operasjon. Der i munnen er det ofte øyla lattere trekkja, og i untmunnen til å variere øyla nekv. Men det er man hører ofte skrekksøvner.
2: Ja, det
1: men det er øyla nekv noen ganger øyla godt.
2: Ok, ja, men vi får til neste spørning her, en lustrar som spyr om tannbuster. Til dømes, det bedre å bruke elektriske tannbust enn vanlige?
1: Det kommer sin andre på. Hvis du buster tennene ordentlig vel, så kan en vanlig godt gjøre det samme arbeidet. Men jeg halte at en elektrisk tannbust har bostet du mer strukturerer, du tenker en av tonne gangen, og så hever hun en snitt av bevegelse, en runde bevegelse som du slipper undan å gjøre. Så är vi med det som oftast en elektriska tandpost.
2: Det kan aktivera en djungla om ni här skulle välja sig att här öjta ditt något 18, 6000, 7000 och kvar var det. Är det något avvist man ska så hitta efter?
1: Nej. Jag plejer att be folk att pjösa tjejpa, börja vi tjejpa de dyraste tandposterna. Tjejpa en mjölpröjs, en av vi batterier som hälter när klonta. Och prova att ha fist vid de där då. Och så är det sommar som jag har sån cirkulära bevegelser och andra har mer vattrande bevegelser. Och till eisen smak upp i hack.
2: Och så är det här som brukar vanliga tampos till ölen som spyrer oss. Hur ofta ska man så köpa nutja tampos? Hur ofta ska man skifta ut?
1: Det är väl eisen om hur hårt man bostar, hur kött tampos den slutest. Hvis du sørst å ha den og blir stritt, så kjøper en annen tannpost. En av bladet tannpost.
2: Er det annars noe som er mer enn annen hver måned, tre hver måned eller noe?
1: Man hører tre hver måned, men jeg vet ikke. Jeg holder man skal heller ikke tannpost nå vurdere.
2: Ok.
0: Vi tar oss om brusevatten og sodavatten. Så det er en lurer som spør hvordan er vi light sodavatten til dømes Pepsi Max. Er det skjærlig for tennene?
1: Pepsi Max er en av de største synderen. Tog jag först dricka det så rävlig jag nekv. Det är nog det som gör flest syrskigare tänder. Syrskigare till er att tänder blir upplösta. Då särskilt det blir mer godlar. Då är maljan slut spurser. Ja.
0: Så ta en person som kommer in i tandläkarstolen så kan du rattla kött sucha om heter en som dricker nekv till dömes Pepsi Max eller inte?
1: Ja, man ser att av jaxeln kommer sådana kuttler av topparna. det är sådana toppar och kvar enkelt där ton och så är det en sån topper och så kör man kuddlan ner i. Och det är det som man kallar syrisk gear. Och av framtiden så ser man typ städer börjar skifta lite antingen blå och blå ler eller guld ler.
0: Men det är fast någon som damar ordentligt väl att dricka Pepsi Max och köra en del. Kvar kan det så göra för att ja, alltså ton.
1: Hej, först och främst vi malt är man skiftet till brusvatten eller vanligt vatten. Hvis det ikke blir til, så røyne jeg om at det ikke suttler på det alle dagen, bruker sikkerhører og drekter opp på en gang.
0: Og gjør det nesten store mån om du bruker sikkerhører?
1: Ja, da du bruker sikkerhører, så fører du opp i gåmen heldre enn bænt av fremtidene.
2: Det vil si at alle sier som et oks vi light, eller Cola Zero, til verre for tennene enn det vanlige sukkeret?
1: Nei. Hvis du drekker den vanlige sukkeret, så er sukkeret jo atrett.
2: Okej, okay, så det är alltså värre att dricka ena, vad ska man säga, ena vanliga. Eller kväll?
1: Ja, jag vet inte, det är till alla liksom brukar det som omkylning att det är sockerfrukt. Då kan du dricka mer av det. Så min erfaring är att Pepsi Max och Light-produkter faktiskt är värre.
2: Okej. Okay. Hur ska vi energidrinka?
1: Ja, det är detsamma.
2: Okej.
1: Okay. Allt som smakar av sodavatten, det uppför sig som sodavatten. Mm.
2: Ja, så färrar vi till nästa spurning här. En som spyr om det här vid badna. Tandkrem, är det ju ofta till vår smak och det är Spider-Man och Lappali som smakar ordentligt väl. Är det också en tjabotten eller vad ska man hitta efter här?
1: Här hittar du efter kosnäk vid fluorider och här anbefaler vi 1420 ppm. Och till eisen till botten, lyckas till vaxen, men tjabotten så kör du en av minne mångt då. Och så röjna få det spöjda det ut.
2: Och är det en tandkrem här som inte... Kan man säga, matches och tölne. Alltså är det en sort av osom tandkräm här ute?
1: Ja, det är det. Jag plägar en gång runt och hittar att jag tar i tjejvin.
2: Ja.
1: Här är onker som är 600 trus, onker som är 1000 eller 1100. Men det kan man bara hålla evig.
2: Och vad är det som gör att ta tälj är för lågt?
1: Så får jag dig tandvirkningen som florid hever. Alltså hvis du brukar florid dagliga, så har den en remineraliserande effekt att det alltså visst du börjar få ett hål så får fluoriden in och bygger tonen upp åter. Och det här är att han är läkande att halta bakterium bort från tonen.
2: Okej. Okay.
0: Så spyr en lustare, är några månader av tandtröje och tandstädare?
1: Det gör man inte annorlunda på. Hvis du har tattat henne så är tandtröje nog bäst. Hvis det är glopp mellan tänderna så kan man gå bruka en tandstädare. Det kan man nästan om man har tattat tänd. Men vid tandstädare så rensar du ju ena soja tonne. Så ska du inna så inna eisniga bostad. Här vid tandtröj så först du just bäge. Men så är det så här bostadna. Du kallar det interdental bostad.
0: Så det är smav som man lika kan.
1: Ja,
0: ja,
1: det är eisen gåare att bruka mellan tänderna.
0: All right.
2: Hur ska vi munskål? Vad säger vi om det?
1: Ja, munskål det har inte så väldigt stor effekt, inte att händerna eller att tandköta. Man kan gott bruka det om man har en galanta. Men vi vimmar ofta klorhexidin om det är att man har fjärna en vöstomsjaxel. Men det har sitt anlagt nice om man ska skala vid tog.
2: Okej. Okay. Och så är det en som spyr, om man brukar tandtrå, ska man börja eller ända vid tandtrå om man bostar tänd, vad är det bäst?
1: Till att det smakar behag, men så om du har bostat tänderna och tandkräm i er munnen och du så brukar tandtröjen så får tandkräm med mer i mitten tänderna. Så det är ganska förnuftigt att göra det. Mm.
2: Ja, hur har jag kunnat höra det, Lama?
0: Ja, om du spyrer här, kvöj blöva tänd misslittar, alltså gular.
1: Vaksamanna tänderna, det här är gulare än badna tänderna. Och det är tog att det här är kikret, det som heter dentin, det som är njuntre maljene. Vi är alltid någon så är dentine myskare och ganska i maljene när vi är ljusare och slite. Och tog blöder och det gulare. Och annars missfärningar och sånt, det kommer ju av kaffe, te, röjtjink och öron.
2: Ja, och så var det ju att det här som vi tar sig om, Johan, det är ju omkring en tandkräm som lyser sig inte via att man kan göra tänderna kvittare. Så kan man göra näka hvis tänderna är då misslyttar?
1: Och för att tandlackna får rensa tänderna.
2: Jag har hjälpt till att nå väl, alltså hvis det är något så godare så kan man få det.
1: Ja, godare, ja. Så, ja, så kan man förbläja där hvis det är. Och då anbefaler man för att tandlackna göra det.
2: Okej.
1: Okay. Vilket jag själv.
0: För ni kunde annars ju så vet jag så var det några som köpte så här såna strips vis som gelé och som de kunde så lätta av tänderna på i mun och mun och så blev det tänderna ordentligt kvita.
1: Mhm.
0: Är det några som du kan vimma eller om så jag fast kava sen det misslyckat den?
1: Ja, alltså i färgen eller i danska konkurrensen så är det bara tandläkare som har lov att sälja tandlaging som har någon stora effekt. Det som du köper handköp eller en handlån det är kanske inte lika störst. Men alltså, ja, så det bästa är att tandläkare, men inte det som du tar om i det som affär utanför Europa. Det är öliga störst. Det är nästa grej än det som vi brukar av klinikerna. Och här vi hittar en snäna mer ödeläggande effekt. Man ser att om folk brukar det för nick så polariserar det när det blir det upplösast. Och det ser inte gott ut.
2: Och hur spyrs det på en lös? Vad kostar det så att få tänderna bläktar?
1: Det kommer nog an på hver klinik du har till.
2: Okej. Okay. Vad är vi så syska?
1: Alltså, minnest är inte helt vad det kostar. Men alltså, hvis du ska ha gjort en bleikekinnare vi gel så gitt du ligger om en 3000, 4000.
0: Mm. Och hur lustar det spyrer passar det att natron gör tänder kvittare?
1: Nej, det passar inte.
0: Nej, det är faktiskt mer än en som spyrer.
1: Jag tycker att hatta har samma effekt som slupar mitt liv i tandkrämmen. Att det slupar tänder och virskar kvittare gärna löte.
2: Ja, och så spyr en lasir en lust att en tandläkare säger vi mer för en neckvanan så igen att det är nog att det nog är bosta tänderna grund till en affär om dökne. Så igen har vi just det och har vi skift tandläkaren några affärer. Jag får alltid veta att de håller tänderna väl ta er till olja kanning. Jag tror inte affärer oftare än te. Jag kan se det där där bosta tänderna en affär om dagen.
1: Ja, det är som gör det.
2: Ja.
1: Och så som man är det nog. Det är det som vi tar som först är att det är öliga individuellt hos hver enstaka reagerar på tandvetjer.
2: Och visst man nu säger, okej, ena för omdöknen, när är så friast? Alltså är det armar för sjunk eller om morgonen?
1: Ja, det är väl helst det om man bostad tvär från dagen. Mm-hmm. Men
2: du ska välja.
1: Ja, det är nog om morgonen ta allt till livet stilt och i 8 timmar medan du sover. Så lycka få ruska allt till att
2: Jag kan säga till Alma, hvis du skulle ha valgt, du släpper bara bostad tänderna för om dagen, dökna ner, du så valgt.
0: Det är 100% för i morgon, det är också varma för arbetet om man ska prata med en riktig följtse.
2: Du har sagt, vad ska jag göra? Jag bostar inte allt.
0: Nej, absolut.
2: Nej, det är sant. Det är sant.
0: Det är en som säger, kvi få sommer ringan anta hoas till bostad morgon och kvöld.
1: Ringer anta, det kan komma av öliga nekvån i muskån. Det kan till dömes vara att man inte bostar tungorna. Eller det kan vara att man inte brukar tantra. Det kan även vara ett problem i mandeln som sitter långt i halsen. Eller det kan stäva från bjudet. Så om man ska göra det helt simpelt så kan man börja bruka tantra och bostar tungorna. Så kan man finna det om det kommer från munnen. Du kan få till tandläkarna för att veta hur du betänder sig i tandköten. Ska du rensa tänd? Eller är det lika problem med omkrära sten?
0: Jag vet att det är att bostar tungorna. Tvär från dagen?
1: Nej. Det alltså, lite negva bakterier och tungna. Så en från dagen är ju för förnuftigt.
2: Och här är det kanske inte sin demon där vi är när vanliga tandpostar man som skävar och i månaden elektriska hoxie.
1: Mm-hmm.
2: Alltså kan en elektriska tandpostar tungna till sin löje.
1: Så kan man släcka den.
2: Ja, okej. Okay. Testa det då. Jag har kört låg i elektriska tandpost.
0: Alltså
2: jag tänker att det är tungt.
0: Onkte.
2: Ja. Ja, det är ju man färger ju ösn man färger ju ösn bostad alltså designar till tungt och jämst en såna skärvar som inte är då inte ser hårna. Men sån gummi aktort, ja. Ja. Vi kommer att ta Ankrash Burningar att rätt här en som säger i bostad väl tänd Bridget Hansra edition exoker just i shot av att men if I Tanstein.
1: Mhm.
2: Kvui ettla kvar kan ni göra?
1: Det är ofta spetsamma sättningen som gör det att man får en ekvann tandstein. Det är inte så att göra annan än att bosta och bruka tandtra. Och så kan man, till dem som man har att bosta tänder en affär, så kan man lugga bosta. Det är typiskt ont mot någon här framme där ligger. Så kan man lugga bosta här en affär tjät då. hva han tror en jakt nærmere for seg.
0: Så det er en lusjer som spyr om, jeg skriver bare, hvordan er vi diabetes og tonnen? Mm-hmm. Kan han sjuka som diabetes og avvarska tenner?
1: Ja, diabetes da har du ofte et, jeg synes det veikere immunsystem, og jeg tror jeg vanligere leting. Og ta sammen ofte om peritonitis eller peritonitose, som vi tar seg om i hjørnet. Og her har diabetes her avvarskan av peritonitosen, og peritonitosen har avvarskan av diabetes. Så tar jeg om å få styr på teipe.
2: Vi kunne tenke annerledes for at Ranva, er det en som spyr, hva kan det gjøre om man har en kvitan plett under fremtiden? Ja, man kan få sånne pletter da. Mm. Hva er det til?
1: Det er ofte en meldefeiler. Det kan være hvis du som baden er dotten, badnatonnen er tidlig ui, og så er råten av badnatonnen smekker ui, vaksamannatonnen, med noen endelig rundt tannkjøttene. Ja, det beste er det nok å gjøre at akseptere den brytjen, men annars kan man prøve at bleitja tenner, eller spyrja tannlagnan om man kan prøve på omkramat at gjøre okst.
2: Så det er ganske sin rimest?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ok.
0: Så tager vi den seneste spørningen i morgen her. En lørdag som sier, hvordan avvarsker tyggegummi stimerol tennene? Mm-hmm. Hever tyggegummi noen avvarsker av tennene, Jokon?
1: Tyggegummi hever en god avvarsker av spurtkjørslene. Det produserer mer spurt, og hvis du har spurt, så renser det tennene mer. Og på den måten så har det en positiv effekt, ja. Men sånn at du, hvis det såg frukt.
0: Ja, det stor måneder om du tycker att sukerfrukt tycker kommer i eller om det är rätt vid sukre?
1: Hvis du tycker att sukerfrukt tycker kommer så är det bara positivt. Hvis det är ett vid sukre i så har du ju en risk av fyra hål. Och så, hvis du tycker att det tycker kommer i långre tog så är det ju långre risk, eller större risk av fyra att du utvecklar hål.
0: Ja, Jakob, hva er det til senest som vi finner oss under til denne fyrre parten?
2: Ja, vi får takke til hun lusteren for mange spørninger til sendt og innlokker, og så får vi takke til her, Sara Fossa, for at du vidtjør Jakob i morgen.
1: Selv takk.

0: Vi da har stå liv inn i tøren John, vi sender noen Banks of the Ohio. Upprunalig en mordballat over 1800-tallet, og her peppet vi opp av en arbeid 23-årige gamle Olivia, som vi synes klarer å gjøre det sannsyn helt noe imot hans. Nå får vi da skifte stemning totalt. Vi får jo i hina grøvene et eller annet. Og en av grøvene for seg selv, og jeg var faktisk ångan sang som lykkes til som gamle nummer 1 sannsynet ur Coventry midt i Ånglandet, bænt vi Birmingham. Sangen upptidde heima ui gongkjene etla fostovne tja sangskrivaren Rob Woodward, som skriva hans sammen vi med mannen Nigel Fletcher. Til å spela det gamla falska honky-tonk-klavere fengtar mamma Rob Hildo å spela. Så da sangen endelig blei nummer 1 i Bretlandet og flere i Ørenlund næsne, var det knapplega mamma og soner som rola av hitlistanar.
1: Är sankeren instrumentaler?
0: Spyr onker och Sverige är flökt. Ty att, jag måste säga bär ja och nej. Nigel Grohla bara helt få år som Moldy Old Doubt och Sivestajsen Dirty Old Man. Det är faktiskt den mest ovanta i nummer 1 sankeren ever. Ari är 1972 och vi har Lieutenant Pigeon.

0: Vi da har hørt Dr. Hook, bølgeren som platja kallet seg Dr. Hook and the Medicine Show, men som i 45 stitt navnet, og her var der vi sangen om Everybody's Making It Big But Me, skriv over av Kjell Silverstein, og utgiven i 1945.
1: Dr. Hook!
0: Og hese var det kvart Ray eller Dennis som tog lastelene som frontfigurer, det var Rick Elsvitt, vanlige gitarspillere som fikk mikrofonene. Ray og Dennis var i kore, det stortlige kore, og det alltid stortlige ta en gitar med å si flytikon til New Sinje E. 1945 var for meg mest av arenene i Santagere, fram vid landet det meste av togene, som tog veldig alt for ofte enda i en øyelig karme. Det kan være rettelig avvåttelig alt det å være ute av grensene, særlig at man er nede i fjørene. Jeg minnes det enda gav å trikse til å boka sokkene nede av en stein, så der torska jeg sinter og armene for hjemme i etter. Neste orkester er Showadi Wadi. Her begynner vi i 73, ta ut tvær bølger i Leicester lade sammen. Det var bølgeren Choice og bølgeren Golden Hammers, og så valgte de å gjøre ett orkester, og så var det her nekvemanns, tveir og tveir av ødlån, og de lovde av ordentlig vel. Det var særgreiene eller spesiale ved å ta gamle sanger ur all trusjonen og tullet i trusjonen, og gjøre dem et nytt spark opp etter, så hitlisten kunde få en gamlan vin av Vichan ena för att säga. Där har vi ofta Vichan Radius Jönikille och här är där att det här så får vi sanchen om Heartbeat, en gammal Buddy Holly klassiker från 1988. Sangern är skrivet av Bob Montgomery och Norman Petty och Showadi Wadi hej han visar helt upp på topp 20 och i 45. Här är Showadi Wadi vid Heartbeat.

bara rapsi jadar og onkdu e teata ratta sia her feita dar spegelia det var enska poporkestri etla orkestrinne sjåvadi vadi vi gamla hold trusjarn og Buddy Holly som der her peppa vi upp i 1975 og smekka vi inn atra hitlistanar allt i med e ovidande Jack Water i Santa Jerry og brende bål. Næste sangren blev skrivet av en roadie John Neil Diamond, nemlig Larry E. Williams. En roadie er han som ber alle hattalernar, klatrar upp i luften og forbinder lightningar til konserter og annars gonger til handa. Er han Jack, sammen vi heimsins stjøtnån og morra i sin egna sang lengt upp i luftene, vært av ungen som visste. Larry E. Williams vuxte spenter sin sang fyr bossen om Neil Diamond, som sjolver skriva i sanger en tatel Elvis. Men Neil Diamond säger nej tack, not my style, säger han. Lär okkun släppa pröva så du bachaner och studiemusikarner Bellamy. Och därför i studie ser man vi orkestern om Tran Neil Diamond och 1, 2, 3 takes så var han lever och började att klättra upp av hitlistan här. The Bellamy Brothers var knappeliga kända.

Bidawa Horstar, cool rockabilly arner, matchbox re in Nergiska Leanon. I'm a rockabilly rebel from Nujantrun. Nujolfjes, te allar shinasta oanje ui holfjesnon, o te aver vi reinar vemot, idla. Rätt har sagt, det var en glädjest hunker är som vi sorgblötande lustar i utvarten under körs aftan och kändra nödjalfjärs. Ett är sändningen pop nödjalfjärs. En sändning fyllt av tremer vid ödlandam sangen som rull av bänta. Om 4 timmar av mitt natt för forskning att börja och ången visste vad de måste ha var bjåa. Men roligt, en cykla kan köra lunch att nå att tjeta ungefär nu. Och rock'n'roll och rockabilly sanger hilde att komma ut via under fär. Shaggin Stevens var i fär vid uppfinna sig självan och Racy hade just utgivit en plate som var smäckfull av hitton. Forsen är rola av spägliga inne vid färgar. Damerna finns störst permanenta hår. Stora punkfarvade plastikörringar, glimmer i ansiktet och neck makeup. Men rock and roll är och verer rock and roll och är fortsätter träskor i popfreden och levjacka. Nästa sangren är från Nijandra Fors. Gott nog popar och syndrop, polerar och streamar, men här är gamla sangren Jadayan från Nijandra Einensrush. Inspelder om matter av enska orkestern och rejse i Nujandra Furs. Vi skulle höra en av min intis bebop-sangon här om George Little Pop, Run Around Sue.

Vidar har Racey, vidar har där Fyr, vi får där sen höra där Atter och här var det singelplattan från Jandro Fors, Run Around Sue. Så färdar vi till en man som älskar att ha öjse nier, en medver som heter Moin hade för uttagda räknar och inte det gott väver sälja om nattena. Vi fyllt John inte helt, men det är Eddie Rabbit vid äkna lärnan I Love a Rainy Night. Ja, han älskar att ha öjse nier sälja om nattena ettla i Kentucky. Och apropå Kentucky, Eddie Rabbit har uppnått näka som är nästan alltid er topperen. Han var vid till att skriva Kentucky Rain till Elvis. Och nu har han skriva en regnsang till sin kjolvan. Hette era klarsdömi om country pop och country rock i början av Forsenon. Hette catchy, radiovinnaret, en polera produktion, vi är någon feril

0: Android en gå en smak. Det vill säga ja.
1: Ja, det har vi som mest själva rörelsen till att vi då har smakat den här köttet som du har haft så är det norr från där. Och det har en öliga, särliga gav smak. Alltså är det det som ger det att det är ta gånger i hatten och ner, eller vad?
0: Ja, alltså säger den blir det han äter. Ja? Men jag hade ju sett att det till öliga området är att säger den släpper av era säger, hvis du ska gröna det ut. Till det här att du inte färd in och blandat det allt och nek och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska inna hjälpa honom ta om varet att det är kallt. Du ska hjälpa sig in till den flöskehållsen som alltid är först i maj. Då det kallnar, det är tillskottsfäver. Och högst att det är kav, så mycket kav är inte först kav. Det är öliga viktigt. Men lite till att få kjolbjörnarna sig som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få nek man säger i här honom. Här hälter i minna läge och i mörra läge. Det är det var ett man. Ja, du får en ägg så fast du smått och saltna sig och du får ofta färre lamp. Du säger en er gäldor ofta. Jag vet inte att den här klarar sig för en lamp.
1: Du säljer en part som grov, men du säljer också en uppa och läser det väck till när sagt.
0: Ja, ja, det är rätt. Det är så sån här fyrhött och största öll hus och en chattl. Och det är ju inte så i det. Har du byggt en sätt hus i det så är det vanligtvis inte en chattl. Du har ganska liten trapp i chattl. Så till minst vi att tjejpa höll krog till det än, men det minkar vi tog. Jag vill säga att folk tjejpa hellre efter törve. Det var en föringar där i husen och det manglar vissera tjejpa och vägra tjejp ganska. Eller vad är det? Och till marknad för det. Och det huset du fick och idén i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysen som tar nu en av Gera och och jag tar på själv att kvaliteten som är den så går så inte attan för det som tar sälja här. Så hvis jag testar samma för det som tar så är det gavar loj. Det är hur rikar faktiskt funt.
1: Och till den maten som ger att det hänger samman sig där?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Det snackar vi till om en rymliga gavan betalning. Ja, ja.

0: Du hever oss en annen ting. Du hever, tykker du sin midlander vi tarskolver?
1: Ja, ja, det har vi. Altså, jeg kjøpte en fjøs fra, en størst fjøs, en mjølst fjøs fra Bjørnagrunden for noen år siden, og her var jo gav omstøver på en av USA i at her var kolver, og mjølstene er alt med så slett jeg befattet med vi, jeg har noen kvoteveldur, så tarskolver, vi er jo om det, det synes jeg at vi har i Mial skått jo kort enn 400 kolver vekk om året, det vi nekker frem i Milen. Jeg var ikke spennende som om jeg satt seg på hjelp på partiet, men jeg husker ikke at jeg ble kjølbjergen selv over kolverkjøter, så. Så vi har så gjerne til å ha haft tarskolver, og fløyre jo ikke, og sånn, ja.
0: Hvordan ganger vi har slappet av til kjøter?
1: Det ganger vi har løsene, det vil jeg si. Altså, det sånn snarere at det den gamle løsene vi har kolver her når de sa, jo, og sånn, ja, sånn, før det var til at det helst skulle bli av uppe i Atjamanna gamler och var det gåvor ta så vi hade 400 pund och det är öliga längd tog jag här var ett så störst dyr som kommer att kasta så lugnt i oss här 200 kilo så jag snackar med en danska bönta om vardana och var letis och som han säger och han säger för mig att en tarskolver ska ha 5-4 om dagen och i snitt i alla sina livetog och så säger han till att kolvarna skulle inte leva mer än 400 dagar 13 månader till nok, 2000 fjolrönter. Och hvis man säger att fjolrönten kostar 4 kronor så köper fjolrönten ner från kjolvor. Och då köper kolven från en bönder färgen så kostar han där 2000 kronor att du flätter han. Ta vidare mittlen 6 och 200 pund. Och kanske för att sälja kolvarkötta för mittlen 100 och 120 kronor kilo. Vi vidar ju till att hvis du ser sånt kjolvor till Geravit, mitt parterade kjolvor, så fast du mittlen furs och 2% av kråväckning och datter i stöjk. Så kan du rockna resten av kjolvor och snäck för kolvarkötter. Så det visar bara till att det är en väveraffär. Och till östen blir vi bättre vid att vi ser vi switchar mer och mer folk ser att kolvar vi är wow, och till bara gott.
0: Det skulle ta ut så köpte han byggningen här nere så du har faktiskt plats till något snäckva kolvar.
1: Jag har fått en 321 bara i två sektioner som kolvan som just kolvan är jag tog allt det här mjölkje anledje väck som är där. Du tar jag en gamla sjön och sätter sejar dem upp till väckrar här. Som du säger, Jan, här äter så en 3-4 väckrar. Och jag stannar inne och vet den här. Och så tar jag ut i en varje om sommar. Så jag kunde gott haft mål hvis jag satsar på det här, ja. Men vi har ikke fullt der, jeg har ikke noen kolver. Vi har en husbruk, og så leter vi noen kjøtt så vi får utrustning og dekker her sånn, så hvis vi får det. Det er utkjøpig hvis vi skal si det på den måten, ja.
0: Er det så øyne noen, det er samme følelse som kommer etter til du selger også kjøtt?
1: Ja, det blir vel faste kunder nå. Jeg har selv til noen svar til øyne noen som kjøper, men øyne andre som vil jeg ha. Det er det første kunde føles da. Det er det øyne, ja.
0: Men kvart helt du när om det här vi att man tror också som helt det här argumentet vi att sätta kolvar vi och så förra där vi dansk kraft för att så var det ju först på samma matta.
1: Ja, det är alltså det som du annars kunde jag tog köpt brasilst. Nej, det är så fick du också en vaxtarhormon vi i Prusen, visst det du vill ha. Men alltså är allt det här att det här mamma kunde svälja. Kolvar så kan få dansk kraft för först surhåll, först vatten, först kaluft och till en god kvalitet. Det är alltid man kan leva vid. Ja. Och plus det är vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som är alltid är nog så omoralst att älva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och älva gusar.
0: Hej, det är en möjlighet att just ganska mörda vid akkurat handparten att sätta förska kolvar vid och hur så kunde man eventuellt just det?
1: Ja, sagt hans. Vi er 35.000 folk i fargen og til plass for nekmer. Vi kunne enda satsa mer ved at vi satt vi kjøtneiden, regulerer kjøtneiden. Vi har også haft kalver at Island franske kjøtneiden. Her kommer du på en slaktvekt i 800 pund på 13 måneder. Altså kanskje 100 kilo mer per krov om det er norsk neiden og Holstein neiden. Som annars är ju fin nog, det släpper fan att äta. Men så är det finns uppan morbrorsjord, ja. Större framlöst på stittritor. Så det grundar är fyrt. Det är nog så nämnt att finna tag och snäga också kött för en karriett. Jag har haktull nu i hagstånd, så det kan man lätt rockna på. Det är halsiga grundar är fyrt, ja. Det är framlöst näggmöjda, ja.
0: Kusse spurning så ska man ha stutning in eller man klarar sig utan.
1: Alltså jag går så alltid klar med utan. Jag har alltid Jeg tror støver sånn at jeg sitter jo en først en allmenn starve, velhøntende starve, og jeg føler det forbannet om og rast derfor, så som stodning. Det smakker ikke vel min munn, så det har vi omgang gjørst, og du kan saktens få tenke seg. Men det er stolen for alt tar som livet av du. Det er aldri tar det her å ta oppe på, ikke jeg og er knøpønter.

0: tarver å si I en parter, men du har en gas som du også gjør nok snakker vi.
1: Ja, vi har I en 2 år, godt 2 år, haft, finnes vi gas, og det ikke at du vanlige først skal gasaslande til. Til en rasa som kallas för Ligartgas. Eller nej, alltså Ligartgas är en rasa. Till en ett slä som en dansk bönde Johannes Ligart bor I några Estafri Esbjerg som han kryssar en gasaslö för att få den optimala värsparen. Alltså gasen som värspar allt var. Det är för den mesta kvittar men 50 kronor gravbökt. Vi har haft det I slän I 20 år och Og det en gas som verspår, om verspår alt var det største. Og det har vi så haft, og her var enn av tog. Og det ikke til å si at gas en ølja vel omtøkt I jævladøver. Og det større rettsporen rett tog. Det som det lykkes med bremsat nå I 2 år, det struje som I Ukraina her. Det sånn at gasen en ølja, ølja fåertungt. Joe, vi ska fita detta slaktevekt från nu och fram till jävla. Och det är vanligt att vi kört vid röjn och kvöjtje. Alltså röjn och kottny och prysen av kottny är färdigt himma. Så till ringrykonomi ut I akran nu, vill du säga. Men tog ju bröjtas, det är färre bröjtas, det är vidare vid. Så det här finns nog snack vid 2 år, syska jag.
0: Jag kände att det var samma galdande för tarskolvan här, att kraftföret kanske blivit dörrare läge på nu.
1: Ja, det var vi bremsade och vi har sett oss inte vi. Vi är ivast att inte kräver skuld och inte mot häva ankrar att vi vet att det är kolvat sig själv. Men det är fattlig prysen. Jag har väl alltid fingrarna på pulsen och nu blir jag fyllt in I börsen och hittar jag hos prysen har kotten och ner. Det är en fattlig tendens och tack. Prysen av kattene fettler, så fettler prysen av kraftfører I Østene. Ja jo, så vi har gått med ut. Vi får se til nytt vin I om å skifte natt.
0: Hvis du venter til gassen her, hvordan er det gass hever du så til løms hvert år?
1: Altså, jeg har jo ofte kort ved en tutsje bøven, da jeg var ikke nek, og trutsje stedjer ganske, for jeg langt ut trutsje her. Og det hever som jeg har givet I 200 gasser omkring. Vi tar at jeg kler ikke alt I maskinen, ja. Alt for klagt maskinen, og Og så lät jag också nägg väg till folk som vill spela sig via karmaskin och lägga lite under kassan och satt dem själva och sånt. Så det gick fint, öliga väl vill säga, ja.
0: Och det kan gå väl att släppa av I?
1: Ja, ja. Det inget problem helt. Det inget problem. Vi har vuxit där lika som så kvart efter törven. Jag brinner vi att några få år. Ett rättspunnings. Vi har sikrat att vi släpper av. Gasen så att hon är rätt öjna för och till det jävla. Hennes allt ska luta men också kött är rätt I allt här och säga kött för sovet och snö. Gasen må luta jävla. Det är jävla aftan kom det ska boxa med det om I gas.
0: Om vi så vänder att till sägen det är ju fullt igång vi har flätta akra nu. Hur ser det ut ut?
1: Ja, vi var och tog det största fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för några andra. Du står här nu, Dalmarska här nu. Fick han gå en fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte dryck och vi var lite klar nu. Men det är så stort nu och förr så klart. Och vi vill ha flätt näka att vi säger någon till att det är kärst väl. Vi har en 21 också, så är det
0: Men hur så gånger till dem? Alltså, du behöver sådana goda affärer så ska han också när folk har trätt där, ska du inte
1: Ja, jag har 2 raska syner till så det är en raska kona just nu. En norska man sin kjolvor. Vi är ordnade kjolvor. Alltså vi flättar att han säger en kjolvor. Alltså det är... Det blir sett att han går och läger så flättat för de tojman och parserska. Ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi är tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga gör vi tar så mycket näkv. Vi har fått in så nöjas vi där skiva där så det blir flötkrona, ja.
0: Och du har allt hängande bant I tunnen. Du har byggt här tjall till tillsammans och bant att ta vid husen.
1: Ja, du sagt att han är besöker ut större tjallor. Han är faktiskt fotlubbig. Du får vi ha fyllt nummer 2 nu. Så när han har köpt hus har han byggt ner och funnit tjallvis. Och det som vi flättar nu är klippen som vi faktiskt har med här. Ja.
0: Är det en trade att man ska ha gavar omstörer på den maten?
1: Ja, ja. Det är alltså, det är byggt I tjallen. Han minns att komma med mig för att bo. Så säger han, nu skulle du haft tjallen så mycket högt att du kunde haft tjallar under tjallen. Jag spurgade han om det var några trappor nu förr. Jag säger, nej, bara inte in. Öljan är vid flätta och trätter slötten in I tjallen, tror jag mest. Alltså, kraven till åken färre är rogande ut tjallen höjt. Och så säger han till att det rastnar inte så att det passar tjallen. Tjallen, visst är det kallt. Alltså, klippingsen vi flättar nu det I morgon. Hon hänger faktiskt I tjallaren när vi viftar till hon ska ha med tjallaren när det hade flätt. Så att det li och den. Men därför är det bara inte ut tjallaren alltså. Det här kan få inte gå om stund. Be happy that I struggle.
0: tei som eller vid som andra som hugger som landorna till orskekrävande. Vi bara är nog några gamla. Jag vet att du är bara ett år äldre än så det här ser du är inte några unga mer längre. Märkte du?
1: Jag tänkte det, ja. Jag följde det här vid fjallet. Jag följde bojnen. Det blev jag vakna och natten och liksom vid myntra vid fjallet. Ja. Man är 25, men alltså det här vid jag gänga är inte problem. Men man är inte lika tjöter som man är. Jag kan på unga mata kappas vid det här 25 år gammal. Det är simpel gång, men till flätting det är aldrig stått klara mig än. Det är aldrig.
0: Så det här är något som tilltummer att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vi arbetar inte vid hockna. Vi har det här filosofierna, ja. Alltså det är att det är så öliga hålet att det är ungt att ha tack vid, ja. Det är alltså standa här och flätta ensamma. Det blir tungt och tjejligt, ja. Det blir tungt tiande rör, säger man. Det är gott att ha att det flöjer, men kämtar oss inte vid kvart och så. Det blir det hona lite, ja.
0: Och tar det här hålet att tacka i vårt tar två stummar?
1: Ja, tema tog ju så tema så bara så jag hade varit gentro just nu. Vi gjorde förra så två gentro två runt 20 tema det så klara stum ta i körsmör.
0: Så där vill spela tar så släppa upp stämma det.
1: Nej, alltså möjligt är chans att vi så inte tog mig så kan så sälja det. Det är ju görs med chip då. Det är och när gör som sagt. Men alltså den som tog det han kan förra vad vet du. Han var inte att det är något ut just nu.
0: Ja, du ser nämligen att det är att oj är ju också byggt Marla min borsdag.
1: Ja, det är 84 mäskor oj och det är bara 4 kongs så heter det är en öliga stor också byggt och till rejst nu är det livligt oj allt gjort sen tog in allt och att visst du färd att till folk att hennes att ha 808 så där kanske bara är 104 folk byggt ni här och 1500 säger. Det är nästan tog och säger per folk i bygden. Så det du kan råkna på när vi själva till vi har öliga gott utskottet till husarhalten. Kjallt om tjeckvren har vi all lite, men han är röst med svika lite, hade liv i huvud att vi slåpna oss det. Så det är väl öliga gott utskottet till husarhalten i Norge. Allt och det är det också en, vill jag säga.
0: Och är det stor ahu i oss när jag släpper tjejpa gör det och oje?
1: Ja, gör det då. Jag begynte att tjejpa gör upp i kreppen i 95 och öll minnas ju som jag minns aldrig gå stöjna var i forsen någon här på Rysnivå då. Jag är örande som idé och gör en helt vidare kjalt i 95 i kreppen där husar på Rysnivå räpla av nio till helt gör en på Rysnivå. Forsarnivå är fortsatt upp i 95. Så det här säger sig som Ahoan att det gör väl så höll och så bjöar män på att göra det. Och Ahoan med där unga män är faktiskt öliga stora. Vi har unga tog steg och manglar rökningar män. Visst det näkar så där vi tråkar efter att släppa fram ett. Med där unga raska följs och till det är olycksaliga gott. Då är vi i de örenbyggt när det är där övrigt det här. Ungen tycker vi. Och ta är fettlig hänt det.
0: Det gör det kanske inte hovaligare att hålla fram.
1: Ja, det var du. Jag tar ung och det är ju tar som drejer lässigt, det tar som orskat, det tar som jag tar tingst och ödna, visst du va? När det kommer in alltid så lackar man, än är det i hackst och hemmafyrt, har vi det där biografet, men hos landet vill det, ja, det är ung som drejer lässigt här det, och det är öliga gott att det tackar vi. Det är mamma, det är hovaligt, fitt folk just nu, ja. Raks folk, ja. To be happy
0: Det säger Jan Thomsen, som tar vid våra videon, var i färg vi har flättat här sjönast och säger när vi häst. Vid färra så nöker hus närre bygdene, herr Olaf Gary Johansson, samman vid synon, är i halvt vi har flättat här sjönast och säger när det ser jag är. Och det är inte bara jag är, till Olaf har sagt fäste fraser, och om stått att vi ivetekar en kyl med över det. Olaf Gary Johansson har sidit vid festen i mer än 30 år och nu hälter han att hojen är kommande att lägga fraser och låta yngre kräfter släppa fram ett. Festen har varit i familjen så igen sant och 1600-talen och har varit inte varit näkare till Olaf själv som tar iver så var det kort nu i familjen och det fick nästan om. Vi tar sig vid han om festen och det är djävast. Men Olaf är bara känd som festare. Sannast han ikke var ærende, til jeg fyrer så vidt lukket lunge, som han er veldig festere, hever han også en tidsvis vi sier så innengar. Der var jo allmenn her for en ekvann ærende så igjen, men etter at jeg var nylagt der vekkene spæringer, og hadde vært borster i nøkker år, tok han nekker menn seg sammen, jeg kjipet for å sier så innengar, og her var Olaf oppi og i nøkker ærende.

0: Du har valt att att lägga fest för dig. Att han har gått väl tre år. Hur är det till det?
1: Ja, jag vet inte, man har haft den där gärna och knappt tre år. Man gick inte om då det gänga och gjort till. Man har gjort mån för att det var smadrar och grejer. Jag tog mig väl löst. Och jag finns ju öliga uppbackning bär från konen och bötten och alla vömmen och er följer mig över öliga valfyr, men visst man kan göra så ska det vara nu. Och då kom det nog knappt igen att en som är ombudgett kom och spurgade om att sälja och vi gör det faktiskt av innan fyra timmar. Så ja, det är det inte löjert, men jag vet inte när jag känner inte, men er avklarar vet jag, det vill säga, ja.
0: Till tog vi in i genre 1.5, halvfems, 1.5. Og det har sett du har haft omlaget 3-2 år siden. Hva var det som fikk til å takke vi festen om tante utover?
1: Ja, det var faktisk det. Vi flyttet noe løyes og bygde våken hus i Norge, og jeg var sykla strandferdelen, nei, det var strandferdelen, så var det bare sev. Så jeg kom av ved i Norge, og så var det som mann på min, han er Petter, eller Jan Peter, han er i feste. Han åtte jo ikke baden, men han var gift ved øynene som hadde andre for jeg, og hun åtte tvær dronjer, tørver, og ikke en serie at han færre til han var inn. Og jeg var ikke så fattelig lukket som han med, og jeg tok så, jeg tog at man bor i Norge, ja. Og at man arbeidet, det passer nok så veldig arbeidet. Men så var det at tatt arbeidet, så er det strevet, og jeg tog arbeidet om alle andre, ja, og hette her at det var en passer en hundre seg, godt og vel, det ganske, om veteren, til å ha en åttan arbeidstøy, men det gikk ikke godt, vi ølige oppbakning fra kundene og ja og hvem månedene sånne, så er det bare til.
0: Ta du hever fyra mersker som er skyldig, to er den eneste festeren, oi.
1: Ja, det er fyra mersker. Det er fyra mersker, eller fem mersker ved Berensmørt, det er ganske. Han så var først at Gabel kom nå og ordnet Jakob 4, at han skulle få ta med Helge og Øvlam, så det, hun til ikke på marskattelen i øye, men vi henne er det så, fem mörskor som vi har haft och här till er och en av landstjärn som är det. Ja. Allt ett öknen år.
0: Men hur är det att ta man teck vid en sån gärre? Hur så fyrröggar man sig till det?
1: Nej, det var inte en fyrröggning alltså. Han hade slajbanskin och traktor och man hade sli och hodja fyr och kunde ha fjatt fyr och flätt. Så det var inte. Det enaste månen var det att du får ordna fyr folk själva. Ja? Och man var unkor och man hej, jag minns väl att jag i sin mannbörd som blev fyllt upp i nät, torslen var inte när man kom till och så ser jag ut en kläsa korp i nät. Fäck man som en silus var så. Ta grejerna lika väl att han säger, ja men, det blev en glatt där då. Och så kom man i brunn och hodja i fyrt. Det blev långt i hodja i september man. Man hängde på torslen och fyllt i brunnarna och så var det fotler så bojade man. Men så det var inte sommarfyrt, det var omkant. Men så sist då så har man bara rent att göra sin mer modernisera och det har gått maskiner. Nu jag ballmaskin och slimemaskiner och så visst det går gå så klart på 14 dagar så. Det får inte bara ta mat.
0: Sälj den ikväll att du säger något som du har.
1: Ja, det är efterspårningsrätt kött. Vi har omgång till lust och blöv ett land nära stan. Folk rinja och tower kundar som visst ni man på min hej som kom i lockon och det är trea generation som säger på rösten så att det är inte problem. Vi kan gott ha haft näckmåra sällt.

0: Men Gerden her i tikkarfamilien, han hever under søv. Det er jo, du er jo ikke den første i tikkarfamilien som hever Gerden.
1: Nei, nei, jeg har alltid at jeg er i nødvendig festeren fra... Altså, vi råkner ofte fra en nordmann som kommer til ferie. Det er rett og lengst søv. Det kommer nordmann til ferie og lærer føringer å ploa. Og det var faktisk utvekststudenter til høysene. Og ur fergen skulle jeg innføre i norra. Han dør seg nere, men nordmann kommer til ferie og han trives der. Så är det som en gär och han färs och en liten gär här när jag är ganska där vart fem mörskert och nu är det så fimma. Och han blev skiftare här när och vi började rockna faktiskt fäste från honom kan man säga. Och jag menar visst inte först gav så halde han fäste första mörskerna och i jag halde det var 27 juli 1680 eller fors. Så härifrån är det inte på en linje kan man säga till mamma och min och så till min. Och så är det där att onkel säger mig, ja men nu säger du grön här. Jag säger, men... Och innan för min grön säger jag vuxen så att det är sin rostad, men han som blir betecken nu, han är ombudjansare så att det är familjen.
0: Så det är väldigt långt veckan så. Du släpper nu inte säga någon helt kortare?
1: Nej, nej, alltså. Kör man för hjälp på någon så det man kan till det givet där och nivå. Men så har jag vet, jag gärna större, något större trön, kvaderen 8-25 meter. Hon ber en gossus för en fem säger. Vi har långt sett hotna sig, vi som vi får gänga hund och vi är ju abba dröntgen och så vi gör sådär och sådär och så. Kök om att det kör man glad. Så kör jag bara så flätta själv. To be happy
0: that I omfram til å være fester i Kjølvor, så har du også tidligst ved at vi sier synninger.
1: Ja, det har vært, altså, det blir jeg faktisk på tannmattene og øye. Det blir ikke bare for sånn fjellmann av Oslo. Det har vært en ekvimmel som er røkt av nekker av dem, og så får vi det ikke bare for en fjellmann av Oslo, og så hilder vi til å stå til å finne sier synninger. Og tar synninger av nekker sier, det har vært kvivsingen Lago, og Dia, Thomas Kjallnes, og hans heino, tar var alt det samme. Landet betalte den fyrtid, tar var alle stedene rundt, så innan. Jeg minnes jeg lager på det å si at jeg fikk alle stedene øyelig godt kjøtt, raskt kjøtt, og så fikk det å skje rett. Men det som det gledes allermest, det var det hvis jeg fikk knett til, jeg fikk et eldre, det var ikke vanligast i kjøtten, det minnes jeg bare grunnet. Men så spurte jeg, og han da sier jeg sånn, hun blir så nye løk, landet spart i alt mulig, jeg borster da, og så ringde jag till Lagom, han kom från norr, jo han kom norr och Thomas Achalnes, han skulle komma norr, men han fick ett förfall, det var ju minst han är tidigt tabletter, säger Daniel, och det är ju fejl, och Daniel kom, och så var han sen. Då kom så norra Söjno, det var olycksaligt spännande, det var skitfullt av folk. Söjno uppe i grinden, jag vet inte hans ekel, det var rutta, och det var skruppa och vaska och allt, och det var bötten och koner och... Jag minns att vi måste filma Störskudja som Kerstan Staxson där tidigt upp, längt efter att tog in. Då är det stötten som är, hon kanske var en trojar på ångsten. Det var nog stötla sådja, men ölaget underdäckat. Och tog man tog några sådana, och så blev fjällmanna vuxla kväll. Jag hade väl 115 mans, det var olycksaliga gott. Det var något heller, unga koner till att skumpa under sig här. Männen som sötte för dig så ställa väl för. Men så är det att ungefär så förändrar jag att jag tar kom ner här. Och så ringer jag till Moin och spelar om vi att du kunde komma i öja så inne. Allt där börjar jag ända för i allt först. Jag lovade så man har ringt. Og så var det til at så fikk jeg begynne som Peter Kruse var vi. Han røkta stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var jo en 34 som begynte av det. Men så måtte jeg ringe til Laka. Vi vet ikke hva man bare visste noe hvordan han sier hva som gjør. Han forklarer det. Så det var vant bare mer og mer på seg. Det ble enda ved kvart at øynene seg vikk fra høstet til sånn. Ikke sånn det. Og alle sammen var det blod i. Och så kom Paul Samuelsson och Vojk och det var Mil, han kom vi ett i Challenge och pappi han sa att Daniel han det är ju Rasmus Skåreim. Så vi var en sån band som gick runt och svinna i. Så vi började säga, så lade han helt vidare sig skulle suttit ut. Men jag såg inte en klar sig så sträckte mig på jord i attet att nu är det men då. Säga synningar är runt om allt land och det är alltid till öliga gott.
0: Kvantutning här, vad säger synningarna egentligen?
1: Ja, det är vi där vi med som är ju vi på näka så då man kan äpple sig kvast det vet att det skiva slett inte säger in det. Och som är fetta gamla mat att till så man vill. Men jag ser man kan också fletta kursen där lägga sig ner fletta men det gör man inte. Det är mer känner till här ta fletta och tar fletta bara. Och på det vanliga matan men säga sunningarna håll jag själv det här var näkva se alltså. Ta vissu sig att säga en brötter öllan nekva stan. Helst ut som byggt hon här. Det är östa att det är inte allas att det ligger så väl fyri. Alltså, du färta fjall och tar byskut och kappas till myskun och skulle så röttka med en gång hittar ett kvarja kläv och vänder rätt. Det är helt inte nämnt. Kanske är det sin nämnare Jakob som är bönder vid det här hos och säger sig in i ett par dörr. Eller man vet inte om möjligare. Men säger ni blir nekva penare, det ser man nekva stan. Och man ser att tar som vinner så säger kappingen svinningarna femna spyrja tar sig kanske inte men man känner att folk tar här öliga vad man säger och vi säger så ni går så vant att till inte bara har man gått brunst till öliga något att säga att känna sig ta gira nekvar när jag är ta vi jag kan helt mig själv känns väl sig men till något att säga men att utlinne gå och säga någon att han inte röjkar ett rytchen och du jag räknar det till att det är kallt till som det som att vara skattlötter, ja. Så blir det som kallt om ett uppvart. Så det är när jag går stark så säger han inte, ja, men vi det är inte bönnen, men säger han ska ju gängas bönnen. Och det är bara gott. Och därför håller sig att komma mer och mer vid köttfyll och ödlundsvall. Utländaren tar gänga högt upp på att det ska vara när kött är rädd och inte när fått. Torskallna säger när det. Det är gamla var offer, men det är unga att det är nu, så ska man inte. Det kan man ta offer oss.
0: Vad säger att det fallet sånt kommer ut till tid alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske kort chill där vidare.
1: Ja, nej, tar vi det nöcke lundan ja, tar vi det nöcke lundan som är att kvätt Gustav säger jo, så man det är öliga spännande alltså det tar det öliga spännande. Jag kan fortälja en liten sorg, vi kan se vad det är, men det minns att vi synna av en av fina bygd och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju är. Och här var han har rullat kapping i mitten när jag man ser och där så visste jag synna och han hej och en öliga penna sig ta med avren. Och vi börjar som maten där säger och så säger vi i så tjuta att han fred flaskan. Så han tar kan på sig och så som och så målte vi han. Så säger vi Daniel Challnes, han ligger så inne. Han var bojna klar. Så säger Daniel, vad säger du? Vad premien skulle Jesus säga nu? Ska skulle ge en ära, säger jag. Nej, inte mer än tre. Ta sprack hesen upp. Han spurgade, vad svartast har vi tagit, vet du? Så lyckas vi flaska för ner och äta kroppen här. Men så säger bojan med lösning. Men det slutade länge. Det var att han vann. Så man arbetar synd på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och ut i bygden till år. Och han var väldigt penad. Men jag minns bara hur stort det var. Men jag tar upp dig att jag är 17 att ta flänt jag nu i kvitt. Men det är väldigt spänt. Ja. Så var minst svävning här.
0: Och det är något som gör det ordentligt när jag bor sig ur. Alltså i samband med att du säger sig.
1: Ja, jag tar det när jag bor sig ur och tar passa väl sig. Men jag var det att det är här var så bönen i ordan och odl och maten i det. Men jag var inte gånger att säga hela manen i ettergrövd och sådant. Så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och det. Men nej, tar det spänt och tar damar väl och tar öliga blöjor till öliga stuttlig. Man kommer känna näck folk och man kommer också lära näck av dem. Alltså, det är ofta näck äldre män som kom och fortalte forskjelligt vad gus tar det och gus ut det. Och så är det sommarstaden säger det, så i åtla, farligt, vet du, säger en frist och fastor och onkel ska ha höbön, tror jag, så det är bättre att skäva, men så var det typ skalven och en meter, så ser det ut som giraffar, så den ser det samma. Till Imes, men nej, tvärt är gott, men det är gott för synning, det är aldrig kjolt. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns det bara gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det veckor från slakten. Det är det senaste slakten som du har som fästar. Hur gång går det?
1: Nej, det här gång går fint. Alltså, nu flättar du här tjadlar, nu flättar sig jag och man ner att men... Nej, nej, det är kanske inte löjligt det sista fjället vi flättar, men vi kommer att flätta lunch om man är rådligt säger. Vi kunde köpa och säga och vi kunde häva. Här har hodna säger så näka. Vi har flättat oss och det har varit olycksfalliga gott på tammattan. Vi har finns ju öliga av hjälp för att lämna min vimman om. Det är näckvärd. Och tar alltid klarar. Man kan väl nämna att Öndlöms Anfin Kruse, han har varit här. Han var ju så han blev frätt och fyrst och fyr. Han var ju först att öjnast ett fjall. Så att det är han som stod vid det fasta plåsen i tjallar där grinen. De måste flytta på året han kom. Och Sonny och Pauli. Man kan nästan inte nämna någon. Det är som är nog så stort lite. Jag minns där vi frätt och nämligen av skor för norra. Och vet att han är kvart och njöltru tjej. Nej, det var 35. Och vi frätt var ju väl manna i akkurat det. Nu kommer trots runt i drönsen, inte över pussen, hon tar det då. Ganska leva eller sånt gott. Så jag kan lite löta, så har det varit alldeles i oljebussen och flätt. Så det är tröjt att köra för hjälp, det är bättre, det är inte olja gott.
0: Det skiljer jag i sin ödra, att tidigare nog snick på sjur, alltså för jag lyckas med att få det att följa sig väl.
1: Jag tar känna någon vi alla, så jag vet att jag tar komma fjall och... Kolla gånger högt upp på att få gå med att och ta få brej och kaffe och allt ratterna och så kommer att ta hem så att detta blir dövra. Som jag brukar säga att det är sin illsinne gläpsen i färg för att bo i så är det också hon alldeles sida att täcka samman om. Och tar vi flättar löp så får vi allt med att ni tjattlar och så ändrar vi allt vi har gått med allt uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i honallet och så här män blir att och det som blir att det är sin sentimentaler så det här kommer mera för att Salmabudget kommer fram. Så människor tar ett hart av våra blöjtor.
0: Ja, och till att säga Jan, det var det jag klarade vid det. Det är inte som färdig att lägga som att enklare synder att du gjort av att lägga frågor som fäst här?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag hade att det har varit här och nu har vi vant med synder vid tanken. Man har ju trotsar och abadrönger och en liten fin prinsess som gånger den där de tror jag är. Men det tar ju aldrig inte typ. Han har ju bräg i handen och rödläggar honom och... Han fick att veta att det synte löj. Jag skulle fortälla om det själv, men... Och så har Janko fortalt det. Nu får Abbe dina djävast där och bönt. Det här står en stil. Han brast ut det där gratis. Han kan inte dringa sig honom. Men han är sexa, tjejer. Han vill tjeja. Han tog mig väl, men jag bor ju helt långt från, tycker vi. Nej. Nej, jag hade att sjå han det. Jo, det är... Och en fick man för att man ska reagera sig inte. Men på en måte är jag väldigt glad för att detta var det. Det är inte gott att bära fjäll och alla kommer att rödlunga av honom och tydliga vad jag säger. Och ett år har jag tagit en åman och skåren och en sån systermund. Han förra råd, tar man glad Luigi så får han i havet. Och han knäckar i bojen i havet. Jag sa han i rastolen, att han låg för i bojen. Men han hävdar för inte det, och han, men han skulle inte vara efter skåren. Det är för några när. Ta fjäll i livet av skor. Talga som tar hemma för sina konar och tar en latt. Att luxa, ta det gängar som du bratt. Och när jag var ära sedan norr och sen tar jag så fruktligt. Här det bratt där några gängar så. Så vi där var bäst skanna, inte hos sig. Och när jag var hjälp.
0: Och alla då där för att hjälpa till att gänga fjall, tar det bli till?
1: Jag vet inte när jag vill ha mig fjall, men jag tar för sig. Man försöker att fjälsa sig under pjol. Jag tar mig i det nu. Jag skulle så valt att han kan släppa Maria Akra som han kan spela av sig också. Han jo, träffar man. Han får nog skriva mest källar också. Tack innan ni gjorde omkring. Det här råkning vi, det här var det nu. To be happy that I struggle
0: to feel just okay. Säger Olaf Gary Johansson, köttfyrbrande festerbande AI. Vi här som kommer vid Amal, vi här i 800 sändningarna. Här vid av två så har vi två bönder i Øye, Jan Thompson som är åknarbönde och Olaf Gary Johansson, köttfyrbrande festerbönde, omtar agerande sten, särskilt och fjöttlen i Ryggingen och skolan i Fyre. Om så är det att det här var åkert hosgått till sändningarna eller åkert praj som ditt halda det ska vita åkert om, så är det välkomna att sätta till kunde samband vi med. Jag heter Sveinur Trendarsson och vi här som tackar er för idag.

Sendingen som vid just hava sent var landbunnaver sendingen vid Kunnusson Ekmøyra som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

0: Iveskrifter. Sommarfestivalen hever i Nekvar haft luttla kvinno omboen av tånleggaskronne, men nu han av åtta i Jesus.
1: Det er leggaskronne, så hever man det vi mente, men det skal ikke diktere, det skal være en naturlig flow.
0: Toska Engelen med Nekvar av Førjabanka, men verre stender til inni vi åttjannar viser kanengar til Hevstånet.
2: Det var faktisk tver nok så ekstrema søver. Vi fikk helt ekstremt lute av fiska Engle av Langkronne, og helt ekstremt nok av bæg av Toska og Hysingle av Førjabanka.
0: Og vaksende øyevne er suttet i danske samfunnet, det har noe mer å si enn fyrre kvarje for eldrene kjøter er om viser gransking. Bænt nu Toska Engle 2-30 cm lang, og et størst tal av dem hun svimer oppi i sjånen her det er da gjøre av det. Av Førjabanka Toska Englene med nekv i år, viser seg i iverlidstrålingen noen til hævstående. Det vanlige at omlai holdt trus Engle komme i trål i ukvarjen hale, og i år var tale 4000 i ukvarjen hale. Hette det gledest om, sier Helga Bara Vang Mår, fiskefrøyngår, men hinveien stendte verre til vi Engle av landgrunnen.
2: Det var faktisk tver nok så ekstrema søver. Vi fikk helt ekstremt lute av fiska Engle av landgrunnen, og helt ekstremt nok av bæg av Toska og Hysingle av Førjabanka. Og ta hongu nok að sindu sama við grórunum, grórun innan langgrónunum, hann hefur verið alltaf vanalegur var, meðan við svo að grórun á Førjabanka, hann var heldur fríari. Svo það séu betri grundalega fyrir Engle að vaksa og, ja, og taka til.
0: Men til ekki en öllu stór vöxtur frá 3,5 mil til 4,000?
2: Jú, helst sikkert. Þetta svo fyrstu fyrir við suttja og sórja nögtur af Toska Engle á bakkanum, svo það öllu áhugavert úr sér sjálfum. Onnur år tar vi til å se nekk fiskengul av bakkene, så det ofte blir nekk nekkbasilt, og til så vidt ikke nekk hva vi år i tali, så det kan være til hongkum øvelige sammen vi tog, men som sagt, sysselten rettelig nødt, så det nekk som vidt, ja, for helst sikkert at hitje på nærri.
0: Her var tid nekkere fragreng på hvor at hette her tali vokser så nekk, og hvor til alle angrunnen minket hos i gråren, men hva det som gjør at gråren så imuskur?
2: Ja, det ordentlig. Ordentlig god spørning, som, ja. Vi tar sen akkurat avbettigar til søste åren er at ja, nu for jeg begynner å si at det ikke har frønker, så jeg kan ikke ordentlig uttale meg det, men det akkurat avbettigar om at det vi skiftet og i havungføren som gjør at gråren kan skal særlig innan landgrunnen kan vattes, det er verre enn jo i år og neste åren. Og men Førjabanka, han kanskje mer langere ut, ja, han mer åpen, så det kan være at han blir slukket avverskar i munnen til landgrunnen, men dette må her frøkene slippe til jeg tattere på.
0: Og det noe som man fører kanan er det?
2: Ja, det noe som man fører ikke på. Det helt sikkert.
0: Så vi skulle vente at før i grunn til leie at Førjabanka ville gått, men til alle landgrunnen innen vi åttjener ville verre til bare fugle og fyske å finne føy. Og at det gong bedre at Førjabanka kan ikke oppvige støvene under landet. Toska stånerne av landgrunnen vanlig en av 24 større enn stånerne av Førjabanka, og stånerne eisende rettelige etskilder. Toskerne av Førjabanka kommer ikke inn under land for tog om her bedre plass.
2: Det tveir kjølstøver stånere som, ja, her som vi tar av oss da, at det ikke er en ekferig om midten tar på stånerne, så det kan man ikke ordentlig råkne vi.
0: Og støvende landgrunnen så mye alvarslig at fiskefrøyngren sturer.
2: Jeg halte at utslutten fra Førjabanka er noe som man skal glede oss om. Det ser ut som her er noe lov av bankene. Og ja, og jeg vil til mette føregrunnen til jeg neste vet hvor det er helt ok av Førjabanka. Men ja, men jeg mer stor enn om landgrunnen og hva, ja. Og jeg alltid skriva tei skriva i snær greina at man kan vatta kanskje føyvisskiften av landgrunnen tei vera kanskje ikke kjærlig nesta vetur nu ta det så øyla lute av vinkle og tui tar ikke bæra altså Toska Engle som vi kallar tei eisne kvitingsbror neppa silt og tei jo føyvisskane sjå akkara botfiskastånum og vi så ikke halv lute av tui engle næsne og tei sjå han der djevna akkara stora.
0: Så dette kan neva eulenga fyre Hvor er fiskarslå?
2: Fyre bortfiskarslånene er en sjokk om Toska, kanskje det som er hos Seljom, som er ja, her som høves føyegrunnet leier, neppasilt og kvittingsbror. Og tatt det lite til av vinklene, så kan man vette at det er, ja, at det er ikke nekva tog neste tog innan kjø, Toskaslånene med det.
0: Hvordan kan en gang utslutning kunne avvurske fiskevinnene, vil Helga Bara Vangmår ikke uttale seg om, men viser til at hævstovene gjør tilmelding av kvarinare. Sommarfestivalen er å åtta vi kvinno omboen av festivalskronje i sommer. Klaksusfestivalen vi slä årnun her hitten i hittast hever i negv år haft et lodfalsliga lydetel av kvinnenøvnun og skronne, men så er ikkje langur.
3: Ta platte av er oi så lengt i mittlen kvinnerøtnar av sommerfestivalen. Men hetta nu færen tøy. Senaste 2 årene hever sommerfestivalen haft en av kvinneumpoan og om lei 40%. Som mer enn nekar annar føreskur festivaler.
1: Sommarsvalen skal ombå alt samfunnet og til jo bæg menn og kvinner og til å legge skrona så hever man til å mette.
3: Det sier Erik Biskupsø, fyrkjøper av sommarfestivalen. I nekvar har G-festivalen haft største kvinneombåene av føreskur festivalskrona. Bandia har hun lige om alle 30-35%. Men i fjör får sommarfestivalen fram om och eisen i år är han tandfestivalen vid största kvinnumpoan i förrjö.
2: I halte är att man ser en framgångt men att han framgångten än inte är nöktande så det är en näga som är viktigt att sätta fokus på.
3: Det säger Jenny Krakesten, förfolk i tonlaga sammanhang. För jag vet så rätter till festivalen i havnene kunde tölna verska skäkande. Voxbotten og Torfest har öll årene haft under 20% kvinneumboan, og så sent som i 2014 har Torfest unga kvinneumskronne. Jenny Krakesten, forfølg i tonlagasambanden, heldur ikkje at føreske tonlagafestivalene er umboande for tanntonlagen og gjør utgiven og spalter i fyrjo.
2: Hvis man teler så slestliga opp hvordan festivalene er oppdeldre mot menn og kvinner, så ser man nesten til at det ikkje er jernstøva her. Ikke tatt vi en gang. Jeg halte at hvis man kjøper festivalet, så er det noe som områdende at man husker at ombå tantonleggen som rører seg. Det er jo øyne nekve kvinnelige tister at jeg av, og det er utgivere nekve håndlager fra kvinnen. Og så jeg halte ikke at jeg kan brukes til at her er noe kvinner at jeg av. Det er en større kjøpene her som alt til vi, så er som at hva er det for tonlager som spalter allmenn og støvån, utvarsbån. Och vad är det man för tonlag man vill exponera för det? Tror att visst det är mest manliga artister man vill exponera för det, så blir det ganska mer populära och folk vill ganska helst köpa ägång och mestliga festivaler att spela. Så att säga att öll har varit det är liksom ett störst system.
3: Tonlagasambandet är övaste fällskaper innan tonlagavisum i färgen och har senast i Arne fram till avtök för att männa kvinnor ombåan och allt som har förskat tonlagapattlån. Vi följer tonlagasambanden är uppsånar inte nöktande.
2: Tonlagasambanden sände en omsökning till C3-4 Norrkjärne och bär om en kanning för att kanna omsökningar till kvinnor och tonlagare. Och här fick man några kvalitativa töl om att omsökningar inte är så goda för kvinnliga tonlagare i följen.
3: Marianna Winter-Nagata är samskipare i tonlagasambanden och har senast i åren arbetat vid A-tögon om att böta om jämstöv i följen.
4: Det som tonlagasambandet ødeleggerne vil er faktisk at største en aktive samtale vi festivaler og fyrkjøper i førjen generelt. Så det er sånn at vi ser man kunne arbeide opp på at spekler fremja en jernstøve og jernar bøyte. Det er ikke noe som brøytes i natt.
3: Erik Biskupsø, fyrkjøper, heldur ikke at økta kinsbøyte av sommerfestivalen senest i årene er til at la vel, men heldur en naturlig gang vi er kommet via flere kvinner på oss frem, og at flere kvinner er suttet av alt som har tonlagapattelen i førjon.
1: Det skal være en naturlig flow og avspekla til det som man til angrat vi er fremme og gjør seg alt andre, og til vi talte her skal til okkarskra, og det vil så alltid variere oss inter. Vi tar vi raskere til at rønt at finnes kvinner vi, og at kvinner vi raskere til at vi er virkner og å sier ja.
0: Og det var Bjartur Sigmundarsson og leie hatt av innslaget til Rattes. Og i innslaget hørte vi Erik Biskupstø som kjipet for sommerfestivalen, Jenny Augustodotter Kragesten for Folk i Tøvnagasambandet førje, og Marie Onne Winter-Nagata som samskipet i Tøvnagasambandet førje. Vi har da eisende opptøkker av konsert til Guri Hansdotter, Kristine Berensen og Lene Andersen av sommerfestivalen og av Eivor av G-festivalen. Donald Trump fortsatte i USA, säger i morgon att USA och Iran är samt om att hålla av fram via tåsa samman, men att vapnakvulten är av, heter skriver Tyndastovan Reuters. USA krävde i jar att Iran stäcker alubon av skip som färdas tjöken av Hormuzsundet, tog in de omslug alub trösta oljeprusen uppe efter. Hesa vikna trúi tankaskip ur Qatar og Saudi-Arabia álopin í Hormuzsundnun og hetta fekk USA að bomba iransk mál og Iran sverra jættur við álopin á amerikansk hernavarmál í Londonum kring sundi. Men ágrætt hvort það som leip á tankaskipinu. Sambart BBC sýr amerikansk embandisfólk að iranska stjötnun hefur sagt að talan om hernavarlegar bolkar som stjötnun ikkje hefur reið á. Donald Trump segir í gær að Íran hefur byggði USA að samræðingarna þarra millin halda fram, men almenna sjónvarpi í Íran segir í gærkvöldi að íranska stjórnin hefur ekki byggði samræðingar við USA, men hefur játta að taka móti svemingsfólki úr Qatar. Hesi hittu íransk umbo í gær. Sætna parstinu í gjár var stór venjing í Berghólnum mittlun Dæl og Húsavík. Berghólu skal eftir allan tekast í Núslu og manna viku næsta lærða. Venningin snúi sig samskifte og að røyna nei utgjörna í tunnelnum som 2219 meter langur.
5: Venningin hún gekk vel og við finnum sjálfandi rönt tryggar utgjörna og þess að ut að virka som það skulda og aðtaksparstanum tala sig að politíu og hälsoverst och slatsjelina. De klarar att göra det som de skulle göra efter parra delplanen. Så samman om det så kunde vi säga att vänningen gick väl. Och så är det nästa som händer nu till det här att de hade äggläare som skriver frågring från hur det gick. Och de här frågringen skulle vi ta i lastebölken och jobba en gång. Och i lastebölken som vi skipar för vänningen här är ombud för voltier, slatsjelina. Hälsoverst, arbetsbrunn, ett litet landsverk. Och vi kommer så att jobba igen det här månaden. Och visst av oss jag vill ha några manklar, så vill jag ta i rötta er. Och ta i det här i görst. Så vill jag ett löjv i givet från landsverk, arbetsbrunn, ett litet land och politin. Att tunneln kan leda upp för allmänna färsle lejardagen och allsjönta.
0: Så ta manta vid att Berghåller verur siktar godkänt om tid i kök. Komma fram och när jag till läggningar som det inte är kommit fram och långt nu och gör.
5: Ja.
0: Vi tar då Jakob N. Olsen till Pekvinkar samskipare till landsfärsta. Danska samfällighet är så smått vi har brötast och vara mera ojämnt, skriver danske milen politiken i det. Rasmus Landersjö, professor och granskningarstjöre för Rockwell-grunden, har kannat hur livet av dönen vill forma av sociala grundarläget här. Och granskaren är kommit till att slukt som hur det kan pening folk äga, hur det är utbyggning till häva, hur slä av bostad och nätverk till häva, nu ofta är en av gånger i arv. Vi är i det och genom stövå, harmonier utfinnas i samfällanden ganga attor i nästa atalie. Meira än det här var just. Det ska vara avbjörningar till sammanhangsmedierna och till för förlåt och möjlighet någon säger Rasmus Landers och professor vid politiken. Ett av maten är ofta vara nytt i boskaparfröljen höpig av maten jauna och samfällanden är så nämnda Gini-tale. Men om detta säger professoren, Gini-tale är en här och nu mynd av intökning i det. Men sier ikkje nekv om hvordan jeg en hever finnje hese inntøkna, hver i fremtiden er utlitt en hever, hver hever klarer seg vel gjennom utbyggving, og hver lettelig jeg slipper frem er at bostjermarsene er noen edla større om peningene økdom. Og det er flere av hesen økjen av vi suttja av måneren vekstår, stedfester Rasmus Landersjø, som sier at dette er et targreit politisk mål, men Karsten selv legger at tredje at om møvleggene i løvnån ikke følte, og i alt samt større mån er utredet i avgjørelse for eldre enn hever, så verer dette skjøtt en avgjøring gjennom folkereiselig og samfunnet. Og i kveld bresta Norge og England sammen i hemsmesterkappen til nye fotbollet for menn. Hetta är tredje kvartfinalen, här till hava Frankland och Spanien spalt sig vidare till halvfinalen. Ett gång kom ersen till distan i kväll är det som vera man ringa på fäderna nu och röjna skulle vara gå. Norske Milen Veke skriver i det att två ett gång kom ersen till distan vera nu säljt för det här som svärar till 6,5 miljoner och ökare penningen. Henta sölan för fram och allmän och sojande som FIFA hever till vojare sölo av ett gång kom ersen. Upprunaliga hever FIFA säljt till sig ägång kommersi för 1245 dollar eller 8400 danska kronor stycke. FIFA hever inte loft av kvad det är loft att sälja ägång kommersi vojare fyra, men, skriver VG, ägång kommersi nu fåast eisne bojligare, ärar vojare söler er och nät någon här biljettpruseren är nere av 32 000 danska kronor. Dysteren vil spalte av Hard Rock Stadium, eller Miami Stadium, som det vil nevnt under HM. Han begynner klokken 20 i kveld og gratuit, og kringverspet samsender dysteren vid Danmarks Radio. Og vidt kommet til vekkere. Løyde låt av Usse Ninja, minni en 5 meter om sekundet, i behøver torst og halv etter småskudja. I natt og fyrre parten i morgen låt til frukslåt av Usse Ninja, 3-8 meter om sekundet. Halv skudja og i støvund ham etter mjørskje. Hiten alt samtøkere, 2-15 sti. Og vidt her var i dag hørste at sommerfestivalen hever unnig og har haft lov av kvinner ombående av tannagaskronene, men nå han av 8. Vaksande ojavni er suttja i danska samfunnet, der hever noe mer å si enn fyrir hver i foreldrene tjadar og vise gransking. Og Toska England med nekver av fyrirbanka, men verre stendet til inne vi åtjanar vise gransingar tja hevstående.

vi skulle säga från en regärarfer, Jona Matilda Julina Thompson och i Norra Göto, fyrlegrävar ur Philadelphia och i Göto sondagen klockan 14. Och kundkärer sökt vi ett ur första större manne till Arstik Viking och rätt var ju i Barents Avonon att börja köttas till ber. Förlöka kröv galtande tryggdarskoj, galtande hälsovåttan till sjöfalk och vinnebrav som större mäver och trea stiger vid fiskekipen. Rinke 4.95.00 etla 5.03.04.05.JFK. Färslokunning och i samband vid Västanstövnena och i det av Färslan och i Mövvaj i Avmarska. Ötje kring Kaprörar Ötje är stångt för vanligare Färslo och Angen Jöknokörring är ett i Kyrkjeveje. Alla bilar och kumla veje skulle vara flotter då i väveren ska haltas tömor från klockan 20 till klockan 18. Mövaksanda Vaxhavn är somla i stångt för alla cykling och i det. Närkonning kan läsas att rutsa för www.vaga.fo. Våra kommuner inser att lån och en gav av västanstävna. Och nu är Sone klar vid HM-tyndon.

0: Spania hever som annet land visat seg skjætti og i halvfinalene og i heimenda spelden i fotbollte. Det gjørtest greit og gjørskvalte ta i Spania vann 2-1 av Belgia og i fjøringsfinalet diste og i Los Angeles. Det beruser at Frakland og Spania møtast og i fyrre og halvfinalene som verer torskvalte i Dallas. Og i kvöld og i natt skal så greia fåast av hverje land skulle manna hina halvfinalene som verer mykkvöld i Atlanta. Det var som endur tog søvan seg til Spaniolen, og i måte Portugal i åttende parsfinal destnån var egamævren Mikel Merinho, bjergengarmævren til Spania, vi sigersmalen og stått fire leiklokk. Samme hente jo kvölde. Det stod av jævnen 1-1, ta en spansk venjaren, og i 46. minutter sendte Arsenal-framherjan Mikel Merinho av vattlen fyrir Dani Olmo. Nu gjengde bare 2 minutter, så var han atter av blettenen og avgjørte disten ved sigersmålet til 2-1. Santa Merinho iveskriften i spansk avvisene Mundo Deportivo i morgen. Honor avois AS skriver Merinho nøydest ikke mer enn 2 minutter til at utinna sina skilte. Og en 3. spansk avois, Marca, skriver stått supermaveren Mikel Merinho. Og en spanske venjaren Luis de la Fuente heldur ikke pyren vid rosenom. Mikel hever rygar gaver. Han kunde spalta flere landslion og flere topplion. Han som skrattar av seg med til spanska landslige. Jeg vet at her vi tar av just hans herre dikton, så fer han av vattlen og utinner te, og i alle tjonen. Han av sonnen en allides maver, lekker Luis de la Fuente at rett. Spania var vi ivelutan i destinon og vann oppe på det. Tjån Belgiumannen måtte det kjennes som størst atterstid, at lyskiparen Juri Tielemans mætte seg og i kjølvari opphittingsne fyrir dysten. Ein brafansjes brøyting måtte tuggerast av belgiska linon etter at livet var sett og kunnkjørst. Hetta måtte ivalest koma damon .vi. Og ta i som malmævren, Thibaut Courtois, ein av hemsens beste malmannen, måtte gjevast, tog han fikk en skijam, ta var greit at hetta var steiner om han abiru tja belgiska linon. Det etnægis korsten i Belgia at jauna til 1-1 stått fyrir Holleik vi góvan måle som min unge Charles de Ketaleri gjør dem. Utjaunande måle vær helst uistrui vi leikongtina, då spanjólar høttu ta veri greitt om anna. Men Belgia vuste sig atter som lije vi vanda miklu modalopnon. Ta ui Courtois måtte ur belgiska målnon sagt i distanon, løste hin orante sen Lammens au. Han fikk helter åhepna leiklut og i spanska sigersmalnon. Honon ednægist ikkje at halta herra spanska lengskottenon. Bolteren støkk frånon etter at han eie holdbjarka. Og så var Mikel Merinho her som ei fåk og prigga i bolten i mal til 2-1. Courtois var hinn fyrsti av öllen at ugga avløysaran. Eg gav honna klem. Öll munu hava samhuga vi innan sluka stund som hesa. Jeg sier vi igjen at han gåur malmæver, og at han fyrir å komme fyrir seg atter og spela gåur landstister, sier Courtois. Belgiske venjaren Rudi Garcia sannaje at etnan vær ikkje vi Belgia og gjørskvalde. Fyrst missa vi Tielemans, sujane Courtois, herra træt måtte de brøyne i eisen i av vøtlenon. Sjålvante du hetta misser og i merskjast, ta du skal spela så tujande det som hentan, sier Rudi Garcia. Korsten er vid mentir a vera vi udist nun i nastan 5 minutter. Ofta det smalutir som avgjørande ui slugundiston. Toi hefa vid ikkje rå en gjerra sovere mistök som vi gjer i kvöld. Ta vera vid nægilest refsægir. Korsten erren av minnar manning. Vi hefa atur vust at Belgia en stor fotbollstjau, sier venjaren Rudi Garcia. Og i kvöld skal så greia fåast av hverje hinelantene i halvfinalen skulle være. Senast 2 fjåringsfinalodistner vera i kvöld og i natt. Klockan 20 i kväll spelar Norra och Ångland i Miami. Och i natt klockan 2 spelar Argentina och Schweiz i Missouri. Vinnarna mötas i RO-halvfinalen mycket kväll i Atlanta. Och i Norra är allt av gåse, som säger att det är största dagen i idrottarsövelansens. Norra har omkant och vunnit sig så länge i hemsmästare kappingsnä. Vinnar där i kväll är där i halvfinalen. Ta ändå täckat där praktiskt och svårigt i hemända spelen under 1945. Danmark stod i fjörningsfinalen under 1985, men tappade ta 3-2 för Brasil. Og i destenån utgjørdes til seneste av danske landslinjen tja Laudrup Brørenån. Og ahoven tog overstårer i Norge. Og han kvarjon tog inte funte fullsett av fjømmela fölkjen, som vilja hitta venjeran Ståle Solbakken og malkantjen Erling Haaland. Her stått kod ur vitale tja norsken tog inte mannen vid norska venjeran Ståle Solbakken og Jar.
1: Det är varmt och fuktigt här. Kan du säga si lite om hur det sitter i mitten här?
2: Ja,
1: hur det påverkar kampbilden? Hangeland har tidigare sagt att det påverkar pressspelet till Haaland bland annat.
2: Ja, alltså det påverkar pressspelet till alla att det är varmt och hög luftfuktighet. Så men så kan det ju vara så att det är Norge mot England, det är liksom två land som bör ha lika goda eller dåliga förutsättningar för att göra pressspel i visst är det en faktor, så där är det ju likt på bägge lag vill jag säga.
3: Si. Två spörsmål i ett, Ståle, det har nog varit samman i 40 dagar. Hur upplever du stämningen och atmosfären i laget för kvartfinalen? Och så har det varit lite diskussioner runt Sørloth. Hur värderar du hans VM så långt?
2: Alla är friska och raske, alla tränar gott, ingen brakkesyk över hodet. Vi vill vara samman, pröva och bli vara samman där länge. Sørloth har gjort en väldigt god jobb för laget i förhåll till han avlaster Erling då vi må slå långt, så att Erling kan slippa gå i så många dueller där han tagit väldigt mycket av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den i kombinationsspelet och så har han nog haft någon kamper hvor, eller omgångar i vart fall hvor han har varit lite ojämn med ballen, men hans fysiska presence för laget har varit väldigt väldigt bra och han har varit klart med att mörna motståndare för att andra kan komma in där det är större plats, så Alex har gjort en väldigt god jobb för laget, kanske på en lite annan måte, och så har han helt säkert tänkt att jag ska skåra ett mål. Det är inte för sent.
0: Vi har det norska vänjaren Ståle Solbakken. Och i Ångland frattes glädjet och inte i morgon och med spelare som Ivi hever vi om helst vara klarare till desten i kväll. Det är snurse särliga om Tartruchar, Hagrabatchen, Rhys James, Mivadlaran Declan Rice och Mivarjan Mark A. Tusche vänjaren till Ångland, Thomas Tuchel, fäcknade som vera man till Ajan Varsporter om alla spelare är och byrger till desten i kväll.
4: Of course that's the best news. We had everyone available in training, as you said, which we of course like. We have the full choice except for our suspended player Charles Kwanza, so that's the good news. I think we took a big step in our last match, but it was only a step. We're still hungry, we still have dreams, and we still have a big goal to play for, and the next step is to win the quarterfinal. It's important to look up front. We left this match behind. We take the positive things and the belief with us, but everything that matters is ahead of us. It is tomorrow's match.
0: Nek verður skriva om norska stórskjuttan Erling Haaland og i dagliga spelar i enska Sterling og Manchester City, og som verður metter som en av Hamsens bestu framherjon. En skotoyinda männer vill du vita hvordan Haaland mette om hendadisten mot Toylanti her han fötter og forvinner til Lufsens oppgjalt. Erling, som bretar kallar Erling, han fötter i Leeds, då jeg var papi hans er yrkespelare og i fotbollte og i sønnetøy. Haaland nøtte høven til at leggja truste iver av enska lije.
5: This is obviously a massive game quarterfinal of the World Cup, but is it even extra special because it's almost like a Premier League game on heat, players you know against you, players you know with you, who are normally rivals?
6: It's a special game, yeah, definitely. I think for me it's super special because I play in England and I'm born in England, and yeah, you also play against teammates and everything, so it's a bit, it's not weird, but it's, I don't know the name in English. It's a funny game, and it's going to be nice.
5: England fans are super confident of progressing. Should they maybe stay humble?
6: I think everyone should stay humble, but yeah, they should be confident of progressing, definitely. It's England.
7: Is all the pressure on England, do you think?
6: Yeah, definitely.
7: Can you take advantage of that?
6: Yeah, definitely. Yeah. There's some clear favourites out there. England's one of them. So I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Vi tar då Erling Haaland och Enskon. Det är flera som säger att dystren ikväll stenter mellan Haaland och Kane. Enske storskytten Harry Kane kan i nekvån sammetas vid Haaland. Då Bayer täljast mellan hemsens bästa och alla spelare. Harry Kane held själv att det är månader av honom och Haaland.
8: It's an impossible one for me to answer. I think, first of all, I think we're completely different players, almost. I know we're both seen as strikers, but almost two different positions, if I'm totally honest. Yeah, Erling has been incredible. His goal scoring record, he's a machine, he's a beast. His finishing is at the highest level, and obviously his goal scoring record speaks for itself. Yeah, I see myself as a different player, although I score the same goals. I like to maybe touch the ball a little bit more, be involved in play a little bit more, but also can play as maybe the out and out nine. But yeah, I don't think he's one to compare ourselves. I think yeah, I respect him a lot as a player, as a fellow professional. Obviously hoping he has a quiet day tomorrow, but yeah, I think, you know, his overall performances over these recent years speaks for themselves. He's a fantastic player.
0: Rosan Dior från Harry Kane till Erling Haaland. Norra mot Onklante. Och i 1911 var det Amundsen och Scott som kappade oss om att vara fyster av Sorpolen. Ta vann Normöveren. Och i bokmätten ständer de kanske mittlen Shakespeare och Hamsun. Och i tonlätje mittlen Sir Edward Elgar och Edvard Grieg. Ettla kanske mittlen Beatles och Aha. Og jeg kunne også kanskje ha lagt et træt at vi talve vinner normen. Vi tar her var Magnus Carlsen, som er veldig hemsens beste og i mer enn 20 år. Men det er altså fotballer som alt snur seg om nå. Og her hever Onkland søvelige ved vi ivelodene. Men onker skøve i latsjennom. Anke vær som tar normen under Jandro Einefors og Ullevål i Oslo vunnet av Onklandi og i Haimond av Kappingsnevn. En skalige vid Kevin Keegan og Otta vær ta fire sønnen første åsikre mot Norge og i fotbollten. Avvanta vann Norra 2-1, Sigersmalle, Sjeid Halvar Toresen, som tar vær stjøtnen av norska linon. Hesen sier vær normann og så søter, at norske utdragsfrasøvmævren Bjørge Lillelin, som danske fotbollsritøvendren Per Høyer Hansen luste som skrålare, kvar journalistiska etkjenne våra absurda överdrivelser. Men samma kos var det inte i så måten, så gjordes nettopp NRK-utdragsmäveren ganska största stjötnan av Ötlund, ett av minneliga kvällt i Ullevål, 45 år sedan.
9: Det är blåsrum! Norge har skott England 2-1 i fotboll. Vi är bäst i världen! Vi har skott England 2-1 i fotboll. Utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Om de, som de sier på ditt språk, i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Feldberg Fetcher. Norge har slått England i fotball. Vi best i verden. Terje Dalby, vær så god.
0: Bjørgen Lillelin. Við eiga hesta skoðu på í at England var ikkje så illa skuldsett kortinni av just det som ósikri. Tói tæman etna just að spela sig og í HM enda spil og í Spania under 22 i fors, og her stóðu það sig vel. Norra atremot var ikkje ment að spela sig og í enda spilin, hófast þær og í undan kappinsinni vunnu heimadistin móti Englandi. Og nú spiltu við kannski til góðu söfuna. Björge Lillelin lengst igjen i ferien han tar søgn, men vinner Norra i kvöld. Da det ikke avhåksante at ærer ferie attacker vi stafettene. Inge Rasmussen fikk utgjør året av annan norskan journalist, Knud Øyvind Haken, som bor i Farion, men ferien til Norriks, for å oppleve sterk og hokvei-kjenskene som kjennes om Atlante og Jesendøvån.
10: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solskinn, vi bare smiler i takt med solstrålene, og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest, men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier. Vi går for gull.
11: Hvem tøtning hever alt dette rådje for norsk og tjåskaperkjenslene?
10: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier i Larvik og Lillehammer på slottet og på gata. Det jo et uttrykk i Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
11: Og hvordan er ferdig normen å holde dette kvart? Om der vinner, hva det, altså, folkefest, pur og vilt?
10: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi slo Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe i statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og amerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
11: Og her den da, Knut Øyvind Haken, om du skal tippe, hvordan ender det strønn?
10: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, The Striking Viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen i mål, som nord. Man har vi nå stolthet og tro. Vi skal feire våre helter, og ikke minst ro!
0: Så la jeg sige Knut Øyvind Haken, norske journalister, bosittende i Førjøen, men nå starter i Norge, og vi taler vi Inga Rasmussen og Jarm. Kringvarpet samsenter det stundmiddelen Norge og Ångland, som begynner i kveld klokken 20, og begynner være sendt i Miami klokken 21.30. HM-tøyente i Rvatter i morgenen.

0: Hentan senderøyen som vid nevna odjar under truste setter spurningin om vid missa og negva nattjuri og i fyrjun av avhaldandi utbyggingun og krøvun om vøkster. Kvossi lendi og averska, og kvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og bytja av. Kvossi det trunavirin tja fölkje og omstøvnar tja djaurun og gråri og averska. Etla stort sagt, må naturen i fyrjun luta til i allmåle kvørst år, meira vøkster, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur telest mittlentarra, som avverra og imote at teka og neglente, og at til avmarska i økje vid heva at vi skal av.
1: Fyrjar ro et rumliga högt land och mia, kan man säga, och rumliga bratt land av som årsök. Och hvis man hickar efter hur stor parts av landen är lägre än 100 meter, så är det bara att hälla om 24 kilometer. Och jag tror så är det också en rätt stor parts som jag hellre ska brukas. Så att det som är relevant till utbyggningar är det som ligger uppe att och är samfärdselkärven, via kärven och havnakärven och så framvägs. Så vi är marska och faktiskt rätt nekv tar vi tos om hur stora följare är och vi tar faktiskt rätt lite att göra gott vid, nekv minne än kvävigt grunna.
0: Upprunaliga var det följare och att sunderskiltar åtjar och åkerst om 100 bosättningar. Skilte fyrer och sund, inte folk sunder, stod i fjöttlene och i vägen och gängast måttig och pumpte. Men som tøyner brøttes du 20. ølt, tog boskaperen dig av seg, folketallet vaks, og folk får i at sette krøv om nøymotens hentleikar. Veier var lagt i nattturene og eisen i havna lø, og i 1903 kom første tunnlander. Den første kom med en Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom med en Kvalpa og Sandvøyk. Sojan kom med tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkekrev mengastene. Öll fering skulle göras lealigare och lättare, sitande och i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjun. I dag är det 38000 ägför i landen, tillgå 5000 folk, och nekv de flesta bränna bensin och diesel av även. Landsverk hever steg för de flesta i utbyggingen till landen för den försvararen, og Fredrik Heinesen, verkfrøyinger av landsverket, stedfester.
2: Førjer et billand. Hvis du nevnte at det var 38.000 biler det kan være i førjerne, vi drikker 5.000 folk. Hvis du driver det, så er det cirka 0,6. Så vi har 0,6 biler per folk, enda vi bøttene. Så vi har nesten en bil på Ørsta, som vaksen folk, og det er øyne jeg måtte til hva andre land har. Andre land har nok færre biler, og det er tog at man ser det at att de har en bättre möjlighet att färdas på alternativa matare.
0: Utbyggningarna för ni ölderna har haft vissar att färger kunde inte långt mätas som en ödjabölker vid ödjan ödjan. Vid tunnlån, byggingon och brom är det våar, strejmöj, santöj, esteröj, borröj, konöj och vijöj knyttar samman och i ett landöjtje. Här bilaren är tydningar mest av flottningstålet. Og medan vi flyter åkken etter landsvia kjervenen, som skjer seg i djøgne nattturene, så ikke vi, er at virksomhet kring landet støvet vaksende. Fram vid mange boplås, så just kilometer av bridgekantet til virker og skip. De virker beint opp i et C-tusen, her folk må tåle geng fra motoren og ås ur storen skorsteinen. Kring åkene så just eisende djup sår av grådbråten, som i høgt inn i fjattla løyer, og oppe og i fjallene surra nu vindmøller. Og i samband med vattenårske utbyggingar det tidsen vøtten og eier, og til eldre til mengen bresten mellom omkvarvesinne øremeien og de som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et avnorske land, og til kundgjører vi så utenlands for å få ferafolk her, og eisende streimeren av ferafolket truster naturene. Omkvarvestovan ståneren som hever etterlit vid nattture og omkvarve i fyrjon, og Sika Jakobsen leier av delten i verent. Vi kvart kunde være ferie ørvise fram i samband med verskattlander, heldron.
3: Vi vet jo at verskattlander færer fram utan at man gjør arbeidsmetinger og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi missa. Men det er tydelig at vi missa lente her rundtjøsgrasettinger og her man ikke planlegger i forhold til nattur og omkvarve.
0: Så avbjøringer det vi lentes nusselene i fyrjon, og til å

0: Stånderen som hever steg for å utbytte det meste av understøvet kjervene til samferdselene eisene, Frøyrik Heinesen.
1: Vi må nok bare innrømme at det at vi tar ikke alt det verre som land, så heppen at planer ikke være skattlander. Da er ferdig å gå alt det innan, så hever man ofte gjørst det at man drømmer seg gjørst enn vi et eller annet større infrakjervis utbytting som man har hatt lokskjøret, er man hever tidligere gråte lokalt. Gjørst ganske gråbrott tatt vi. Og det gjør så sånn at man hever noe snakk varer ut det i naturen, som vi ganske ikke er så glad for i det.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att misskjant er hur så väl tar du att hem.
2: Det är rätt imiskt hur så professionalisera bojarkipan. Danisk kommun är, som är kommuner här var rätt väl utbyggda bojarkipan. Här tar ju rätt större mån här till att stöva till kvart lente ska brukas till. Men i öron här är det större mån tecknare som är från. Fra säkert säk. Då det är inte en event och spännande spurningar om stöd av kommunen. Det är också en spurningar om hukkboren i kommunen.
3: Och hur är det en värld om hukkbor i kommunen att det snurrar sig om ländets nyssla?
2: Det är öliga störmoner. Det är ju näkare som är särskilt tillvittade om törven och att häva en aktiva bojärskipan. Men är det faktiskt i hur inte halva tävera sig av och värst och göra grunden bära till det som är minsta krav från landet.
0: Följa Nåttore och Omkvarvetsfälla är Kjolboje Ahua-fälla som är stående i 1900 och Furs och i samband med att Atlaner var ju om att täcka fjallavattnet i Vavon till strömframlägsle. Jon Kragsten är formöver i fällan.
4: Det här var ett växande trusht av Furs Nåttore till några uppbyggningar, till havner, till vejer och bygder och bojer skulle växa och vi har vindmiller. Det är störst trusht då och det är avmarska i ökjum man kan bruka till det ökjum som ligger lagre hos vi lever till byggingar. Och ofta så halte jag folk glömma att naturen hänger samman. Så det tar ett bättre så tar du egentligen och avmarskar störst ökjum runt om. Tui har vi brukt för att man huxar i större hälton och klarar ju i hur man gör. Alltså bär mot vattlen, det är ajer och annat.

0: Tjaje om nature og lentesmiss ikke nega serførest firebrygde, to I eisne av europeiska meginlanden spurningren neg framme. Fjellmilar og I tutsje europeiskon London, Kanavo, fra 2018 til 2023, kose kjøtt fru natura og lampuna varjør I Europa må luta fyrir nøybyggingon. Kanningar arbeidet en kjamilun som Le Monde, The Guardian og NRK I Norra var gjørst vi fylgjesveina myndun. Det viser at I 5 år kvarv eit grønt øtje lyga størst som Kypros I Europa. Landet som gjør seg mest inn av nature og lampuna varjør I fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øtje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, løtte der tutsje europeiske fjellmiddelner sønne granskjengar urslit fram I oktober 2025. Der stedfeste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nature og bøye tikkner til Beijing, til nekk meira enn fyrr hilde. Førjar I ela luttlar samanbore by europeiska heimsparten, og avbjøringen til okkon I samband med lentes nusle til stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tidses det som at vi bruker av nøyvann ekko lente og immun til der funksjoner vi tinsk til okkon. Det tidses ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hoksa ganske ikke noe nøyvann om at vi øyne skulle heva nøyvann ekko nøyvann funksjoner om å trusje år, om hundre år, at samfleie framhaldene skal utbyggjas. Problemet at hvis man bruker alt lente nu, så skapar det komplikationer för framhållande uppbyggning I framtiden. Det är bland annat som börjar skipa snurr om att sitta fyra att inte bara att det blir byggt av en kilogon hot nu, men östen är att man har framtida möjligheter, att man framtida trickar till rimska kommuner.
0: Samma tjärje är av europeiska medlanden. Sambart har man tutsje fjellmildnån som kan av vår naturmissen I Europa fra 2018 til 2023, man naturen luta fyrir byggjiverskattlanån av altsjens sleie. Til dømes var et størst skovarøtje I Portugal åkt til fremme fyrir en golfvøtl og marglades bosteier. Og I Fraklande kvarv et størst skovarøtje tog et nytt bægeland var bygd, Og I Torskalandet var en stor vuk løgt under betong, til her skulle gjerast en kjipasmia til markledes kjip. Fylgjesveina mynder viser eisne at I Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremmanfyrre 834.000 solpanel. Hentan orskeløsnen og I vanliga verre røpt grøn kostet I såstatt nåtturene durst. Jón Kragsten formøver I førja nåtture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylgsvänna mynd, hon syner verkligen det som händer och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vidger, händan luttel här, hon tyr så mycket för sig. Och det faktiskt det som troligt som att det nekvar attlaner tillsammans blev att det öjliga stora och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi I följande lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökjusen som vi har och föra väl vid dem och också öja väl om att vi tänker naturligt.
0: Och Europa är en stor hemspaster men följare är det så nekva för närmare än Europa?
2: Ja, alltså, du kanske nästan inte färgas I följaren utan att du särskilt byggt länder. Och det ger också en grej på om att vi måste ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan velvært så naturen I førjen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktinget hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nature I ogen. En lov naturefriingarloven fra 1970, som stedbundar friingarnevnter og EU-friingarnevnten virker etter. Ærer lover I omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. I elveidingarlovene eisne en avsetting om arinsmedingar og I samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisne tidsjen til nature og I lovene om borerdiga feravene. Naturverndarloven fra 2024 var landet av EUs. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tennigestøve, at ønsken naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyrsiding i fyrjon. Og i 2023 leie så Ingelund Strøm, som tar hver landstorskvinna ved omkvarvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidig, og loven kom i gilte 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige kibannar i naturene stender fremst i lovarteksten, og her stender eisene at dette skal gjerast fyrir naturene sjolva. Men kvært merker til Sika Jakobsen, leiare av Daldene Vernt og omkvarvestovene, sier så leis.
3: Det mest jo naturen hever av virre i Sjålbom, så er eisen utanfakt. Hun hever av virre bare som altså, til bruk for folk, men hun hever eisen av virre i Sjålbom, så er det fra folk. Altså.
0: Er det et fremstid at det stender i naturen verden der lovene at hun er tilfyrre naturen av Sjålbom?
3: Ja, för jag känner att en fyra månader tror jag att man omsider bäst för alltså hvis naturen bara är till folk att bruka så är det ju en ölig ämmarska fätan av naturen och hur som man kan välja. Ta vi tog som välja natur och så också vi tog välja av kipan eller välja av slövån. Att mösta för i naturen ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer ägstning i naturvärdet låne att hon är ägstning för naturen som grundarliga. Under borrördig om virksomhet, tillfångsje, mentan, hälse och trunaj. Så här ska de vara till för rättliga nekv.
3: Ja, alltså borrördig norsla är parser av enda man om vi är naturvärndarlån. Så man väljer naturna för naturna själva, men eisen för folk att bruka. Men det är så att det ska vara borrördig norsla.
0: Och hur möter så om kvad är borrördigt?
3: Det är väl naturmyndlägen som mest om det.
0: Innskje om å få en av nødja naturverndarlov hever jaunan vært borre fram i allmenne åreskiften. Og i 2016 skulle det vinne øtje av Sundi utbyggjast, og ta motmalte folk i Kalbakk utbyggjinskne. Og i tog sambandet sendte førja nature og omkvarvisfela fjallmilen et kvass åreskriv om vantande naturvernd i førjon. Fela i seg at tørver var å at å sette nærre hver omkvarve og nattura merkja i førjon, og at få stedfest at natturen er ikke bare en synesgløtje til følge at fruast om. Fela i seg eisne at kring landet vondt i utbyggingar og utstikkingar allsamt meira og passe, og at hentan gongten skatte natturene. Og i samband med utbyggingar Mali og Sunte skurde FNO naturfriingarlovene fra 1970 og brukelige til å verja føreska nature. Nå er så nødt naturverndarlov sett ut gilte, og vær til så et fremstid, Jon Kragsten.
2: Det er alltid avgjørst, og FNO var eisende nek fremme til naturverndarlov var fire, og stålet i at man fikk en lov. Vi var ikke nøgt vi alla parterna och den kunde inte ta parter och som inte så var faktiskt var skorna fra som kom för mig men det till då att hade var gosse störst framsteg till nu hur man möjliga för in och göra kunjer och alltså hade ju en ramlo men man kan göra kunjer som så definiera alla så kvärt vi man kan göra och man inte kan göra och ökjön kring land.
0: Det ständer ju något hur väntar lovne att hon är till med landa för den naturna själva är det ett störst framsteg.
2: Ja, det är det att vi att vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytta av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss om vi att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarloven avsätter att ödlava skilte till att föra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet i förrjön inte verrar skatt. Vi markfeltet menast bæje vi til løyfrøyliga, landslagsliga og hjertfrøyliga markfeltet stender i lovene. Ta male ver vidgjørsta tinge, sier Meir Lutin, at naturfriingarloven fra 1970 snur seg mest om kjølseme og vegerleikene i naturene, helder enn om naturene sjølva. Vi nudger lovene for karmaner om naturverend i førjon tog et batna monande. Men sambart taimon som heva etterlid vi at rett veri færre fram modvis omkvarvi og nature, ikkje komi av mål vi lovargrundarlennon om naturefyrsidingsna. Krøvene om arinsmedingar, arinverskatlaner færre og i gongt, ikkje nøktande. Sika Jakobsen, deltarlegare og omkvarvestovne.
3: Vi følger henne her ved avsettinger og arbeidsmettinger av Værskatlandet og i Sørløka. Og det er så som i Havnkorsventalene og i Elvedgalogene. Og vi har også en avsetting i Tannlogene som er om PSO-tunnelen. Her er en avsetting om arbeidsmetting. Og i Kålesløkene er en avsetting om arbeidsmettinger. Men i øre og London har man en kjølstål lokal som snur seg om arbeidsmettinger, så det ligger ikke i seg lokal. Det er når lokal om arbeidsmettinger har man et ivlet iver slag av verskattland som krever arbeidsmetting. Til begge av verskattlandet og eisen av utbyggingen av landet og politikken, det som man annars kaller for strategiske arbeidsmettinger, som man gjør innleggende greininger og armer for ond og utøyselige verskattlandet som krever utøyselige arbeidsmettinger.
0: Det har vi ikke for jo.
3: Nei, vi tar det bare i Sørløka og tar snurret av seg og tar det ærmarska til Kjølverskattlandene.
0: Skulle vi haft hatt det krevet?
3: Vi tar en større antar på å få en Kjølstålløka om arbeidsmettinger og bære til Værskattlandene og til oppbygging av atlandene og politikker, ja.
0: Hvor?
3: Tog at jeg færre nekker Værskattlandene fram som her tar hever bete for Værskattlandene at man har gjort bære strategisk arbeidsmetting og utørsel arbeidsmetting av Værskattlandene. Så vi mister jo noe, og vi vet ikke hva det som vi mister, så det ikke skrasett.
0: Hva er det en særstøk lov om arbeidsmedinger i samband med utbygginger eller virksomhet, bæger, asjonen og landet, gjaldt utikker arbeid?
3: Hun har jo trodde at man visste hva det man mister, hvis man utfører en av verskattland. Hun har jo også nødvendig vid til at tillegge verskattland er såleis at man mister som minst. Man fyrbygger og nøye unntriv eller og nøye ønsker jeg.
0: Det så lätt att vi missar onäg av att jag vet inte ha en sån lov?
3: Det är ju helt att säga. Vi vet ju att Värskattlan färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här och inte skrasättningar och här man inte planlägger i förhåll till något och omkvarv.
0: Och hur ser det så att omsida något och omkvarv tar i ditt mangla hatta anboj? Vilka tankar görs du till här ta?
3: Vi omsätter så att vägna landet. Vi är en landsmäntlad och vi omsätter att det är samtalslöka och det som kommer att göra de politiska skipparna. Ja, när man så omsätter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärd vi har lovt att arbeta. Det kan så att det är frustrerande.
0: Således är det karmaner om nattur och omkvarvets fyrsidningarna, men de som standar för henne är det som nämnt inte de enaste och i anser efter är det rätt vi refererar fram motvis naturerna. Og at hva feløyene som knyttes i at nattture og omkvarvetsspurningen er flere, og det kjenteste man vil følge nattture og omkvarvetsfella. Andre felø er i Hea-fellaget, Foglafrøy-fellaget og Søylavei-fellaget, og så er i Eisen-fellø og i Omboa-tei som kvante av virka og i natturene, med til andre bøntafellaget og følge Åvalsfella. Flere av nevnte av hva feløyene var i Alvirsken og i åreskiften om Soria-tunnelen. Og i allmennom skrive, og i mai 2025, søtte FNO, Foglafrøy-fellaget, Hea-fellaget og Søylavei-fellaget, er at naturen i følgen ofte må luta for de øren samfunnslags-AHA-malen enn teimen omkvarveslige. Fellene viste at det er åhepne i at naturen i følgen kvørste er skrasett eller lust til fullnær. Vi har vært bare avbendinger om hver natur i øke har tøtning for fogl, planter og løymarkfeltet søtte deg. Fellene stedfeste er at vi ångar i heldarvitan om naturen, ber ikke til at sette virje og annen, og enden er til mengen at utbyggingar vil tikna fram om etlid til naturen. Sigga Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser naturesgrasetingsna i fyrjon, så leis.
3: Naturen fyrjon er til å fragmentere naturesgrasetingen. Det er stående som setre og jærfønge og tjåsene som har gjort natur- og skalsettinger i samband med tarre arbeidet. Og natur- og fyrsidingen, altså en dagført natur- og fyrsiding, er faktisk fra første januar og fyrt. Og det mest er at tarre skalsettinger vi har er jo ærmarskere. Så vi arbeider med tarre skalsettinger som er stående har gjort, og så gjør vi nå skalsettinger i samband med våre egne arbeidet. Og vi at arbeida, altså arbeida vi gos vi kjipa precis skrasettingsna fram etter bei til, altså etter korsleising og sjåa skrasettingsna og så det eisne etteransing at man fyller vi brøydingon i naturen.
0: Men det du sier at naturen
4: kortlagt og fragmentera igjen hatt tja Imsonstånen. Vil det så si at vi har ikke fått det ibelid i hver viri av naturen i følgen?
3: Ja, det har også rett å si at det går ikke ånneft. Det er fragmenteret, det er nekt lopp i akkurat vidan.
4: Og hva gjør det her, tar vi til færre under utbyggingen, gjør det til at vi ikke reiler videre hva vi gjør det, tar vi til takke naturen?
3: Det er sett at det går ikke nekt større krøv til det her verskattlandene, så det er folkene som et eller annet som fyrtøkker som ikke gjør virksomhet, de får akkurat krøv til hva de skulle skrasette. Og møvligene gjør det nesten at man ikke er fullgrad i avlæringer.
0: Jón Krakesten formøver og i følge nattore og omkvarvesfella sier om nattore og skrasettingsene.
2: Vi tar malt til at skrasette alle nattore. Det er området å vite hva vi har. Altså, man kan ikke ansette etter noen som man ikke vet hva det er. Så til alle områdene at man hever tellinger, egglæringer og løsninger av landsleie, Lumarkfelte og Jorra Løy annars.
4: Er det et sinte løye at vi som ofte har held i åken eier et verkest og naturrykt land ikke har skrasett alle natur?
2: Ja, jeg vet ikke om det løye at det er nok så vanlig føres fyrbrikte at vi gjør for løyde av at skrasett og telja og vi ofte bruker faktisk hagtøl ur London, ofte Nord-London og sier at så er det kanskje eisen i følgen til det sås her. Det här är något som vi helt visst äger att göra det bättre.
0: Samal Matras Kristiansen kunde i ägstning huxa sig att naturen var bättre skrasett.
1: Jag har själv ett lust att man kanske gör ett omkvarvsatlas. Här man börjar ju liksom lyser till omkvarven som är i färgen. Men ägstning visst att kvar vi har några säljare varvetingar värda perler. Börjar av naturligen men östning av sysöljens läge. Så att man ordentligt fick en av vitan, en samlade vitan om kvar är det vi har några virer som vi bär inte må missa. Kvar är det som vi nöjaste styr utan om tar vi byggen eka nytt.
0: Fröjrik Heinesen, verkfröjningar av landsverket, säger om spårningen.
5: Ja, det kan bara vara kylla gott att korsläggja där man över. Och för jag som planläggare att planläggja verskattlander kunde det kost för en hjälpa att man korsläggja naturerna. Så man visste att det ser mest naturerna som man inte har värvat. Hvis man fick identifiera det, kvad inte har varit värvliga värvat för att göra några kategorier så kunde man rönta att lagt ting utan om det. Till dem så har vi skrasett fotmunner. Så det är en skrasetting som ligger av kortalen och så har vi kommit in. Och så heter det här fotmunner. Så ta hela tjena velen igen så kan det hitta ett fotmunner på ena vägen. Och det vet att här släpper jag lugga av alla. Så som man hittar här på ena vägen så är det vi som vill hjälpa. Og eisen innanfor, nu har vi sittet ikke ved bygningen, men eisen innanfor lentes planlegging til bygninger, er det en fin hjelp at man begynner å huske stingen inn nå.
4: Og i naturverntarlovene som kom 1. januar 2024, stender at hun skal trykke løyfrøyligt markfelte, landslagsligt markfelte og hjertfrøyligt markfelte. Er det her møvelet vi avhaltende utbyggingen?
5: Da vil jeg alltid få konfrontasjoner med denne stingen, men vi har huske noen om, og vi har planlegget vel, tacka till rött gällande och göra några raffelsingar kvar i att lite inköpigt är raffelsta hackra så är det sjående möjligt att man täcker ett lättligt vita man planlägger den.
0: FNO och Hini omkvarvetsfällöjne gör det eisnevart visse och i samband med Soria-tunneln och i november 2025 och i höjringsvärde om Atlanterna. Fällöjne båda ta politiska kipanna via naturerna som ett avgörande ätlid och i tunnels Atlanterna. Så i atleia farleien kunde gjøre åbådalian skia og et nattur i økje som ikke fanns ærastenju i følgen. Det som de uttøkjelige nevnte lyser vel hverja nattur de hoksa vo om. De nevnte at størsta vatlendi i følgen finnes du i økjennom her tunnel og vever skulle være, og at et av størsta planterudgjødømme eisen er her. De nevnte flere tøyende søylavøt og eisen er til særstaklige fjellbrøtta fuklaløyve. Her har trett vuste de at det er omfattende grønnmedelsframleslene av sante, og så nevnte de skoøytene vi synes særmeste nattture og de særstøke natturene i Sore. Fjelløyene satt i eisene i høyringsverden, et øke som de nevner mellom vattnet og i sandøytene, eier at være varst samsværende til det nødde nattureverdende lovene. Vi hese utsøktene såst eit døm jo om at folk er i færen at vise til naturverndarlovene om de halda, at inntriv i naturene kunne gjøre oppbødende skia. Jón Kragsten, formøver i FNO.
2: Vi visste til Nåttrøvende Låna tog at vi halte at hun kan bruke som et ambo, som et tål, til at verja Nåttrøvende som sørstøk og som et eier varvete. Til å si at det blir til å ta Nåttrøvende fysiologiske at gjøre noen tilmelder, men så krev det sjående at landstorsmøveren underskrivende kunder som stedfester til å gjøre galtant.
4: Her var ditt boner om at Nåttrøvende Låna for å kunne bruke til at verliga verja natur i förjun.
2: I halde det i framtiden, men så var det det är ofta en annor avamal som strange av, og så gonger man på kompromis, men i halde så kvar som folk vera mer tilvita, og jeg synes ikke hva så lyd egentlig jeg vil heva at gjøre godt vi av natur, så hoks jeg at og ta tilvita når vi fram.
0: Men teka vid ånegva nottur i uifarjun orsaka av utbyggingun, spyrja vid Sigge Jakobsen og Ungfarvis Stovne.
3: Alltså man ska aldrig gå sig också om att det är avvis nottur och slö som är i Lalente. Så till dömes Vatlente är att döma om att nottur slö som man inte har visst sövliga. Inte bara förrjun heter Madlanheim. Nå viser det seg at det er jo særlig nottur som är i Vatlente og til særlige planter og det är Vatlander är snäva en CO2-gomsla, det vill säga just att skriva, och Vatlander som är stå nåttor och tog utlätt CO2. Och det här har vi så skönt att göra så vidt, det är något att höra vi värjar Vatlander. Ett annat nåttorsläge som är snäva i Lålander, det är Linkhajar. Och det är skönt att kapping om det i Östnö, alltså bär till Bidjelander och till Lamporna. Och skönt att vi vill säga att det ska vara plats för åka nåttor i Lålander så vi inte missar nåttorsläge.
4: Och vadländer är det just fortsätter för planton och kikton och så är ni här av fåglar?
3: Ja, nettopp. Ja.
4: Men människor skulle vara i en samfälla och skulle vi så bara gå tacka att missa naturen till dömes flattlände, vadlände, planteluv, djuraluv, orsaka av utbyggingen?
3: Alltså det här är ganska balanserat ätligt och ändå så kan man se att det ger intriv. Men det som man ska huxa om det är att inte göra uppbördligen skriva och kipa ner. Om man missar näkra fåglar, det är inte det som är avbranschen, det är om du missar stånar av fåglar eller att kipan är färre av läge, västkipan är färre av läge som är ordentligt tygande. Och så är det så att det här avsättningarna som är i Estesottman för Lujmarkvalitet om att välja minst 30%. Det är snurr till minst 30%, men det må vara att ni är tilldömes på Atlanton eller Linkheim. Vi må ansätta att vi inte missar något hur det slår.

0: Tann tilvitan som idag är i okkara samfella og öron samfellovon om nature og omkvarve hever verir særliga stersk farne gå i holv i öldena. Sagt verir ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vid manaferinon i 60-årenon. Apollo 8-ferin i 1908-trus fekk særliga storan tøtning, tog at herre ferine var tidjen en mynd av jordene og reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit at jörn en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjönlion landamörskun og skuldet der ringast er hent hefa vid menneske ongan rúmingar vei. Vi ongon rúmingar vei må vid færa vel om te nottore som jörn bujir okkon gjørdest nýjustövan toa og i 1971 var mellan anna umkvarvisfellaskaperin Greenpeace stånaver. Sætne kom med flere tøyligjer fellesskaper, og eit av malen tarra gjørdest at bæra fjellmilon mynder av omkvarvisfalkon som bardest imote nottur i øyeng og gjåra tøyning. Omkvarvistilvidanen og i samfellanon vaksante helder Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, middelen anna og i sambandet vi ta folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også for ikke at folk nå av døven ikke er bygg var lukket størst som man kanskje gjør det fire togene. Fire togene var det lukket som man heier kanskje at det ikke om er samlet sitt rydstøm og avsynet matrikler og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man også vekna uttrykte sitt rydstøm i materiellen, livsstandarden. Men det er nødt til etterliggende, det er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og det har kanskje ikke avhåret i at jeg bruker sånne og orske på at det steg her det byggva, og det har kanskje også en avhåret i at byggva sindur trångere enn hvert det underfærende etterliggende har gjort. Det er vi at spære på byggelente i mån til bosteger, det har også en all nøye omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnist at ta tei av landsverket skulle gjøre første samferdslig atlanna i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og sier dem og negrar sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det er imisk utviklingsnivå av folkene. Her han ser til at folk utvecklas imest. Och ju hackre du kommer upp i just det utvecklingsnivået, ju mer kröv först att sätta till att det är frihållet här runt borst och att det inte lär, att det inte lukter och man inte färs tryggt och det tryggt över ute och sådär. Men om det är en lackre utvecklingsnivået så lägger du inte ui om du har nekva färsle och nekva larm. Bara du kan skaffa färs några arbetsplåser eller något sådär. Det var rävligt brokerande och vi var rävligt vid förrän som sa det. Men så igen då, 20 år sedan, har vi ofta också om att ganska hen rätt. Alltså. Hur ser vi som föreningar att vi kanske börjar närskast att komma och göra utvecklingsnivån? Ja?
0: Och i följa nottore och omkvarvetsfälla är det limener samcenter om att virka för att välja nottore och omkvarvet. Men bröjter fällare vid så innan arbete, hukboren, tjafölkje.
3: Jag hade det att hvis man har en röd som talar fyra att välja omkvarve, så drev man folk opinionerna i en rättning. Det kan vara att man inte alls bara vägen, men vid tygene, hvis man gör det avhaltande, säkligande och ägstning över tavitan och grundgivningar 18-4 och blev vi, så hade det här gjort att folk blev mer tillvita.
0: Tilvitanen om nattjore og omkvarve sier reie skje til årene inn i politiske løyve mengastene ved nødjon politiskom flokken og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 194 land Agenda 21 i Atlanta, som snues i om hvordan heimeren skulle mennast og borerdikken hatt i 21. ølt. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan framværet færre i enstøk i London. En avheidan vær tøy at myndelagene i Imse London skulle skunta under borgere, fellesskaper og private fyrtøker at gjøre stedbundar atlander at verja nattture og omkvarve. SD gavst ikke vi Agenda 21 i atlandene, tøy i 2015 samtykte SD Limalandene til Seijan Heimsmalene, som eisne mye av etter at menna heimen og aborer de kan hatt. Til 15. heimsmale snue seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hette malet var sagt at søyan 1970 helmingren av ødlund heimsens jordas løven tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípe og mong djór, etla ótt tæra lente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur í undir stórum trusti tui fólk teka lente, her planter og annar gróur naturliga trúvast.

0: I fyrjun standa bæje kommuner og land fyrir utbyggingun og gjere inntriv i nokturna, og stavneren som stender fyrir dem fleste vegna landet Landsverk. Og i 2018 gjorde Landsverk og Stramferslan en av samferslige atlan fram til 2030. Og i henne var sagt at eit høvesmål til Landsverket at knyta åtjanar saman. Sagt vær at færen i halvfjersarene tøyen som vil bruka et færaste bile månande stitt, og målet at det skal teka ein tøyma at færas til og fra havnene her landfast Og i samferdslig atlandene fra 2018 vi kjenner Landsverk at naturen verer avverska av dem og mange inntrivun som mellom andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: Og i prinsippen det nok alltid en ansøk med mellom en utbygging, og til jeg vil jeg verve etter naturen av. Og til ringte jeg gjerne uten å ta avverska den.
0: Landsverk sier i samferdslig atlandene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbyggingene, til dømes via lunder, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at i tøylogen økjon kunne folk oppleve naturene borster fra de skundeslige og ofte dolkande gjerande stenene. Hetta gagnar folket, vær eisne sagt, tog oppehald i naturene, minkar om vandan fyrir at fåa eit nu sugersjuke, hjarta- og agrasjuker og åhøgt blåtrust. Av landsverket berar dei tøylegar tankar fram av sunnon entingun, tøy beinleis krøv om arinsmedingar vera ikkje sett stånnun i sambandet vi verskatlaner.
1: Vi tar nok ikkje så øyla negv krøv. Nå arbeid mest vi vevun, så tei krøvene vi tar var munn til nottore, tei at ståra verskatlaner, skulle godkännas av naturfriingarnämnden. Det är så att säga två steg. Det finns en lokal friingarnämnd som är lokal ompa som hickar rätt ut och det är utifrån mest utkönta, kan säga verkskatland tex utkönsmässiga. Och tar ner de lokala friingarnämnden så för nya friingarnämnden. Det är något enaste välja krav som vi tar emot till natur utbyggningar. Vi tar väl sån de underkrow, det är era lower som sån det kallas, ja. Så som fotmen och onka sån här lower.
0: Men av landsverket ber de vi först ser kun gera omkvarvslösningar om de halta att utbyggningar kunde hava vissar och bötande naturmiss. Detta hände med bland annat att Famjönstunneln skulle göras i 2019.
1: Här har vi en tunnel, här har vi tagit nog så länge vi är i köknen att länta som bär helande eller uppbyggt länta. Ja. Här valde vi att vända sig, kunde vi lösa hur nattur det är här. Så vi gjorde en, kan man säga, det kallade nattur-lösning, vill säga det. Och hur nattur det är här. Och så brukte vi det till att lägga den vägen som skulle vara ut till tunneln. Så hvis vi hade funnit några sermärsta nattur, några sermärsta blommor eller något sånt, så kunde vi lägga ett till det. Men det är något skott om jag vet, här vet här var en av verskattlan och i ganska olja uppbyggt och nödje har vi faktiskt gjort sådana naturkanning.
2: Men det är överläggande en kjölboj att de ger här naturlösningarna som de ger att ta dit gör där.
1: Ja, som det är nu är det inte kräva att vi skulle göra en naturlösning. Vi vet om det och så vet vi inte att göra något tjejligt. Så så att hvis vi vet att det här och får veta att det borde göra så så att det här kan vi ta via. Men det är ett ting som sjående eisen kostar mer pengar og som eisen tekker tog, ja.
0: Naturlösningarna i samband med Famjönstunneln gjorde William Simonsen, Olivia Danielsen og Herborg Nyholm Depes. De tror i kanna og fuglaløyve, planteløyve og smagjordaløyve, Øravøygarmeien, eins og Famjönsmeien. Øravøygarmeien talte de til samans 8 slø av fuglån. De var i tjalter, myresnøypa, legv, spekve, tuttlinger, likka, fiskemase og skatemase. Famjönsmeien så de trusle av fuklon, tjalter, myresnøype og spekva. Vildona var eisne jaunan et suttje her. En håp av planton så de eisne, ikkje færre en 3,5 planteslø var i at finna ba om egin fjallet, og imest vær hver plantene trivist. Og i vatlende trivist avus slø og i torlende ånder. Kan av eisne hver jo skårdjår var i at finna. Øravøygarmeien var det tutsjeslø av svarta klokkons skrasett og Famjönsmeien fimslø. De tror som gjør det kan ikke nå lyst og eisende hvordan via gjer kan avvirke fuglaløyve. Ein vanse ljóddolking av arbeinun, ein annar mist lente tja fuglunum at halda til ui, og ein tredje vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa at tali av bjófugle minkar við køyrivegir, og at nekver gengur avverskar halsina tja fugle, tui hans hauna sig at vera av verhalte heldur enn at eta, tui latnar han nekv. Tei trúi malti til at fylgja vi kvossi fuglalöyfi for at brøytast Famjensmegin og Öravikarmegin etter at tunnelsverskallanin ver framt. Av tui at nekvar vatlendis planter vori ui ögjunun heldi dei, at hea for at få stóran tutning fyrir lúfröyliga markfelte, at naturliga vatnrensle ui ögjunun ver varvætt. Tui som dei sötte.
3: Fyrirbrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bægi ui tjóra og plantu heiminun. Henda vidanen verdt at hefa i hóa ta åttkvart inntriv veri gjørst ui innan landslægen. Allt livandi ui innan åkje treyta av hverjun örun. Brøytist plant og samfélagi, brøytist djóra samfélagi vantandi òsne. Ta brøyting ui plant og parstenun, kunnu smakiktene avirskast, og hetta avirskar fuglaslo, tui føyin tja fløyri torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst i sendingene at førjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne sted fest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenner bensin og diesel. Og i så innan samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring åtjanar vi brøttun hukbore kan gjerast omkvarvisvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, så privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein bæje vi elbilum.
1: Vi sykja til at folk færa mer og mer i ut el, og det kylla godt. Nå vi sjolv finnst mer elbil, og jeg sykja nok så kjøtt hvordan nekta løyser seg økonomisk kja mer enn bare få seg med elbil. Men sjånd det som landsverk, så sykja jeg eisen til at trøyden vekst heller ikke i himmelen, at det skapar eisen i avbjøringar at få elbilar, til mun til kanskje slit og så har elbilar er tatt inkre. Ja. Hvis jeg alltid er færa i ut elbilar, så er det kosta mer slit akkurat av evån og så har. Og særlig at det nasta sti når vi elutviklingsna, till de stora bilarna. Ja. Och här ser man utavlandsäsen att det är nog stor diskussion hur det ska göras. Till att de här bilarna blir nog snäggt tyngre. Ju tyngre bilar blir det, ju mer sliter.
0: Och mer sliter har landsvia kärve inte törva. Till ettersläpet till vi lyckahalt till landsverket är långt överstörst. Nämnde landsverk långt i 2018 när om 400 miljoner. Hur ser så ut nu?
1: Det gånger inte rätta vägen, Jakob. Det gånger nog skriva vägen. Vi har störst ett släp innanför asfaltdömmes. Jag vill säga att det här var ganska en 100 eller 20 kilometer av vävån som är ordentligt av världen som är över asfalterad här. Och jag vill säga att det är innanför tunnlar, att vi tar tunnlar. Här gråt i läst tunnlar har vi borde färg in och finns det nyer och ganska stöpt upp och så här. Och vi vill säga att det är väl innanför brickvar. Vi har meldat oss klart ut vid brickvån. Här har vi tjöngning alla åkra brickvar och finns det en karakter uppe av brickvån här. Här 0 är det bästa och 5 är det ringaste. Hvis en brickvar finns så är den stångt. Ja. Här såg vi att det var 30 brickvar så att det finns en karakter 4. De borde nästan vara stångt. Ja. Så det här brickvarna är röjnade att göra det nu. Men det som är ganska mer reande är att i halvdelen vi tar 220 alltid. Som är karakter 3, som är vi inne i karakter 4. Och det är brickvar som är byggt där ta i Trusjnån, det var Trusjafjärsnån, ta åkara vägar och vara uppbyggda. De flesta åkara stora vävån är byggt där i Trusjnån och Fjärsnån. Så det vill säga att alla brickvar som blir gamla i sänna. Så tar man inte vill lycka helt enkelt, ger att du först större och större troplökar. Och vi skapar faktiskt troplökarna till åkara bötna. Utan landa i affären från att kalla det ganska ettersläpp. Men man färden in att kalla det för att röna vägen av man kör på ytterkarna. Så röna man kalla det för en skuld till bötterna eller skuld till efterkommarna.

0: Við lötu í hessu sendingsni fyrir við að lúsa hvað sem ekki fyrjar eru samanbundnar færni í öldina, svo megin öðgjum nú tóttir sig hælt úr dæli til Gásadals og hýjane til Víaræis. Við að væsni hórst að það lente som verilega kan brúkast til útbyggingar rattliga avmarka, þau bara 244 ferskilometrar af fyrirska landöðgjum, liggja lagre en 100 metrar. Utbyggingarna är farna många årene, hava särliga mya efter att männa bojer och bygder vid bötton samfärsle mövlaikon och vinnemövlaikon, så folk skulle stuvast och ha imse plossen om. Men nu landi så väl sammanbundet, eja vid att huxa örvese helter Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar, så vid bättre kunna välja avmarkiga länta och öka om trunagen tjafölkje.
1: Vi kommer ju från en samfällig här man så att jag vill ha en fläckavisök för att tänka att man yngste är att skapa vindeliv, att spela vindeliv som det är som möjligt ut kring landet. Men det är väl någon åtta man kanske nu vill ha sammanbundet landet som det är vid vävån och brun och tunneln. Så åtta vill kanske hellre färg hinvägen och rätt att misshavna vindelivet. Så är det att vi ska misshavna dolkingarna mest möjligt. I stället för att det skulle vara ganska hundratals vindelivsöker kring landet. Att man kanske runt att misshavna den tungaste utnägen. Alltså få en öker som gör det. Så att det kunde kanske vara åtta öker som hejer att landa den tunga utnägen. Och så kunde man kanske haft en öker och några fyra. Men det är vi att bara stedsätta tungt vindeliv upp att bostadsöken öjer att vara färgen till att det tycker vi inte att förrige borgare för att gå tacket här framåt in. Det är ju rösen vi vill att devalvera. Vi kör rösen som det big way.
0: Vi har utbyggt land i Ekviljanek vid tunneln och vävon och brom. Gagnen nöjda vi till utbyggningarna nog väl?
1: Du kan också förse att det är att ta partarna som är upplevna samma knutter fungerar i större mån som en felaksbojor vi här som byggt när så att jag blev första i de större bojorna och Tjahavn, Tjarunavik och Klaxvik och Falktejlöka som färdast nog så dynamiskt i mittelnäs i ökning. Och det är så östning galdande för det vinnerlöjbe som östning färdast dynamiskt i mittelnäs i ökning. Så jo, alltså vi brukar det rätt länge, men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker östning trusta kommunerna till att fyra tygna var kommunerna var isolerade och det var törvor och omkursväckna att häva till samma riksdag i ötling kommunen. Men nu tar kommuner är det så sammanknutar så kan man spela själva att det är inte äldre att specialisera sig innanför imensverksamma. Ska en kvar kommuner ha tungt utan verksamma? Till och med så i Eströten ska en kvar kommuner ha störst ruskblås. Det är nästan en ting som också verkligen kunde bli effektiviserad att man också verkligen fick misshavna dolkingarna av färre stövun tvärster om kommunmörk. Det nöjts det ju inte att vara så att alla kommuner lösa alla uppgifter. Personligen håller jag att åtta är en större sammanläggning av kommunen så snarare att kommunerna fungerar som öker hellre än som bygder som där med landet ger oss orätt nu och då.
0: Säger Samal Matras Kristiansen, samfällags fröjningar. Och här ändrar första sändningen och i hese sänderöjene som vi nämna åtgär under truste. Vi tar av i sändningen i hitt Samal Matras Kristiansen, samfällags fröjning, Sigge Jakobsen, lejare och adeldene värnt och omkvarvestovne, Jón Kragesten, formann í fyrja náttúru og umhverfisfella, og Frøyrik Heinesen, verkfrøying á landsverki. Annar sending kemur eina vika, og hon fer mellom annað að snikva sig at Tórshavnar kommuna og í sínum nýggja umhverfispolitikki hefur sett sér fyrir að kortleggja alla náttúru í kommununa, svo gerast kann ein lendisatlan að leggja framtíðar atlanir eftir.

Gåande, mine damer og herrer, som øvrigt sier, jeg finner ikke høyre enn å være avløsere verster, nå tar jeg på vanlige verstener er farner og sommerfri, Leivor og Trøndor, eller Trøndor og Leivor i Vetsjem. Vi kjenner alle disse legendariske greibene som avløselig knyttet sammen til dem Bernstein og Woodward, journalisterne fra Watergate-gullene. Beavis and Butthead fra MTV, Gø og Gokke, Knoll og Tott, i Vetsjem, men engineert hos om Trøndor og Leivor, men Timons Kaleisen vil være et ondt. Ont ett gott sommar nu under halda skansan. Och så är det självande tid som kunde halda skansan samma med mig. Tid är välkommen att skriva in 22400 som vant. Kanske helt till vikskiftet ett lag för vart två ger vikskiften. Här har vi Dimsta skronne för jag fick ha skulle är om det när karmor om lista stävne för i ung och i norrlandon nämnt gott här till skapande hur finns ju innevist. Vi tittar tvär som skipa fyra var Beck Arting och Mario Torker. Så det Ferro 5 som gjør et nytt le ut i dag for det første fer, og i 16 år vi hittet en av herren, Liljona Dalsgård. Og i Osland har vi Jekvann Hansen gjør vi et forvittens litt le ut, hverst lite fed som uslandske kjører skal til Haldor Laksnes opprunnelig skrive i, men som nu atter aktuelt vidt fratta fra Jekvann Hansen. Og så det HM Feber i Norra, nu Norra skal spille mot i Ångland i fjøringsfinalen i morgen. Som onker sier, man skulle sett norska landslige og jeg tror ikke man har fær og finnes her at Rau og Ola Søgen vil fær at ringe til Knut Øyvind Hagen og i Norge at freknast om fotbollsrusen. Og som sagt, du kan selvvandre sette dagskrona via et sms 22400. Vi letja rolig av fire vid franskon sommartonen vid høyre Claude Chichon vid en leie som kallas Landemann de Bell, dagen etter varslene, og til åndsdannar en heintrykkerprinser som eier årene.

0: morgen. Så færa vi at legg ut av høgskolan. Sommar er tøyen tatt av grør om gengande fot og nudge hosgått spretta. Av førja fakka høgskola spretta teg bokstavlig og hesen døvån, og i hese oasene som høgskolen i Hotnabø hittast unglista folk ur öll Norrlandon at liva og oppliva, skapa og få uplåster fra hver nøron. Og sunnedegin vil jeg dittner latnar oppfyrre allmenningsnån, og jeg sitter her av bokasavnen og høgskolanen sammen vi Varbeck Arting og Marie Torkar som kipa fyrre. Gående til på her.
1: Gående til.
2: Hei.
0: Ja, først av ætlen, det kallet jeg fyrre godt, altså stava G-A-T-T. Hva godt?
1: Godt et norrlengs lista nedverk for ung spyrrande listafolk, og tanken at det tvørst om listagreinar og landamørsk.
0: Hvor grunntoksan at han fyrir hessa norrlensk og listalevna?
2: Jo, grunntanken at nøyra til at nedverkje som Gotland og men eisne løyga som vukka om det og få flere folk inn. Og så det eisne at deil og husgod og listalige praksiser og ja, inspirera kvann annan.
0: Hvor akkurat her fyrir jeg folk høyskolen?
1: Alltså det var upplagt till det vet att här var en elev här här alltså det så öliga gå sömter gå höle man kan göra öliga imis ting alltså vi det det bäge liksom som performance danslist och imis såret och så är det myndlist och det är poesi ritlist tonlist ja självande och det hade vi det faktiskt att kunna bruka öll det imiska hölnet till det.
0: Så du sier det langt her, alt kjens listagreiner omboere?
2: Ja, det det. Og eisen til vi bygger her, det gjør kanskje eisen man kjenner for en øre på en annan måte. Så du gjør høyskolen eisen akkurat det. Ja.
0: Og så stendte det i høsten her, skriver noen ditt og sendt om etter, at de vil flytta fokus fra outreach til praksis. Hva er det og vers til?
2: Alltså oftast listar folk mötas ganska mer av sådana festivaler eller gallerier här man lukar som upplever listerna tjock för nörren. Men det här över att lista folk är sånt något annat. Och det är ofta mer process eller tillgång till en kjalt ändaliga värste. Så det är ganska möta för nörren i liksom, tog arbeten helt till en själva lukar som ändaliga utslutna.
0: Och det är ju ung folk ur Ötland och Norrland. Hur ser imensk är det faktiskt?
1: Alltså vi det rättliga imisk alltså det är ur norra samma lande i norra till Grönland, Finland, Åland och Janar Esne. Och det kanske syns stort till flera alltså ur norra utgärnon ända är det de mer i skandinaviska länderna. Ja, och så är det alla så imiska listagrenarna i Esne.
2: Ja, eisen tvørst rundt lukka som det klassiska inn i det samtidlistene, og kanskje eisen mer i pop. Altså, så det er fevner eisen brett på den måten.
0: Nå var jeg inne i medarsjelen og Janne her tid, så du og åte og ta seg ikke listelige, men jeg får også om så litt langt nå at det en allendinger og en same og en uslendinger og en finne og en føringer, at jeg har ymse måter at også om liste på.
1: Ordentlig gode spørninger, det ganske det som vi liksom, finner frem til nå tar vi det av disse samrøvner. Altså, vi sørger vi det øyelige lykke på en ekon måte, men så at det kommer noe perspektiv inn til øyelige vekkost faktisk ofte.
0: Og så tar vi det om en norrlænsk samleger, så er det ikke eller bedre til å ta oss med en norrlænsk samleger og listene?
2: Jeg vet ikke ordentlig om man kaller det det, men jeg har kanskje et som är galdande för öll som är vi och öll är norrländsk och kanske ofta så är norrländningar möta kvarnören är vi en sån åpenlägga och förståelse för kvarnören och det är kanske det som vi röjnar tacka vi.
0: Och så spelar jag en spårning som är ofta sin ämmer till att norrländningar hittas. Vad för mål tar sig dit?
2: Vi tar sig för det mesta ängst och det är sånt att vi att vi tar finnar vi och Osland och ja. Så ta er det spärrade bland naviska och det är kanske eisen att ta hierarki och kväckna eisen för väck att man lukar som hever onker som tar samma år med alla. Sean, de hever mål och ta målförståelsen jag vill säga, men akkurat här är det ganska vitt att jag och någon ut är synder så är vi då att lukar som kunde uttrycka och ja,

0: Det er nok så rørende.
1: Ja. Og så eisen til de som ikke kjenner hvem annen, men alle kjenner omkring. Mm. Og hvordan man så lofta tøyer eisen er ordentlig flott. Hvordan man lukker som... Ja, bjør ødlen inn og ser folk som vinner, og man blir vinner. Altså, det kanskje ikke så en stor spørninggrunn, eller så, ja.
2: Men just dette, at det var nedversk, hvor stor en tøtning har vi til?
0: Altså, jeg holder det over alt jeg sier. Opprunnelig, så blir jeg jo godt som, altså, de så at norrlandsk listafolk hukte mer ut i altså, Europa, altså til USA og England, og leide seg inspirasjon herfra. Så var tanken at man kunne jo ha hukt til, altså, Norrland. Nu börjar det logga här i det. ja, alltså att finna vinnare i Grönland någon isne.
2: Ja, som en av höskulla höskande så synker onkel för onkel synker sig när om tävlar dialekt. Och sån där en talat att så det när upp för allmänns någon och ta kunna få komma in och hitcha vad det kommer på sjur det kunde sen komma till det som vi kallar för sammal och höskulan. Men kvätt möter han gesten som kommer och höskulan Sundan.
1: Tanken att de möta ensnäsna listalig praxis nu. Sean presenterar vi då på en måndagsöst det till en avskåra. Men det var ett avslappat tilltag faktiskt. Här ting händer runt i kroken och har skolan. Så ensnäs man ju är runt och så byggningen till ensnäs är stortligt. Så utforska under kvart har skolan kan på samma dan till också som det kan glädjas till.
2: Och om tid nu skulle lösa stämningen här vi en om 2 månader år om kvart är det så.
0: Nyskapande, spännande
1: och förviden.
2: Ja, men ändå och kvar något hit att unga och listafolken som är här tar vi sig hem och kvar något att föringar få på sig ur att gott är det förrigen gör.
0: Alltså jag var när jag föringar kunde möta listafolk som lika som alltså är det eldhuaje att jag kan kanske sprätta några tankar få hovflöje lika som att flickva.
1: Jag hoppas ju ärsna att norrländsk fastna fulla listafolkna fulla att kvarfalta norrländsk listahärmen kanske inte är så stor och man kan kanske finna några punkt här man lika som har referenser till så att ja ta norrländska följs tattar och svekna. Ja.
0: Och så var en tanke ärsna att vi skulle göra det i färjun till att man kan ärsna göra så här i färjun alltså att bjåa och hur granna lika som kanabik von här till att göra så ni här ting här ta blir väl till.
2: Ja, och han har listat stämman gott. Hon är alltså hässad igen. Hon börjar i höstdagen och hon verar till vid sundagen och så skulle vi lukka ha vita när sundagen kunde folk utanifrån så kom in och hitcha här och haskulan, hitcha efter haskulan och efter listene.
1: Ja, sammalen han börjar klockan 3, han är nästan utsälter. Och så annars börjar han tänka från klockan 4 och ut efter. Vi vet inte hur länge det förändrar, men här kommer kunnig och haskulan.
2: Tack för att du var, Maria och var.
0: Tusen tack.

0: Oscar Trösti, Lundarmal. Det är 16 år sedan att här fyra fem unga jenterna går så sista lär ut, men nu är jenterböckeren som är våran kvinnoböcker efter aktueller och det gör att det är nytt lär ut. Det skulle spela av sommarfestivalen någon sommar, Faro 5. En böcker som värna kan höra är något ojätekommen. Gå an det och välkommen Lilian Dalsgaard.
1: Tusen tack för det.
0: Ja, det kom ut där vi är nog inte läge, men jag har hotlat börja vid att spela. Vad fick du att truva att du i mikrofonen?
1: Gode spørninger. Ja, som sagt, 16 år siden har vi framført det senest, og senest alene ble utgivet ut. Jeg har bo i Ortalanda under hver. Jeg har bo i Norra og Danmark, og faktisk er det nå et år siden, et og halvt år siden, at jeg har flyttet hjemme etter. Og det vil så si at nå bygger vi faktisk i samme land etter, og møttes, eller valgte å møtes, nok så tilvilde litt etter, og lykke som to som gamle dier, og gammel minner som vi tar oss sammen, som är rättliga särlig, som börjar vi faktiskt kunna skilja, kan man säga. Och härifrån rådleda.
0: Gammel minner, säger du, som börjar till skilja. Pröv och se mer sen du får. Hur minns du attra till att tyna?
1: Åh, jag minns attra till att tyna som jag är väldigt jävligt. Det är gammel minner, det är särliga upplevningar som vi tar oss sammen. Louis, vi har så först gått och nymsat efter, men vi tar stadväck han felaktigen en som är tonläggen.
0: Han får omgång med, men så är det till han. Hver är det så Louis någon där och ja, till 16 år sedan, hver är det där?
1: Vi är ju alla blivna mammor. Och vi tar först gått och nymsat yrkesläger. Och ja, alltså som är giftar, som är ja, alla är mammor och tonläggaren är stadväktaren som är med för Jokon Adler. Och något som jag alltid vet att jag kan säga för Jokon Adler är att vi inte att dra som något som vi är stoltare av och som något som är öliga jävligt i Jokon livet.
0: Och det är ännu högre vi först, Kjalten, du sitter 16 år sedan.
1: Ja, det är det som är otroligt. Och nu att du spyr om gospel till att vi ger det att det är alltid det som jag kan säga att det ligger en ett öliga störst tacksam i just nu. Alltså vi är tacksamma för det att tonläggen är en version expalter. Och man kan säga att akkurat malböcker det är ganska de som är uppvaxen vid tonläggen. Mm. Kanske de har hårsta i flygdörsskola eller skola och så vidare. Så det är positivt överraskande alltid. Det går sig för mig nu att flytta hem efter och uppleva att tonläggen är löjvig. Mm. Och det är det som är fantastiskt vid tonläggen.
0: Men hur var det att vi är att i vänningarhållen och kom till Banna Vein eller skulle det lycka finna tonan?
1: Ja, i halte. Alltså, nu började det så vi läste gångerna i fjol. Och det var tre år att jag spurte. Och först och främst vid alla bo i samma land i att det. Så det var inte upplagt. Men först skulle vi lycka mötas. Och Jon var en limer person som hon blev mamma i februari. Så vi hade kanske inte råknat vid hon var så vipa till det. Då gör vi att alla stod in så stann i lövnarna som nu är naturligt. Men jag har alltid glädjen. För hon har liksom varit här som gör det att vi alla också har varskat. Kjolt om man mamma. Kjolt om Louis vi har tidsjocken i imsa efter så är det hetta näga som vi är stoltare av, hetta näga som är glädjligt och hetta kan man ejsne, kjolt om man mamma.
0: Och till det är alltså sommarfestivalen som är i augusti och till den också stora paddler och en stor fjöld som bojar här. Fås när glädjer det till det och är det nervös här?
1: Jag halte att tillgången det är en helt annan än att vara ta var man är var Ajan, onke var Sejan, onke var Tjue, och ta vilde man allt möjligt. Och man siktar kanske i sin högt. Och i det är det en glädje. Man får kanske fru från bättre och göra en liten lätt där, visst det lov att säga det. Här därför kanske vara det vi att man skulder till vänning och tack om det blev en sån ting som man skulder. Ja, det var rättliga seriöst. Och i halde det här ägstna ständer vi en idé att ta vi gärna en gång så vill vi gärna göra det ordentligt. Och vi gläder en ordentlig sommarfestival.
0: Och vad så är det ett engångskomback att alla det mera?
1: Det är en god spurning till att det som är nog så befriande just nu är till det att jag alltid att så länge som vi hade stått lite och hon och hon säger man så har vi tog lite där. Det är ingen timeline, ingen tojar linja eller grinsa eller något som helst på det där. Vi är öliga tacksamma för att fyra spurningarna här vi är så nekvig. Och vi tog någon och så länge som det stått lite så fortsätter vi.
0: Nei, hva fyrir spurningar sér då? Det er
1: lov å si.
0: Ja, det er lov å si. Er det så at det har sagt ofta nei, eller hva?
1: Ja, altså i halv det, og heter at det er øyelig eimjukt, det er at jeg kommer etter fra, at det er øyelig påstøpt ivraskende, at det er sånn jeg som kunne hoksa seg at hos dere framfor det. Og vi kunne eisne hoksa dere framfor alle mødelsene, men til eisne grunn av ting som er blevet viktig i livet nå, som jeg har nevnt, så er vi mammer, vi tar bød, onker og mann, og vi tar arbeider, som eisne har krevet sin natur, og hette noe som er vi synner av, som er stått litt, og ja.
0: Men hva var det? Kanskje onker alle andre paddler for glede?
1: Jo, det kunne godt hense.
0: Det kunne hense. Til nå er så et nytt lær komme, Gjørstun Duka Kapp, er det da. Hvis du hører om han løter for første fer, hva kan du si om dette lær?
1: Hetta et lær som man godt tømmer lyst etter til man får ut av hona seg. Det et lær som vi da umyndte dere om vi spalte en dansk gulve. Malbølgeren til dere er de som jeg nevnte, Janne, de som kanskje oppvaksen vid tonleisjonen, det nekvar så igjen, og de unge i det, første 20, kanskje nyr i 16, 18, 20, 25, altså 8, 18. Øtl er velkommen til å skjønne tonleisjonen, men til de som kanskje, hun har nå blitt studenter, ferdig ut i byen, og ofte så holder jeg snart flere og kan mottage video og brått her folk. Hun har hjemme og har det ferdig ut i byen, så heter det en sanger som passer veldig vel til det høyene.
0: Och det är Faro 5 som sänker och Marius DC rappar.
1: Ja. Yeah.
0: Han är rejält hot.
1: Vi är väldigt heldiga och glädjer för att Marius han tumte att jag läser med Jokon. Det var en också tillvilderlig sammansättning kan man säga. Vi tar var stora viring för hans är... Han sa måte at arbeidet vi tonelagde på, han utrolig talentfotler. Jeg møtte jo noen første fyr i fjør, da jeg var vimmerkjær til sement. Kappingsna, og så beina vi inn at han hegner ikke helt særlig ut. Så han ikke nivå om det. Og søvann, jeg synes stortlig, jeg møtte jo noen etterveldig lærere kveld, og i klubbegjeren noen klokken 3-4, har han fortalt meg at han eisen skal opptrykke til sommerfestivalen. Og så sier vi igjen at det ikke er nok stått litt av stedet som er paddel, altså Marsvann, altså Ysen. Og det er helt enig og ordentlig spennende. Og herfra så kom Hette Leie.
0: Og det er Kari Jakobsen som eisen skriver i Tikka Eldo i Faro 5, som hun skriver, han er et solinderråd til det. Han har skrivet her... Så det är jag sände det samma bara 16 år sedan.
1: Ja, och det är som är stort vi ödlnes ner till är att vi är ödlte som vi är där som gentnar vi har varit den samma managern vi har den samma sångskrivaren och där vi har varit till IMSA konserter så har vi där en koreograf som är snäd den samma. Så det är som är nostalgiskt och stort lite att släppa uppleva.
0: Som skulle spela färre höra det live för första fair.
1: Jo kom.
0: Görs du Duka Cup.

0: Faro 5, vi spilte noe om leie sammen med Marius D.C. og det er veldig å høre av sommerfestivalen. Og SMS-kipene 22400 er kommet når ankrer ved Mersingar og helsene. En sier en jøde solen og kvalpa, vekkast av bygd i førjen, deilte lort etter tikkun. En skriver er Jerry Fiskafet og han har gått til gestre kvalt, og i morgen vil jeg varsta opp godt vikeskiftet. Jeg får holde badnaføringer der for sonen og døtterne og bøve tjej og fyra år. Godt vikeskifte. Så en helsen av Nesjø i Vaje. Her en familie er ferdig i sommerhus i familiene. Så færre vidt en tur til Østlands. En av dere kjente og vel omtakt og røtten, Jekvan Hansen, klaksusjengren i Øslandet, just kommet ut ved sterk leie som kalles Kvørst Løyde Fed. Kvørst Løyde Fed en velkjent og høyt elsket øslensk vøkkevise. Øslenska Nobelskalde Haldur Laxness skriver i teksten, og Jon Nordahl har gjort leie. Opprunnelig har skrivet til sjånleggen Silvermane fra 1904, som var første leikur i ta nødja tjåleggehusen i Reykjavík. Men nå kommer det så ut av føreskån, og kanskje er det lykke aktuelt som det var om det kalte grunnen til at jeg skriver. Vi og kunne i Russland er nå Jekvan Hansen. Gå an det, Jekvan.
1: Gå an det, ditt.
0: Ja, Jekvan, hvor valgte du just hessa uslensk og vøkkevusene at jeg var ut nå?
1: Altså, jeg ser anfallet med her. Altså, godt le er godt le. Om du har vøkket vise eller øydraks annet, det er til lukket for et svir med. Og jeg har domt at det leie lukket som kom til Osland, og jeg har kjalt siste mann som er, og han som heter Matte Kallio, og fra Finland, det vet börja jag att göra och ta mig samman ta säger vi själva säger själva visst du klarar skriva gåan text här så här vi ordla kläver och han nu sitter väl och lunch vi har landat och kem vi en fantastisk toying som är så du måste sända till följande som ojeta läge där och det var dumt att se det väl Och så för jag och Matte hållt vi att inspela då och det faktiskt själv om det ser omfalt alltså omfalt inspel så heter T-Jock and True R Agera.
0: Så att vi land Jarvis men du ser att läge mest när jag helt särskilt för dig. Vad är det som där räkar ut här?
1: Jag vet inte. Det är militiösk det är kusima militiösa och alltså verkar texten alltså hade allt rätt. Att det är så att det är så enkelt och gott på en eller annan måte. Och yes. Det är så fantastiskt.
0: Jag sänker det skriver under kalta krönon en 1904, men det känns framvis aktuellt som vi sagt du är. Hur som helst till det?
1: Alltså det kalta krönon det var en stor tragedi allt och det var inte vad man ska säga alltså det var stor den brötast nu sjaldan. Så man kan alltid relatera till det ene det, altså. Så det är lika aktuellt, det kommer vi att säga, och jag åker av tog.
0: Du hända Jomenden, hon är rättliga särstök vid Harmonico och Bratsch. Kvöj är just hessa sammansättningen?
1: Matte som producerar, han spelar, han är utlagd av Harmonico. Först var det bära till, och så... Vi har lust att lunch och vi finns en fantastisk man från Shetland som heter Christopher Stout som han bor i Los Angeles till att vi sände honom läge och spurgade om han tänkte att lägga en violin att det var det som hög sig och han sände efter att ta en spalta av Bratsch och spurgade om vi domte det såleis. Det är helt ja, fantastiskt.
0: Ja, jag hög sig med det värre som orst så det är hettländskt vid höra.
1: Alltså vi linner hetländsk och så han det är att ja ost skotskt inspirera. Jag och Matti har varit här till Felix och han skalte att vi damer öle väl så sån han tänkte. Tar som jag var ju märka men stilta men jag lärde till själva av ju lin så jag har ju alltid dumt ta jomen här på.
0: Ta damer strukar där.
1: Ja, öle väl.
0: Kan det inte du att Lorstern sitter rätt vid att ta läge nu i spastliot?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Ringersburgen kommer att svära. Jag hoppas att han tar ett ordentligt väl. Så det är väldigt roligt. Men roligt lär. Men look at så magic som bor i oss lär.
0: Och skandalt.
1: Jag är också antagent och jag hoppas bara att jag följer att det är samma som utländningar har följt sedan detta läge kom ut. Att det kommer ut i flöjer utländska utgavar, men det är rånga att det blir just så lös.
0: Hvordan er det här? Hvordan kännes det att släppa nudgen tonelage ut till föringar nu till huvudbosan jag var i utlandet?
1: Jag har alltid ordentligt dåligt. Jag är särskilt tacksam för det att omkringföringar till de här statliga lovstäten är och till som är tjej vi ut. Så till en sannare höjer alltså, hvis det tar med att fortsätta vi agera det. Alltså, jag har brukt för att tänka och lyckas när det har brukt för mig.
0: Det tror man vi väl, Jekvann. Jag är inte att det är allt det bästa här i utlandet. Och lät också höra att här är något jag lägger kvarst lite fett.

0: Hetta var Lydam og sommarstøvn og vasseren, og så færa vit fyrir fyrste fyrr, og i dag seta til Mubox og ombord av Sigri, Odelsson og Mersestøyn og Jan Herman Hansen, og i færa sia fra Røren og Gjersuel.
1: Takk for det, gående og velkommen til FM Cup Rower og Mubvajem. Og her jeg fattraste Lydjenton til Cup Rower i dag, til en solen skynner och här är lutt och torst och bära ett lite låt och här färre bara klarsta färre under tann fyrsta av råren och mittlen tar äldre rekvarnar men vi börjar bli som vera man och er och tar akkurat utbundna syndervaxner trancher och i femmanna förrån och i fjörstan 16 år äldre som färre är lätja fyra. Vi skulle eisne helt kjøtt for å fratta hos vikna gist, var jo til yngste roen, og i det måtte de bøyda det opp i hit, for at avkreia rårannar til er, og sånne ekvarbater som bøtten rekva i. Sinte tranglet, da man kommer inn av en pier, og tog hefur takk inja sindu langur við plattnar ornum í dag en pa við fjörrin er ekvilja breyir. Og ja, Jan Hansen, men etter i dag, hvert sier du i stotten om Legendene i dag?
2: Legendene han er gau, det er sindur, kan du bli frukslåt, men jeg vil si at det er bare låt, det er i vinter, altså, det blir ganske frukslåt, og det er, ja, og i møter, ganske lysende rinna, så er det bakpårsbæk, fære loj, annars alt er Legendene er ekvilja,
1: Jeg husker vi at jeg er noe av få avgreit og slittene fra Batnarålen og til jeg skulle bli kjærre. Og jeg vet heller ikke at jeg har vært i visse avgjøringer på ikke av rålsamband i åkken vi samband til noen av. Ja, det er sin til svika litt telefonsamband til. Og jeg vet ikke hvordan jeg er hjemme så igjen og finnes ut, men Rune, skulle du se malen under Rune, hever to urslutene?
3: Ja, vi har urslutene fra Batnaråren og Tøk, og vi lager fire vi drangte noen. Her var det Rønt og Frøya, som var første mal, tog en hver 2-4-4-0-5. Nummer 2 var Fyrvalder, 2-5-4-0-4, og så igjen Fulpan 5. Nummer 4 var Flekvin, så igjen Dikvan, Sikker, Nukor, Spekvin, så igjen var det Havernen, Svenor, Tampar, Rågrun, Kampur, Spyrun, Marianna, Svela og Jo. Og så færer vi til Råren. Tekla som vann Råren. Gjørn var det Brødor, tvær tve. Og så var det Maria, Kjetlingen, Svanner, Jomfrykven, Frykven, så var det Golen, Sjønne Spøyren, og så var det Stampar, Kjøksen, Ikva, Ikor og Tettma, Sjønne, Ikva, Nånær og Finn. Her står det urslitt.
1: Det är en rättelig spännande uppgång. Jag har sagt att Tashten är främst och så är förvaltare av Jönander och först och främst främst det. Och ja, här skulle vi och natten är så ävan och det är den rejebasen av Arjun som är nummer 5 så är det Sjöjör Vajen nummer 6 Fyderbater Svartar Järvans och Santa Vajen Fyderbater vid Tjejtelnon så har vi den gröna som är Baran som är nummer 8 och så är det Tashten vid Mijene, den reje och Martin är så fyrvalter. Tvörare, Särmöj och Klagsvöj, Kvitterbater vid 11-talen. Så det är Blane som är blaver ur Göte Larvik nummer. Han ser han vid Restlantnån, han nummer 13. Och han är ju för gråtkastig här. Det är fotmål också,
2: ja? Ja, det är fotmål. Det är 1000 meter. Ja, jag hade sagt att man har stått i grått som är maximerat för den bra gråten. Och här är det en lika grulla vi är aldrig. Det ska vara problem. Kommer att jobba i hela
1: Jag tar en av
2: 200 och bara

0: ja, så kom han så stö. Båter normal och jag en otroligt spännande och jävla rower för det mera. Så jag var där strålan så var främst normal, men lät och nu lucka boja vi helt allt vart att här till det har vi ju jocken där ner rower natter. Vi kommer vi ända lite in om att du vill.
1: Ja. Vi är inne i atter, men vi har inte anke från all någon, så vi har inte finns en grej och en kvar i vannande råren. Men ganska össer höjder, det som vi inte höjder. Och så kan han höskande spela att han Sanchin som spelas kan i hesson för den. Men Jan Herman, ja, vad säger du om andra råren? Att det var en öjlig spännande råren.
2: Att det var en öjlig spännande råren. Ja, nu vet vi inte höjder. Vi vet inte tjejlig stå, vi vet inte hur det vunnit. Vi hittar ett rum
1: för
2: Europa så här. Strålamän, strålan har vunnit.
1: Ja, i rakt mitt i det var han.
2: Att det var det. Ja, ja. Och tar väl då nämligen det, ja, inte av bord, men ombord så åker han inne med överen. Han säger han inte åker nå att det var 21 år sedan strålan vann sist. Och det var just i Muay.
1: Ja.
2: Och det var så minnelig rövor. Då hade han glömt att han har efter. Så att han landade över landet och ärom. Det var sera spännande rövor. Att det var trodde bara att det var öjlig javner. Och tar skift och styrkas om att vara. Froppinke var sinter 8 och så kom strålan 8. Och Arren enda sporten, körde strålan och Lordanvör. Läger sig 8, men Froppinke tar point. Ja, jag var inte skrivit ett utav, 120 meter lagsvarigt. Tar körde Froppinke och så har Lordi spräll. Och svar ut till att han får en halva bas långt under Kropavon Tökon. Men strålan och hon hejer upp bara tar bättre enda sporten så... Och hade det som jag vill säga, alltså Strålan råg i allt fjör bättre och bättre och det är det samma i år. Nu har de råg sig upp bättre och bättre och nu klarar de sig ändeliga att vinna och en välförtjäntan syr.
1: Ja, vi tvärra utdater och till er och femmarna förtjänter fjörstan 16 år som skulle kappas. Och här är Eisne Spänninger i Färgmästarkappen, nu dräken över 26 steg och fyrvalder över 24 steg. Men... Jag hade vill att bara öra frågan nu och Össer är välkommen att tacka Iver om så är att det inte har mera från Aldo.
3: Ja, och det här vi att göra och att spela strålen i en sank. Strålen är som så. Människor är bara så en äkna sank och nu är längst gärna vi att ha hårst hentan.

0: vera klarer atter her ute av Starstenon. Så i alt det flatje er oppfjæret til Tantria Råren. Femmanna for Jenter, Fjørstan, 16 år. Og her skulle det være en av tjejmanninger til Hentan Råren. Og det er altså til høyverdighet til underfarne råder en av disse spenninger i fergemeistere kappingsene til Adretjen og Fyrvalter er det så mye jauner at, at alt kan hente han tar av midtelen og i kappingsene om FM-heite. Og i løten i høyverdighet 26 sti og Fyrvalter høver 24 sti. Og det er avvoksende at noen annen kan vinne fergemeisterheite enn andre vesenbaven. Så i tantri i røyen i Ersø Pøyler og han høver så 16 sti. Och ta och bära tvär ära stövner är då efter hissa så får det Iva Lästa stanna då att blanda sig upp i Tärkappingsna. Men inte det, han Poiler som är nummer tre i färgmästare Kappingsna, han är så ägst nu vunnit en rower i halvdagen med den första roweren och kanske är han man av er bättre i det än han häver, Jan Herrmann.
1: Ja, sist var det fyra borstestattar och i filmlaget var det något annat och ta var sumpingar som galanter att ta lant och förra gentet rumpar det var vi och det är nog den originala managern som rör vi och Norge stöd då. Och ta gjorde det en William var det så där där var William alla så till spårningen om kan ta väl det att ta imon. Det är
0: ja.
1: Men annars är det här var nog en chans att blanda sig på i FM ströje. Det är det här så bara Dretchen och Fyrvalter som förra kappa som FM.
0: Ja, och vitt Arbatan som är här i DNT är stoppen ur Kvövök är han som ligger Naster Ockon. Han skulle vara nummer 6. Så det är Örnen ur Sandavaje. Vi debatter vid Tjejtalnon. Ja, han är nog angstannig här. Jo, jag alltid suttit Tjejtal. Så är det nummer 8 till Fyrvalter, utförare. Och så i minne, Dretchen Johanna Rorafella. Tere Hesebayer som kappas sälja om FM. Så skulle det golen Eisning Johanna Rorafella vara i ångstani här. Vi är någon touchetälle. Så kommer den blaje batteren som heter Pöyler. Jo Rorafella och Knarri och i havn. Och handaster mot Presslanden är så brottor ur sumpa. Så skulle det vara någon talltälle. Så heter man att vara tjejbatar i allt. Annars är röjen brötta synder i det.
1: Ja, nu kommer masterrören i mitten.
0: Nämligen det,
1: ja. Och så rättjefylljan är synder annorlöjes.
0: Jag kan nämna starst tojnar. Måne vi inte vara gåvarlaj?
1: Halde vi det och halta gåvarlaj.
0: Detta skulle vara klockan 16.30. Det är sen röjen ska börja. Och attarna är det åtta mannaförande till klockan 3:45. Åtta mannaförande. Det är ju allt spännande. Här är sannolikt eisen spänningar i färgmästarkappingsna. Och att han har åtta manna förerna så är det fem manna för kvinnor. Och där har vi omkundet av oss en sättning alltid. Men det är så klockan fem.
1: Ja, det är väl sista det år. Och så är det på ett om.
0: Nettopp, ja. Det är klockan fem. Ja, fem manna för kvinnor. Så är det sex manna för kvinnor. Det är klockan ett kvarter till 16.15. Lär man säga så.
1: 16.15.
0: Sex manna för kvinnor. Här är eisen spännande för mig. Det är verkligen också spännande utan flesta råden.
1: Ja.
0: Uitjunker och Froppinger här bara två steg i mittelteg. Så kommer vi till femmanna för Genter, Sejan Achan. Och det är klockan Sejan 40. Nu sker det. Så här ska röjna med Obra Bojavi. Men till nekvar råder av skrånne och en eka råder i det tog att vi tar hända den här mastersråden i det. Nå. Och det är alltså femmanna för Genter, tar Inkren, 14-16 år som kappas till Uyde och till er Hentan Råren han är beskått och igång. Jag halte med sådja att dräka stävna gänka väl här och man inte kövera dräken som lägger sig åt den. Jag halte att dräken stänker sig ordentligt på sig ur och häver vunnit kanske en storan skott. Hinner också jauner. För er kanske nej, vet du kvart. Det är golen. Det är golen som lägger så brackliga fyren. Det är inte så illa dräckan. Nu bland det här, vi tar oss av ont det, alldeles så nämnde. Men hesa fer alltså golen ur Hannah Rora. Det är han som fick den här flickvande starten här. Och jag har lagt sig åtta vid touchetellen. Men nu är det att om han värder, går så dricker på han värder. Men än ser det gott ut. Och hinner också jauner. Jag vill säga brotter dragnar näka. Men annars kommer där från åan, Poyler och Dretchen. Tar ligger fram vi. Och det här ger sannolikt eisen örnen. Fyrvaldare syntes med en ganska än, men han har ångat vid färden att rum. Och stoppen är eisen uppgjöj. Och i halvdelen att lukka som gångten i tann, att det ser här på att han är här, tar allra flesta av dem är i serra jauner. Där narskast är synter golan, men inte så att här standa till att få han atter nu, här och nu. Golan ur Hanna Rörafälla är framvisa åtta, och han är en skot främster. Jag vill säga att det är att Poyler kanske är tann som ligger fist fyra att få hentan golan atter. Men jag vill också säga att Örnen är Sandavajen och förvalter nu kanske visa sig att vara narre. Och en kväll så vi dräkan och dräkan är kanske en av dem som är överhuvud att dauna i synter. Nu blev det öjliga jauner. Nu har vi Örnena och vi har förvalt och vi har golan mest som pura jaunar. Och kanske är det heserbatan är alltså förvalter och Örnen. Som är en också drickver. Det är Fyrvalder. Fyrvalder halte är han som är åtta. Halt, male, räckve. Fyrvalder och golen sucha ut till att vara där främste. Och så är det där ena rång, ettla kanska, ena rång framför örnena. Så gärna skulle vi ett litet bett atter. Och här har vi dräkan och pojl. Så har vi stoppan och så har vi brott. Brotter är liksom den enaste som inte ordentligt gärna fyllt vi. Hiner är det rätteliga jauner. Men Fyrvalder är utförare i Rata. Fyrvalder Rata, han är halvan skoten framför den. Och nu är det ut till att Dretchen lägger upp av sögerna av Pylle. Inte Pylle, men Golanon. Och Örnen fyllt vi. Vi säger Fyrvalder nummer ett. Fyrvalder Ötcher. Stauran skoten, ute vid halva Bostland. Och för er som nummer två, tar blöva pura jauner, Dretchen, Örnen och Golen. Ganska enta stoppen vi. Nej, stoppen draknar nu, Poyler draknar reisne och Brotter är draknaver. Fyrvalder stänker sig bort ur jord. Fyrvalder är ena, mer än en halva basslang framför. Hiner trutcher pura jauner, Golen, Dretchen, Örnen. Tar er ena gåa halva basslang, attan för Fyrvald. Det ser ut till att det kanske är Fyrvalder som vinner åren i dag. Det snittes inte, det är heller lunchest. Fyrvalder av åtta, han är nummer ett. Där är det flera om att bli nummer två. Fyra batar, Poyler, Golen, Dretchen, Örnen, Messum, Jauner och i kappingen om andra plåse. Anchen är åtta mot skälar Fyrvald. Fyrvalder stinker sig bort ur jord. Han renner undan Damon. Han får nästan att vara laser av Damon. Och han är 200 meter efter mål. Fyrvalder klarstå åtta. Han är en hela bosslang framför idag. Det är läst. Kappingen ständer om att bli nummer två. Och det är kanske är Dretchen nu, kanske är Dretchen nummer två, men det är i herrar kapping, först och främst vid örnena, men eisen är vid golan och eisen är vid stoppan och näka vid pojl. Vi tar 100, gott 100 meter efter Amal, Fyrvalder är helt suveräner i det. Helt suveräner. Han får vinna, det är Angen Ivi om det. Men kvar är det nummer två, det är en kapping som vill näka. Det kan gott vara att det blir Örnen som är nummer två, men det kan gott vara att det blir Dretchen. Och för vet om det är Golen som är rå en fina råd här. Det har varit den stora spårningen. Så färre på det vi har malen nu. Och Fyrvalder är läser av Hidon Trimon. Och i halden nästan det kan färre bli Örnen som är nummer två. Ettla Dretchen, ettla Golen. Det blir skott om skott här. Fyrvalder vinner den flottan säger det. Så kommer Trudje bara där skott om skott. Och så gärna stoppen, och så gärna Poyler, och så gärna Brotter. Ja, han tar kunde fäcknas då Fyrvalde och vi har sån här var där nästan finns ju dräkan att det kan gott vara att det har lagt upp oss och in att dräkan i färgmästarkappen och jag vet inte om det blir nummer två och tre och fyra. Vi får sätta över Amalen, Joshua.
2: Jo, tack för det och som tog Så rätt säger så värta Fyrvaldur som vann en rättliga grejan säger Fyrvaldur till Fråbjörn Saknaråra-fällan. Så kom en rigel här med som vi sen i halvt i färja boja vi att tagga det här med den här badarna till det jag var högt när att Kosseröjen nu var här till avtalet. Så till fratt att det från åkon rättliga kött.
0: Ja. Jag skulle jag vidare finche Åre Atter och Jan Herman Hattaverk vill jag jant och spännande hevet ju näkra homing av placeringen om 2 tror jag får ran.
1: Nej, det vi det syns älskarna från Holmen och vi har då kanske alla var och vi rör in jag fylla vi men nej jag tror inte sig jag för blev 2 tror jag får ran. Det var öjligt att men för Valdor tar man då kanske Angel Light att tar vann då och tar kört var en ordlig ett ordligt hål här i mitten där 2 300 meter var efter. Ta tog det där helt allvarliga dikt då och men vi tog och fejl början alltså helt att det var
0: rätt.
1: Ja, rätt men
0: den här
1: han bestod. Då låg jag sakra på det. Var det god den alltså. Det ligger som det har vi ju lite främst och i starten någon för ju är och det var öliga vi alla så öliga lunch. Och helt då alla vägen och på det var det snö eller vad vi gjorde den där så. Nej, jag vet inte hur det blev 2 och 3, men förvalt och röv en brand röv. Det är otroligt av all och jag såg inte mindre att synda för synka och där är det perfektast. Här kommer en FM-steg att få.
0: Ja, och värdelagen är ju att han tar vid nu sitter här och grämmer och kommer att få oss ytterligare fyllt vid och vi tar ju inte kvart och sagt vid Jorland, ytterligare Jorhavn. Det är att det här är ett störst en stor nätroblage här i det som är förskilja Lennon som inte bara är kaltan tjocko men allt telefonsamband i här västra som är förstånd till Lego sker hela lejen. Jag vet inte, vi vet oss lite.
1: Ja, här är
0: öjliga. Vi sitter med en bati och...
1: Öjliga vanskeligt att samskifta att man skörer och vissa falskar på land som inte känner varför ganska ilka sig att det inte var dronemynter så är det att vi får inte mynterna från baten där och in och det kommer allt över telefonnätet i det här så kanske jag följer till det är knappt på ett kanjeråkor så vi får kille på ett här där.
0: Ja.
1: Det är stjärnorna att följa till dem och rösa sig ställen och få gjort och vet här där.
0: Ja, men vi kan ju alla förrän läta bara året fråga och vi utvarper kanske fungerar så läs att det blir till att höra det som kommer östligt fyrligare om Alnon och Össer han sitter alltså inom poste och det är några gåva Sanchez att spela. Nu är det Soringarna som vunnit i den så här har jag väl sagt hans nackertanare över att spalter i fyrt här. Vi träffar nu ut till en råd och träd och hästen blir reisen sannolikt spännande. Nu är det 8 manna förrän.
1: Uff, jag var snarvar till det.
0: Ja, ja, hette spännande. Goldbrander över 26 steg, Arver över 25 steg och så över Hayabatren 20 steg. Vi får sätta vad gör det och vad är att det menar löte?
2: Ja, och här är vi då Malnon och Tavär Fyrvaldur som vann hända råren femmanna för Vigenton 14, 16 år. Tugin Tja Fyrvaldur var 5-21 Sejan. Och nummer 2 var Örnen Tja Sandavox utsrottafälla 5-24-0-3. Sjön var det Dretjen Hanna Rårafälla 5-24-15. Nummer 4 var Golen, nummer 5 Stoppen. Sjön var det Poiler och nummer 6 Brottor ur Sumpa. Så här har vi stiat halvorna här. FM-stövan är tann att Dretjen hever 31 stig. Och det här hever Fyrvalter Eisne. Örnen 20 stig. Golen 20 Eisne. Poiler Nujtjan. Stoppen 12. Brottor 4 stig. Och Ävan hever 2 stig. Det ser vår och femmanna förrna vid Genton. Och Össor så fast 2 året.
3: Jo. Takk fyrir det. Og vi tverra sjálvandi að spela tøymun ombord af Fyrvalde Sanchin som til høyrs fyrir. Terje som fører noen kvøvan til Frobjær Søknarjórafella.

0: Så är vi åter här ute under broadcasten här i Umeåvägen. Och nu är det 8 man förne. Och här är det en här ska det bli shape out här. Spänningar i färja mästare kappingsne, ett steg om ånden mellan vattnar som är främst där. Goldbrander och Fuglafyrre har 26 steg, Arvor ur Havn har 25 steg, så är det Hajabatern och Rundvik han har 20 steg. Vattnar är här i dag är Sörvunker som är nummer 6 som ligger här nästa Möbaksmägen. Så är det Kvivushinker, Ljosa Blaver vid Tjejtälnån. Så kommer Goldbrander. Han är grönner, eller ljosa grönner. Så är det Arvor i mine. Kvite Bater. Haja Bateren, Tankole. Så är det Götetrenter som är Blaver. Och Arja Bateren som är Reier. Och här har vi Goldbrander och Arvor vunnit. Ja, hur ser det? Här har vi vunnit tvär kvar.
1: Det är Amanda Vera, ja.
0: Ja. Ja, det är det. Det vill säga så har Goldbrander nog varit inte nummer 2, men tror jag kanske var
1: en. Ja, han blev, Haja Bateren blev nummer 2, ja.
0: Ja, det var det ena.
1: Ja, ja, ja, och så blev Goldbrander nummer 3. Så det har varit, men det är sista var det där öjliga jävlar, alltså. Haja Bateren, och han rör sig bara bättre och bättre.
0: Ja.
1: Öjliga ung mann än Haja Bateren. Fyrsta var det flera att de räckte. Och vi vet att de tar 24 rätt att snatta till ett första plats. Ankrarna rörorna som berättar jag.
0: Ja, vi ser ändå den här framgången ständer vi.
1: Ja, ja. Det är bara att visst se det upp bättre och bättre. Men det är öjligt hatt alltså. Och sist var det en öjligt spännande rör. Och ta var har jag batten också på vi öjliga lunche. Men ta var det Goldbrander och Arvor som träckte från Atlanta alltså. Så. Och ta vann några Arvor i Västmanna.
0: Ja, och i allt det senaste har varit så att läsa att en nödvändig med Arvor kom någon bor och Arv fyra tan som råg i Hannabotten under fjör som inte kunde räcka vara Majra alltid i år. Ett av en sån stunder väktlittare som där fick en bor och han är vid till det och men han är ringat tog.
1: Ja, han är ringat tog. Vi skiljer det ändå att han är gift och kyrkjön i havnet. Det är alltid där han har kyrkjön eller västkyrkjön. Det var ett land 12 och så direkt av väster. Han är ute nog Nils Vachemörsk.
0: Ja.
1: Och han är gifte vid, hon heter Johanna. Så nu är det tillbaka med vår kona och lukkar vi tog. Så är det extra vitt om han får koncentrera sig om rövren i det. Eller han bär också en broar något.
0: Alltså det är störst britt lov i kväll.
1: Ja, över 60 000. Ja, vi tar finns inte jag.
0: Nej, och han har gjort kött där av i chans.
1: Ja. Ja, ja, jag sitter där ändå att jag tar hade just ankrat ut här då att ankrat klaxsinge hej och om och nu är så här ska vi här ligger det inte hantlo och broar klappningen ligger uppe i nu är så han släpper direkt under bro så till havn där.
0: Först.
1: Ja, ja, så där kan lösa gänka. Så är rätt så
0: vi från vinnare i ett läge.
1: Ja, men det lovar blue cykel Petre och server vinner men
0: det
1: får det inte för
0: jag. Det har skott sig för att bli en artlig spännande.
1: Ja, ja, ja. Så det är det ser ut leverera. Jag kommer väl att köta igen. Ta jag debatten finns ju fast. Det är nämnt att jag batten där och Lucien är av de allra bästa så det är det kan ändå på sig.
0: Ja.
1: Var så kont för att jag börjar lägga till batten är klar. Så är det kvätt. Vi tar se om klar var för allt jag batten då kan du starta någon. Han tar pröva vi först.
0: Är Shaitan och åtta manna förrän i er och färren. Ja, så är det snart starsteren. Och hver gång är bäst i starsten. Tarje Röjliga Jauner är i starsten och alltid. Anchen Artian lejper av sten. Wivishin Grevelvi, Goldbrander, Hajabateren. Alltid det särliga Wivishin och Hajabateren som gänga bäst. Så är Arvor här ångstene. Och hver är så Goldbrander. Suchan icke akkurat på ett nu. Han har vi rångstän i trång. Ja, jo, han är där. Han är där. Han och Arvor tyckas att vara jauner. Kvivishinker fyllt sig väl vid en. Men till Haja Bateren som är den främste. Haja Bateren har lagt sig av 8. Och jag vill säga att det är 4 batar som fyllt sig också väl. Sörbinger är 12 väl vid en. Götetrönter och Arja Bateren kan ska drakna i center. Haja Bateren av 8. Och kvätt är han. Han är groliga lojter framför hinnar. Men låt oss se, han är... Han är omånen. Men Goldbrander och Örver kommer jauner in efter här i snö. Och tar färra att vara monetar av att teach haja baten. Låt mig bara säga att alla trutcher är pura jauner. Det här är inte längt av laja sida. Men det kan gott vara att ta framvis är haja baten som är den främsta av oss som trimon. Men vi täljer nästan bara staunar nu halt igen. Detta kan bli spännande. Hese trutcher baten är fylltjast. Och tar av lagt hinnar att romsö vid en stårare i halvare boss långt halt igen. Haja Batren kanske staunen framför Örv, Örver kanske halvan skoten framför Goldbrandt. Och så igen är en halv boss långt till Arja Batren och Kvöverskink. Och så igen är kanske atter en stor skoter till Sörving och Götetrönt. Örver häver hoa täcka Haja Batren. Örver häver Tijan. Örver häver finche åtta så inte räka stövne fram om Tangola Haja Batren. Och kvosse vi Goldbrandt. Goldbrandt, han hunker roi, men han är inte akkurat så, kommer så långt fram. Han är nummer tre. Örver nummer ett, vi har varit halvt malen nu, 500 meter. Örver och åtta. Och i halvtid att Örver ökar, han fär späkeliga undan hajabaten. Och Goldbrandt kommer fram av hajabaten. Här blev jag jauner nu. Kanska är Goldbrandt, kanska hever Goldbrandt tidja haja baten nu. Örver är den främste, halvan skoten kanska framför dem. Och haja baten hever kanska ilt vi att fylltja vi. Inte så att han dragnar näka nävna världskorstene. Men i halvtid att Goldbrandt är den främre av dem. Nummer ett Örver, nummer två Goldbrandt, nummer tre haja baten. Så igen är läst, gott och väl läst att det hinner. Här kommer Kvöverskinker. Och så igen är Archabateren. Och så igen är Sörvunker och så igen är Götetrönter. Örver och åtta. Örver är stauran skoten framman fyra Goldbrandt. Goldbrandt är i herrare kapping vid Hajabaten. Och jag vet som Hajabaten kanske inte är den främre av dem. Jag hade att Hajabaten är nummer två och Goldbrandt är nummer tre. Jag också hellre att det är Solais. Men Örver är klar staten, han är stor den skoten framför där, ute vid halva Bostland. Men än är näka ett ramal, gott och väl 200 meter. Gott och väl 200 meter ett ramal. Örver och åtta, Örver är halva Bostland alltid framför den. Men nu hade jag Goldbrandt och Reiner att söka ett. Men han ska först täcka hajabaten och jag vet inte om han rejlig har finnit en bildbok vid hajabaten än. Där börjar fylltjast. Där börjar kappast. Men tar kommer inte ordentligt fram och Örv. Örv alltid Örver Öcher. Örver Öcher. Han lägger bara en man fyra och annan efter framom. Örver är halva boss långt. Det går sig framför Goldbrandt. Så är det 100 meter efter mål. 100 meter efter mål. Örver och åtta. Goldbrandt och Reiner efter. Jag ger en ätsök. Goldbrandt och Reiner ser vi en i ätsök. Ni har alltid att han gånger fram och Örv. Men inte någon äck. Jag också inte att han månar någon äck. Det ser ut att det är Örver som vinner den där åren. Vi får avera om all någon kött. Örver vinner kanske vid en i halvare boss långt. Och så vet jag kvar vid nummer två i Adamon. Här är Sera Jauner, Goldbrandt helter. Kanske att det är Goldbrandt och så är han i Hajabatren. Men här är det stått med där. Örver vinner nummer ett och han vinner vid en gåvar i halvare boss långt. Och så är det också längt att dina batan här. I vant i att det är Kvöverskinker som är nummer fyra. Och så är han i Arjabatren kanske. Och så Sörvinger och så Götetrönder. Eisen har också stått med den här attare batan här. Ja. Och så också att det ständer av Jönon i FN-kappingen med den Örv och Goldbrandt. Men ja. Vi får att första sätta iver av Malle. Gör så väl.
2: Ja, och det här var Angenivi om att det här var Örvor. Vi brukar om någon Nils Agamörsk som var fyster av mål. Nummer två var Goldbrandt och UIF Kaprore och nummer tre var så Hajabatren. Vi har alla tojnar och bara en liten löte.
1: Ja, det var spännande.
0: Ja, och så är vi datter här på Atnon och ja, som vi skiljer länen så var det var mer spännande om andra plats i här. Det var så Jauner, Goldbrandt och Hajabatren och du sa ganska mynta där.
1: Ja, jag sa att jag har finnit bara en telefon här i så jag såg mal på ett replay. Och här var det Goldbrandt som var akkurat framför Hajabatten. Så det var, här var det inte en mittlen. Men Örvor är öjliga flotta rövor och särskilt änden alltså. Så Här är det inte något dåligt som brukar om den dator att det som han har sett och heta det här året.
0: Det här ligger runt kätter.
1: Ja, ja. Men att det var en god bror att gav att få. Han säger av Västernas stund. Det är åt att locka larvet och i.
0: Och jag hade vi kunnat säga att här färre var en artansfinala av Ålasöken. Det är att nu ständer jag någon med en örv och guldbrand i stion och till tvärstävner efter.
1: Ja, tvärstävner efter. Så här är allt uppe.
0: Men alltså, det kan gott vara att det här är hejabaten som kan komma och avgöra en kapping här. Nu ser det ut att han är via vi är här.
1: Ja, ja. Hejabaten kommer fram och i topp tre nu och här är han lite kändig. Och han tar då en öjlig gång han råder och tar vår och åtta. Akkurat till vi får point 500 meter så får över för boi så bara helt den och alltså tror jag bara att han ro att det en sera gå och det var så där vad jag jaunar alltså.
0: Ja, och jag sände framan för hinnar.
1: Ja, nog så väl framan för hinnar battan. Det var det. Ja. Nej, hade var spännande. Att man för det en god verk och det var så det är och nej, jag hade att det var öliga gott att vara. Vi har inte lurat och vet om det var förr och förr uppe i bäckan än henne. Men jag sa inte att det var förr och förr. Jag hade gjort omkring av henne stävn och att det var förr uppe i bäckan. Men jag hade aldrig förr och nöklunda i sen. Men Arvar hejda nöklunda under kontroll. Så där hade jag inte bruk för det här. Så tog jag upp i bäck som det alltid har haft bruk för det förr.
0: Ja, och vi kan se att nästa skrån är femmarna för kvinnor och det är klockan fem. Och här heter han där som ofta ni har rosost. Men som sagt det är bröjting och skrån i det. Och här blev det inte så spännande. Fyba Fakra har vunnit alla rårarna. Chaltri har alltid varit näst bäst, kvarja fyra och Söjle tre bäst. Och så är varje fyra nämna röjna. Klockan 16:15 tar det sex manna för kvinnor. Här är mer spännande. Då är Wichinger och Froppinger kappast om FM. Och här är bara två steg i mitten där. Så kommer vi till femmanna för jenter här äldre än 16 och 18 år. Här är helt så spännande. Söjle har vunnit allt det här till. Och tandraveren är klockan 16:40. Och så kommer vi till touchmanna för tandraveren. Han är klockan 16:30. Touchman åter vid 6. Här är det sannolikt spännande i ägstnä. Armer och Lentje vid 20:00. Han har basen nu vid 25:00. Och klaxerskinkar 20:00. Nu tvärstövner att träta här är det efter. Och så var det den tannutjuråren, mastersråren. Sex manna för masterskvinnor. Han ständigt lavera akkurat klockan 6. Och han sörste och idén till er klockan 18. Tutsche och tar er där femmanna för dranger. Ja, vi är kommit till femmanna för kvinnor. Ja, femmanna för vid kvinnon. Och det här blir ganska en lydlöt öron. Han är klar så vi får bara att sätta på gärna.
2: Ja, och här har malen här var vi ett urslit från Hesson Rornon, 8 manna för. Och det var Örvor som vann, tog en värld 4-3-2-0-3. Nummer 2 var Guldbrantor. Och tog en tja Guldbrantor var 4-4-2-5-3. Och i höll någon av honom var det Hayabateren, kännes vi, 4-5-2-0-5. Så gärna var det Kvivishinker, så Sörvinker och Arjabateren och Göte Tröntor. Så för att hitta att stövande i FM och här är det två båtar som har varit 2 och 3 steg, men Örvor vann ju i det och ligger så nummer 1 av papuren, nummer 2 är Guldbrandur, ta eisen vid 2 och 3 steg. Nummer 3 är Hayabateren, 25 steg, Kvivishinker 21, Arjabateren 12, Göte Tröntur hever 20, Sörvinker 8 och så är Torsbateren som hever sufista steg till gåvar. Vi tjöver oss i året.
3: Jo, och det tackar vi fyra och färra ett spännande sang till Höjers fyra i Örve. Och det är som sagt dräckastövne vid färra ett höjra. En som av vår Ronny Sintjan.

0: Så är det vid atter till kapprover här med Vaje. Fem manna för kvinnor är jag törn nu. Och vi vant inte snackar spännande rover här. Det är för att jag ser att akkurat som det är. Till dess är managen av Fyben och Fökre och Soverén. Och där har vi vunnit alla rovrarna. Och det är inte värre näka Iva Mal och i näkra stövna. Fyben Fökre har fått stiga till 28. Chaltre har varit näst bäst av Ötlund stövna och spelar nummer 3. Så det här FM-hajtet det är mest som är en avgräslesborniker. Och det är det samma i ankrarna av hinnerrörerna. I halte här är en jätterrör här sydlig. Eisen hever en lycknande suveräna stöve som Fyban hever här. Men ta det här sagt så halte vi kunna se att det är spänningar i flera rörer, de har flesta. Och det här ska ankon lite att last för det att här så suveräner att Anke Kapping fast i länt och det här händer där man bär till hejer så att det är så kring. Men jag hade vi kunna säga att den här råden är inte så näckvärd som hinner, som är spännande. Och jag är.
1: Nej, det ser så näckvärd spännande råden. Det är bara så bara jänta råden som,
0: ja,
1: som
0: vi
1: ja, som vi har fått upp och så illa som är. Och det här tar bara mannen har varit och har alltså ordentliga näckbärs än hinner. Alltså. Och det ska vara löj om vi ankrar hinner på att man narskas. Men det är så illa. Fick ganska löjde sin där kapning så.
0: Ja, nu, jag har varit
1: drönt. Ja,
0: här är Fyban Eisenever som rent, men här visste det sig att senaste kurs att det blev mer kapping.
1: Ja, här blev det spännande. Ja, jag heter genten där här, eller kvinnen där som dagiter. Det här var det ojla väl så här. Det kan man inte tacka från dem. Som du säger, man kan inte lasta en dörren för det är inte spännande. Det här räcker var väl betent in där och där har ångan råd vid högt där. Och jag råkar nu, om vi ser ångor brevat dem där så här var det säkert att det är rätt att se det oja. Så det här har inte erfarenhet räckvar som då var ojla väl räckvar. Så här är så det ska vara löj om vi får ibland inte vinner FM i år. Det ska vara helt löj och jag råkar också byta vinner det. Det är bästa löjen där räckvar så det är här blir vi snacka ovanta urslit. Anken tog hur man haft misstanke om att batande som ligger i löpen och har haft en fyra månader flöande käck. Men det har vi tog bättre att inte säga av det. Så det flöjer ganska så mycket spärkligt att vattnet ränner 20-21 innan batande får en fyra månader ut. Så det är...
0: Annars gånger det öjliga köttet väl vid att avgräja sig rådarna. Och det är ganska fyra månader här under gravkasten att här göra lite klart.
1: Ja, hetta rikkar ut mest kanske då man.
0: Är sjätan. Vi manna för kvinnor i Rofarnar. Och till er Leica Lind som ligger nästa Stockholm på att rincha fällan och tinte och i Ester kommun. Så är det att Gola Chaltren. Så är det Fyban Fackra i minen som långt över Laxi 8 som vi ser tjan. Så gärna skulle det där vara Söjle och handtaster i Ertan Rey i Tarsten. Fyban Fackra har Laxi en skot av 8. Och så är det Chaltri och Söjle som röjna att älta. Och tar Istobatan i Tarsten och lägger länt här av och lycka som är ojena kapping så innan mittlen kan halde vi kunna säga. Och ens och Chaltri och Söjle tycks att vara ojena kapping så innan mittlen. Medan Fyban Fackra är av 8 och tar häva långt ena halva bosslångt. Fyban Fackra ser ut att häva laxi ute vid ena halva bosslångt av 8. Så är det Chaltri och Söjle som är också jauner. Kanske Chaltri över månen. Så gärna Leica Lind och Tarsten. Ja, jag har alltid där lyckats som finna sina positioner. Och så vet jag inte om det är näka några bröjting från att vi vanliga sivänjen är här. Fyban Fackra, Ötch. Medan Chaltri röjner att halta törn. Här är en god halvboss långt av månen. Söjle är kanske nummer 3, men Söjle kan föra få kapping. Då är Leica Lind alltid kommer också nära nu. Och Tarsten är kanske den sista, men det är inte läst nära ställen än alltid. Men det är för att vara läst nu. Då är Fyban Fackra för kött att vara en boss långt framför Chaltre. Det är om att vara läst nu. I halvet att det lossnar nu. Ja, nu har det sast. Det är över i mittlen. Nei, nå vet jeg ikke. Nå tar jeg der åter og legger den til. En boss langt av munnen. Uppan fackra nummer 1. En boss långt framför Chaltre. Chaltre är så

0: så är tasten 84 här. Det är den kappingen som är, ja. Hitt är Marla Minni avgörst. Ja, Pupan Fakra är bäst. Att Chaltra är näst bäst. Och att tasten är femt bäst. Så det här är Söyle, Etla, Lägalind som är nummer 3 och 4. Pupan Fakra är ganska tvärpast långt framför Chaltra. Och... Chaltri är ena goa på så långt det går sig, kanske halva ären, kanske tvär, ett osla sya. Då vill jag sända fram av fyra. Men här är Ranchen, Ranchen Kapping. Och det är alltså tankkappingen som är, hon ständer i mitten tankvita och tankblåa. Söyle och Lägalind. Det är Lanchest och i mitten Fubina Fakre och Chaltri. Nu är det halv tre av oss långt av månen. Ja, det är ganska usannig och avgörst, men mer än tvär. Ja, man får vara halv tre, det är inte längt att lägga sig till här. Och en är 200 meter efter Amal. Så det får vara ganska tre av oss långt av månen, mittel nummer 1 och 2. Och det är Sjöntje. Fuipan Fakra, klost 8, Chaltre, klost nummer 2. Er ikke helt viser å ikke være nummer 3, og det er Søyli etla Lägalind. Og tasten er nummer 5. Så er det 100 meter etter. Jeg vet ikke her øyelig og interessant av råren. Men det er ferdig ikke veldig arbeidsønt, og det er som sitter på våre fibene fakre, det er helt suverener. Og ønsken av hinnen hever nækra møvleika. Nå sier vi ganske fyra bosslångt der om hun. Nei, lær dere bare sier godt og vel trutsjer. Og der du ikke har, der kappas ganske essentligvis sjølva om tøyene. Der blir nok så ille som vi nummer 3 vant i nå. Og ja, Fyban Fakre er trutsjer fyra bosslångt der framme for Chaltre. Nå får jeg dra kjøtta. Och Söyle hever tidsat sig också fram och Chaltri här är kanske en god pass långt av månen. Och efter halvånder till Lägalind. Så alltså Chaltri nummer 2, Söyle nummer 3, Lägalind nummer 4 och Tarsten nummer 5. Ja. Vi kunde bara bina vid en sitt ut till Rona och hatta med våra öjliga enfalt att avgraja. I halvt i här var luft i mittlen alla stäner så... Inte spänninger och inte Iva-mål, vad sagt han?
1: Nej, inte spänninger och inte Iva-mål. Vi kunde tänka tro att det är Fuban Fakra, Tjöra Klaxuga Rorafella vann en äckliga tryckan Rover. Sen var det Chaltre, Tjöra Kapp Rorafella, någon NSOI. Det var Tjöver Suile, Tjöra Hanna Rorafella. Sen var det Lägalind, Tjöra Rorafella, någon Tinte. Och Tashtin, Tjöra Arja Rorafella. Tugnar, här har vi ett rättliga kött.
0: Ja, og jeg har vært ikke sånn ek, Bjørn Herman.
2: Nei, jeg har vært som ikke en ek, jeg skriver hjemme om vårt, for jeg får jo bare røre bare bedre og bedre. Altså, ja. Det er ek var jo ordentlig, jeg er en serklasse, altså, det må man si. Det er ek var helt utrolig godt, og til Køyre, selv om det er til fremme her, så er det ikke vi å spille, så enda spørsmålet den ek, til Ferre Bekk og...
0: Han minner en synder om Jan Bart.
2: Ja, han minner en synder om Jan Bart, ja.
0: Soverenare är där och heter här att det är inte nog där vi bara är vinna så lätt. Vi håller varje kraft. Det här vill jag att det hästar kraft.
2: Ja, ja. Det här räcker som om att ha en bata värld uppe i Sögen. Ja, ja. Det är imponerande att man klarar att halta motivationen uppe så långt. Nu kappas det säkert innan det kommer så länge sekund fram om Chaltre. Var det 5 sekunder så ist det skulle gärna vara 6 här så för och det så har man att finna så här kappas dem ut där man. Där man gör i här så flutchen för sig. Men det är men han var absolut inte spänning god och det var akkurat lika som hinner stävnen där och ta i starten under varje steg och så väl får man fackra på en av vägen och åtta så det här har vi sett alla hinner stävnen där och det. Så det är inte något som säljer i här så där.
0: Nej, och vi får utla en annan kvinnor över till 6 manna för kvinnor. Och här är Maria Spänninger i Färgmästarkappingsnö. Vujtjinger häver 20 och Froppinger häver 25. Och så är Rottne nummer 3 vid Nujtjansdion. Så här har vi det gått till FM-kappingsnö. Och här är det 6 batar vi.

0: Og vi tycker att vi är ute här. Så vi var efter de här löte och så lätar vi ett år vidare.
1: Ja, och det här var Fyban Fakra som vann råren. Och tog in var 5, 6, 3 och 20. Nummer 5 var Tjaltre, 5, 15, 14. Nummer 3, Sule, 5, 18 och 18. Sjöna var det Leica Lind, 5, 22, 35. Och nummer 5, Tasten, 5, 28, 20. Så hittar vi att FM stövande. Og Fyban Fakra er nummer 1 vi 35 stion, nummer 2 er Tjaldre, 30 sti. Nummer 3 er Suile, 25 sti, sen er Leica Lind, 18 sti. Nummer 5 er Tasten Seijan, og nummer 6 er Falkur som hever 4 sti.
2: Ja, og så kunne vi takke vi her og i havn og en av løtta løtta og spille en sang 4. Får vi den här.

0: Så är vi åter vid starten och rowern som är oss kronen nu är sex manna för kvinnor. Och här är det sex båtar och Tiro Vujtjunker och Frappinker som kappast om färgmästarheten. Här har vi avgavist 22 och 25 steg, så här stämt det på spel. Och båtarna är det, Laumer av Arjon, han är rejer och ligger här Naster med Vox, ja, eller Gillian är sidlar kvar vi kunde se han. Han är den rejer båtar med sex tälnån, så kommer Sölmonter ur NSOI, guler båtar vid tjej tälnån. Så kommer Frappinger, och han är nummer 8. Kvidebater, och en annan kvidebater är Wichinger ur Hanna Rorafellan. Det är tandbaten som ligger här vid den här reja kjeltenån. Så har vi den ljusa grönan till Rottny ur Foglafyren. Och Naster Prestlantnån är Norrstå Daniel ur Sörvaje nummer 11. Ja. Och här är Nagata Sjama. Här är alltså två stiamoner och fyra spänningen i FM, så skulle det helst inte bli större månader, ja?
1: Nej, så, hvis vi slår spänningen i FM, så ska Frappinger vinna det, och
0: ja. Lade på sluta, här skjuter han. Här skjuter han. Sex manna förkvinner. Är det farnar. Och i halvtid att det är Frappinger som fick bästa starten. Frappinger, men Vujtjunker ger honom en skarspangäng. Det är Tarbaibatande som får bästa starten. Och allt det där farnar en skot fram om hinnar. Och till Sölmonter och Rottne som är i Höln och Natamon. Så norr står Daniel. Så igen Laumer. Nu hade jag Vujtjunker över Tietje Fropping. Vujtjunker över åta sig fram om. Och han över Finche gott och väl rancherna fram om. Han över Finche halvan skoten. Vujtjunker över åta halvan skoten fram om Fropping. Så jag ner halvpost långt till Rottna. Och så vet jag om Norrstå Daniel är nummer 4. Alltså nummer 1 är Vujtjunker, nummer 2 Frappinger, 3 Rottne, 4 Norrstå Daniel, 5 Sölmonter, 6 Laumer. Det är den här halva skotern alltid som är Ramone. Nu täcker där av Frappinger. Det styttes det mittel Vujtjunker och Frappinger. Men så täcker där åter av Vujtjunker. Så läs att det här lyckas som skaka karriär av. Men i halvdia TV är att stötta sig center. Hör Kapping. Vujtjunker och 8. Men här är bara en rång av måne. Och tar genka center undan hin och batnån. I halvdia att Vujtjunker för att vara en av postlång framför Rottna. Och Rottni häver så om backskoten och en Frappinge. Och så är det tack vare nummer 4, om det är Norrstå Daniel Little Sölmonter, tar han också Jauner, och jag lojter vet att han för tar är Laumer. Sera hör Kapping, mittlen Vujtjunker och Frapping. Och Frappinger hever hovan lätt på syn honom. Nu halte jag där blöva Jauner. Staun om staun kommer där in efter, Frappinger och Vujtjunker, pura Jauner. Tackar nästan av i sen. Jag vet inte om det är lojter som inte tyttar om bara Vujtjunker. Medan Tera Frappinger har han kanske hälter sägare tök. Mali är halvträckve. 500 meter. Vujtjunker, Vujtjur. Fyra Frappinger. I halvtid är Frappinger över hovan lägger sig åtta. Men så är det att det är så täcka hinner åter. Och vinna åter till som mist värder. Så blev det bara åter jauner. Detta kan för att bli verkligen spännande idé. Det är så bara att han är fylltjast och tar färre ontan i dem. Där är det tvärbostlång där halter framför Rottna och Sölmont. Norrstå Daniel Draknar och Hever Kapping vid Laum. Så halter att Vujtjunker åter åta i sig lite vet framom Frapping. Men till Sever Kapping, det är en rank, det är i mesta läge i halvårskotern av Måne. Vujtjunker nummer 1, Frappinger nummer 2. Och ja, halvår skoter av Måne kanske. Hör Kapping. Där sitter Iver av kvarjärn ärare. Och pejle av och suttja och sälja råvårdsmännen där, råvårdskvinnen där. Störa råvården. Men det är Vujtjunker. Det är Vujtjunker som är den främre. Han får avera skoten framför den. Vujtjunker är skoten framför Frappinger. Og við hefum hennar 300 metrar, illa 230 metrar etter. Ja, jeg halte at det helder langest enn støttest. Det er det vi da ser nå enn å løte, men det kan brøytes, det kan brøytes. Det som om at Froppinger gjør henne rundt nå at norske statter. Men jeg halte at han framvis en skot 18-4. Så det 200 meter etter å rekke. Vojtjinger nummer 1, Froppinger nummer 2. Så gjerne kanskje Sølmonter, så gjerne Rottne, og så gjerne Norrestå, Daniel og Lomer. Nei, jeg halte at det var hovedet landjast. Jeg halte at det har tatt det igjen og halva boss langt nå. Vojtjinger trestere. Managen av Vojtjinger tidses trestere. Det var hovedet landjast. Nu det 100 meter etter av mål. Halv boss langt kanskje av måne. Vojtjinger nummer 1. Froppinger nummer 2. Og så det lengt atter til hinner. Och här är Eisnejauner som kappas där om trea plåse. Rottne och Sölmonter. Och så är det en trea kapping med Norrstå, Daniel och Laum. Så här är det lyckas med trimon etappen. Så är det bara halv trus meter efter mål och tas vidaste kem. Det är Werer Vujtjinger som atter vinner i det och det ser ut att det får vara en hållbass långt av månen. Så det här är det senaste törsten framåt om allnån. Vujtjinger vinner, Froppinger vinner nummer 2, hållbass långt av månen. Och kvar Werer som nummer 3, ser du hör kapping mellan Rottna och Sölmont, kanske Sölmont där. Och så atter en hör kapping mellan Norrstå, Daniel och Laum. Och kvar att Heimon ska vara främre och till reisen i hypp som haps. Så för att dra tjata här och i halvdelen skåten i höva Werer. Så vi setter bare inn av mål til Tøyen Rona.
2: Jo, takk for det, og til vi så Vujtjinger som var første av målet, Vujtjinger til Havna Rårafella, halva botslångt, ganske godt og vel, fremme for Fropping, til Fropping Sjøkna Rårafella. Nummer tror vi Sølmundur, så gjerne var det Rottene til UF Kapråre, så gjerne var det Lomur til Arja Rårafella, som var fremme for Norsk og Daniel til Sørvåks Rårafella. Vi tar tog in när Roman Alta löter.
0: Ja, och Jan Herman att det var också spännande ena löter, men så var det som om att Vujtjinger hejmaira i chatten alltså han.
1: Ja, det är Vujtjinger då bättre än en förvaltar när Froppinger på räntan. Det sa akkurat så mot som att Froppinger fick körligen sporten att rycka här. Touchen blev förstått här och det kommer inte fel då. Och Vujtjinger, det här gör det bara Vujtjinger dalt det av och det här kommer så. Och det här rycker som den där första 500 metrarna där, den där första 600 metrarna var bara att han är öjliga javner. Så det var öjliga spännande. Men här så bara att han är väl bättre än hinner och det är som det var Jack och Trimon alltså. Så kom Sølmonter og Rottne, og så kom Hinner Vatana. Nei, Vujtjinger, det er jo øyelig av veldig det. Det er alt jeg skal si. Og akkurat som at Froppinger, det mangler jeg akkurat det som. Det er ikke 20% det mangler i tøtjen her. Det kom ikke ordentlig an kraft. Det er alt jeg må sa. Og det var det sikkert røyeste felt det. Det ble ganske fullt så tungt det rekvet at det ikke ganger ordentlig an i hakk som det øyre gjør. Og det ble jo mannen som ikke forstyrret vår. Och så rådde man att göra akkurat, men det var inte rikka.
0: Ja, och jag skulle lämna att nu ska jag säga att nu är sambandet rikade bättre. Och skulle jag lämna att nu är tojnar klara, gör så väl, Rune.
2: Jo, tojnar är då klara, och det var Vujtjinger som vann hända råren. Tojn var 4-6-0-1. Så gärna var det Froppinger, 4-6-1-3. Nummer 3, Sølmonter, 5-0-2-16. Nummer 4 var Rottne, nummer 5 Lomer, og så var det Norstov og Daniel som var nummer 6. Og så skulle vi haft støvene i FM her, og håndet han at Vujtjinger 8, vi 34 stion, nummer 2 Froppinger, 31 sti, nummer 3 Rottne, 23 sti, 4 Sølmonter, 22 sti, nummer 5 Norstov og Daniel, 11 sti, nummer 6 Lomer, 20, nummer 6 Potlfenge, 6 sti, nummer 8 Tvørabateren, vi hever 2 sti, og siden det Glivrabateren, Smyril og Høsvishinger, som enn ikke hever finnes sti.
0: Ja, og vi færre ut at det er starten, nå er det femmene for kjenter, og til reisen er en av oss her årene som ikke er så spennende, og vi har haft samme vinnere til Søyle, til femmene for kjenter, 16 år. Men det var en lydlöta kanske Arendt här är klar här. Och det är lukka som råren Arendt Tudjemannafarsåren. Så vi ser att Tudjemannafaren är lite här ute. Så det var nog så spännande i mina löten. Jag har värvat nu till också. Folk är nog så spända på hur tankappingen spelar av. Men det räcker inte sörst eller annars sörst vid det. Men tre sörst. Det kommer två råren att han har till. Men det gånger som ett kött att arm vid det så är allt livet ut det.
1: Ja, det är gånger som ett rånd i tjocken. Ja, det är gånger helt väl. Så jag vet inte hur flaggt jag är där. Så jag
0: tror inte att arm bara armen länka. Det här är fan i Atlanti här.
1: Ja, det är fan i Atlanti. Det är bara vill kasta sig här av vattnet. Det är alltid det här det ska vara.
0: Ja, ja. Nervaner.
1: Ja, ja, nervaner kommer på spel. Så ska länsas. Ja, ja.
0: Jo, men kanske össer ena kartonar att spela nu. Så jag har alltid bytt kvikokon att sätta Lannar och Kjörs Välöser.
3: Jo, och vi är tvärra att spela till Lannar vi är tvärra för Vuxenje.

0: Ja, vi får dempa teologen Ator og at sette til tekken i Mubaie Sonheim.
1: Jo, takk for det, ja. Og til her filmene for kjenter, Seichan Arsjanar, som skulle rekke han ut. Her har vært nok langer ute, men her har bare bøy etter at tøyen skal være han til det første tøyen her som skulle aldast. Og nå får det være her at hesen råden skal avgreiast. Og Sule er vunnet, hier til. Kotler har vært han främst i avgjøren, så är Tekla här, tror jag. Men som sagt, det är inte akkurat hända roll vi vatten att få den stora spänningen. Och om så är det vi skulle trycka att det kan vara så det är väldigt avgjörd. Men vi har också li här ute i gavverken och bara boja nu en alert i högt. Touchmanna för när jag var li här och till sina klassporter. Och nu skiljer jag att det är Jan Hermann. Så är det då vanligt om att kanske är värdigt det här klassikern Jennifer.
2: Ja, så vi ser klaxingen då, då har vi ett bort på sidan av klaxingen att det var start in efter och här var stod i power och i tomtöken och det var en god start på tomtöken. Vi står klara att få att det här nu tar det för räckva. Så var det att vi var så tjock landa och det här är vi stått livet och ser klaxingen på att komma via kappingen.
1: Ja, det här är det här. Det här var väl han var. Det var bara helt annan tid på starten. Vi startade vidare.
2: Det ser att tungt har jag lagt sig inte. Tar det här att pröva och på ett och annat och det vill vi. Så ser det vi. Det har blivit tungt och men kanske jag har lätt att kunna hoppa till att ta det. Det har vi gått för såna offish minst fisk för lagt sig kanske allvar alltså. Det blir så sträv vi lägger på andra båtar som tar det och gör.
1: Ja, det är ju hålet tar man ser första stövning att man är pura jävla när vi hinner och så får man bara trakna man på sjön.
2: Ja, det som man har varit där. Jag vet inte att det var sekunder, men det var det väl att han fyrde. Tar
1: det Boslant?
2: Ja, han kan Boslant. Det var nästan som att han går bara upp. Så det här är spännande att sitta. Men ja, hesen över den här, han är inte mer så spännande. Här har vi, då har vi det akkurat som vi bara fanker och gör en klassa för sig. Det här räcker helt otroligt av alla de rätterna.
1: Du säger att du inte har Sundan här var bättre än Sean Fuben och Fröa och Västmanna.
2: Ja.
1: Sean Pavat är ju oavsett i kursen Rover och Tisha visste att det kan gått för att vi är mer emot.
2: Ja. Det är ju alltid det stora tillhängande och sammanlöknar. Ja, jag vet inte att Söjle Rover faktiskt tror sig kunde tjänare än Fuben och Fakra Gjörde och Malla. Men det var oss inte skiftande vevor som tar sig sol för åk och vinter in och det var akkurat akkurat de här så det ordet blev lösande på var låt det var fram och långt. Så det där kan jag göra det är riktigt. Det är riktigt samma lukta tojer till röjda riktigt. Det väcker och skifter och morgon med vinter så det är nästan hopplöst. Men det är bara så att man bor inte med tjoj i kvarst att lukta tojer. Stinkas inte i egen i kvarst och så får man hitta en marge. Så sa jag till att det är över 3 sekunder kjöt här igen på Ipa Fakra. Och kanske att det här borde vara uppe i filmarna för kvinnor bara så där. Det bara flott upp alltså. Det här har nästan vunnit FN mer. Till lycka vi. Så visst har vunnit det här så... Ja, jag ska säga att det här är säkrare FN men att annan lycka så har det vunnit FN bestämt. Det här är att jag började från framför
1: det. Det är så att det här går 5 steg.
2: 5 steg, ja. Ja, nu skedan.
1: Här är skedan, ja. Så färre vid 18 år. Timmarna för Jenter, Seichan, Achanar. Och tittan, Abbasinkol är den bästa starten till Soja vid. Kotler, men Soile är hinna med in. Soile är bant och höll någon av Kotler. Och i halvtid är Soile läggas sig 8 nu. Här kommer Soile undan. Soile nummer 1, Kotler nummer 2. Så är det Tekla som är nummer 3. Tekla och Kotler också jauner. Soile är ena, ja, Soile är långt nästan en halva bosslång framan fyra. Så läser det ut igen. Vi ödlar för den här skot. Stora skot. Soile nummer 1. Kotler kanske nummer 2. Tekla nummer 3. Och kvär så. Så här har vi ett späckband och vi har chattlingarna och ävarna. Och vid första ägna praktiskt så tidigast tar batan är nog så jauner. Men späckvän är färdigt sin drattar om. Alltid. Ganska han här sin drattar. Ja, söyle nummer 1, men Kotler hever ser ut la Kotler att la bjå av. Och där är det inte en halva boss långt att han fyra i halvtje. Kanske är det knappt lia det. Kan man ta vera? Tar för att säga. Kanske är det en halva boss långt, men jag kör det helt på. Söyle nummer 1, Kotler 2 och så är det Tekla. I halvtje Kotler är den här boss långt framför Tekla. Tekla är så kanske ute vid ena boss långt framför hinnar trutjär. Och till Evan, Kjetlingen och Spekven och Akra så tar Litsja i mun till kvann annan. Ja, det är så till. Det är så till. Det får jag ett lamett om, men jag har inte att det är så stora munor att han mot trymbaten. Kanske är Evan den främsta Adamon, men det är bara skott. Så är det nummer 1, men så är det inte läst av Kotle. Jag har inte att det är en halv boss långt av munen. Men det ökes ganska. Nu är vi kommit, eller vi kommer in av 500 meter nu. Och ta er halt male räkve. Och här är här tottar och i ena boss långt nu. Här för att vara en boss långt av månen. Söyle nummer 1, Kotler nummer 2 och Tekla nummer 3, men Tekla draknar och narskast helter tar man attare på att någon än tar man främre. Så jag körde ju på att det är alltså Tekla nummer 3 och så gärna kanske Evan och så gärna Spekven och Chatlingen Etla Mövelia. Sen drar vi sig här med Aperture. Så är det läst av Kotle. Därför att Toto är kanske halva ärebas långt. Och Kotler man får avera halva äre till tvärbas långt där framför Tekla. Tekla är eisne leis av Tamen Atarbatnon. Och det så är Evan, Etla Spekven. Etla kanske Kjetlingen som är nummer 4. Här launchest i mittel nummer 1 och 2. Det launchest kanske inte i mittel nummer 2 och 3. Här ständer kanske fast. Men det är längt i mittelen. Hesa batan här. Söyler går tvär boss långt där framför Kotl. Kotler är något att säga framför Tekle. Och så här som vid Litsja, jämt vid den främsta baten. Så är det nog så längt attar till där attar baten här. Och tog berättla till Tjockum och Bergen Eion att täcka det är i mittlen Spekvan och Kjetlingerna och Ävena. Söyler över 200 meter efter Amal. Och Söyler är tvär boss långt där framför Kotl. Och så är kanske mer än tvärbass långt till attra till Tekle. Och så är det hinne trutcher. Jag har sagt att Kjetlingen var den sista, men jag vet inte. Vi har månaderna er av Taimon och så är ni även i Spekvannon. Så för att vara 100 meter efter Tjans Söylenon att komma av Mal. Och det är gåvar tvärbass långt till mittlen Söyle och Kotl. Och det är mer än kanske Tea i mittlen Kotl och Tekle. Så det är nog så stora månader av manningen och i hese kappingsnä. Så är allt rushmeter efter. Och Söyle för att vinna än en tryckan säger i hese kappingsnä. Kotler för att vara Lucas och Klars nummer 2. Tekla för att vara Lucas och Klars nummer 3. Så vet att hinne trutcher, tar kappa syna mittlen. Här trycker vi ancher avgjort än. Söyle kommer amal. Kotler kommer amal. Tekla för att komma amal nu. Så vant jag till Spekven. Som är nummer... Kapluda nummer 4. Och så kanske Kjetlingen och så Evan. Är inte så stor månader av Taimon. Ja, hattar man då för att vara Räfeltjan också. Så är Adler kommer om all och Rune här var längt mellan mitt nummer 1 och 2 och 3 och synter tattar i mitt där attar bara tanner. Kvar var röjen?
3: Ja, jag husar kanske när röjen var just han till att säga att Söyle tjö haunar röra fälla var nummer 1 och sen var det Kotler tjö KF kapprörer nummer 2. Nummer 3 Tekla klagsugar röra fälla. Och sen var det Spekven nummer 4, Kjetlingen nummer 5 och Elvan nummer 6. Vi tar tog in här om man lödde bilen.
1: Ja, och Jan Herman, det var som vi måste ju sagt frykta i fyra, att det var inte den stora spänningen i den här skapningen.
2: Nej, inte den stora spänningen. Och det är så illa gjort, akkurat det som har gjort och underförna rörat här. Bojna vi när det starten, om det tar starten i livet, så är det där en halva på slag framst. Och så räcker det bara långre från hinna baten. Och det räcker vi sådana ett kända gamla rörarläger, havna rörarfälla. Och räcker vi öjliga vi akkurat och... Det ser så lojkande latt ut att ha med hinder på att han ser ut att vara mer tyngre. Det här räcker vara en öjla lattan rövor och otroligt imponerande. Jag tycker att alltså, gentna är det. Och så vi alla där doa räcker vara. Öjla imponerande rövor.
1: Ja, vi stämmer ut till Tutsjomannafars rövren som nu är hans grånne. Och det här är vanande en helt annan och mer spännande rövor. Det här vantar vi där i snäm. Och kanske vara det alldeles som alla trutcher som vi är ombord i det för vet. Ja, Rune, nu är ändå lite slutet klart.
3: Det är om att vara här, ja. Ja. Jag vill lycka en tack för en gjort här. Så lajs. Nummer ett var Sule, tojen var 5, 13, 1 och 20, Kotler nummer 2, 5, 18, 20 och 30. Nummer 3 var Tekla, tojen var 5, 20, 20, 5 och 30. Sjöna var det Spekven, nummer 5, Kjetlingen och sjöna var det Ervan. Och så här var vi FM-stövna och det är Söjle som är 8 vid 35 stion. Nummer 2 är Kotler, 30 stion. Tekla över 25, Kjetlingen 18, Spekven 14, Tuttlinger 19 och Ervan Tjej. Och så nu är jag i Kjellivisset efter till Tekon.
1: Ja, jag såg inte att han är långa färgen i Holtvi. Jag lät jag tog man för en illa teg i Gossier här inne i under... broadcast någon så vi må skunda och ut efter och
2: ja, han ser ut som att det vi såg just ett la flatch men där jag vet inte att klockan var där ska börja med det.
1: Sejan Holt Rush
2: den vi kommer lura lika kött att klockan börjar och jag tar mig för att vara där kan få en minut så och det är inte längre att ta ut honom ledja men han ska lycka på till allt den här och åka bara till Laxia så tar det inte komma. Ja, det är roligt att slå oss inte runt och åka kaj och tjejmöjater. Det är tjejligt att få en allt och pointa man där i halv till startsporten. Nej, det här blir en spännande råd att sitta. Vi är något längt från baten och några ära stämmer att ha vid lige mötesatt som startsdömaren. Men nu ligger vi till samma linje och så vi må ligga åttare än startsdömaren för att komma fyra tar. Det är något viktigare att startsdömaren säger än när vi bara sitter. Så kommer vi till sin två in i vårt tag vi får fyra. Men det är också vi heter väl en brandstad en startstor till att det är stigande som är och idé att det är ekvilia avgörande för FM alltså vi ska andra partners kan ha en näkra möjlighet att FM så skulle de vinna det att det är en trade och nästa för så och det här är väl en ordentlig final eller så kan vi kommer här till men det kan nog hoppa på att Klaxikinger vill vi i kampen i natt och kanske tar det här va trusta reset och komma vidare. Visst inte räcker på handamattan som vi såg och Arren så vill jag att de hålls sig vid. Men det är rösten till att räcka en start och så räcka kapp. Det är rösten till att få skjutt om männen är i kyrvi. Så det här. Ja. Detta blir så mycket.
1: Jag tror att man har funnit lite här under gråkasten och det är Armer Lentje som är blaver som ligger i mina. Det är Johan som har vunnit nu. Näkrar. Stävner, Trutjar, han och Batron vantar första stävna och så är han i höver Armer & Lentje vunnen. Han är vid tjej i 20 steg, han och Batron är vid 25 steg. Och Klaxkinkren över nummer 3 här till och höver till 20 steg. Han och Batron ligger Naster Ockon och Klaxkinkren Naster Prestlandnån.
2: Jag vet inte hur jag startar om han bojar rätt i det här. Han bojar bara klockan i allt, ja.
1: Ja.
2: Ja, då håller vi val i natten. Det är lite, det är bara att kröta och lägga fram så lite där länge. Så det är, han kan nästan bara säga klar det så är det där. Det är så här, håll. Det blev ganska lite sin de mörda vinter än det var. Det har vi börjat över det året. Så jag sänder flaggen och så här, pirren och där vi kom i helt. det har flatt, det har blockt där, det är utsträckt, så det är inte en ägg vinter, men
1: en låt.
2: Och ett låt, ja.
1: Ja, det är spännande, jag såg. Om det är lika spännande som senast. Och om det är Atler och Pjoj i kappingsnä.
2: Ja. Så just var skor svarade en öjliga spännande i kappen.
1: Ja, det var öjliga, ja.
2: Det var lika vid mamma till han där var med sina. Så det var helt till det där. Så är
1: ja, det är säkert näka spänt innan bara.
2: Ja, det är... Jag lägger på tankar som färre kön hötte i hästar löter som andra som sitter här. Det är så helt säkert. Största omvaren han gör så här. Böjla det om här. Han vill ha att ta upp en millimeter på en här. Att det är, han var ju som vi är att det är en millisekund att jag kommer in i hinna enda honom. Då gör det så här. Böjla gå det om
1: här. Tjejtan. Så är touchmanna först. Råren Birjavir. Klaksvurskingren fick han få innan start. Klaksvurskingren fick han få innan start. Havnabateren fick eisen en gång start. Havnabateren lägger sig 8.5. Och armare länge lyckas som ligger lite synder attar i mitteln där. Havnabateren och 8. Halvan skoten framför klaksvurskingren. Klaksvurskingren halvan skoten framför armare länka. Ja, ja. Armer Lentje Lukasen ligger 18-4 hinna på batan här nu. Men alltså, heter han inte att ta sig om. Det är en halv skoter. Och ta goa sövan är att klaksingen är väl vid. Klaksingen är väl vid. Hauna batren halvtid av 8, men tar äckvilliga jauner. Så är bara en stauner att till klaksingen. Och klaksingen häver kanske halvan skoten till Armer Lentje. Hauna batren nummer 1. Klaksvurskingren nummer 2, Armer Lentje nummer 3, men det är bara en knapper skoter av måne. Havnabateren framvägs av 8. Allt jag till ta mest av en skoter, han är framför i Armer Lentje, hever tyger klaksvurskingren. Armer Lentje tar klaksvurskingren, och så fär han att han har havnabaten. Så lös det efter Sintertoy som vi tävlar sig. Havnabateren undan en etter, Armer Lentje att han har, och klaksvurskingren draknar Essinter. Klaksvurskingren var väl vid av första lötena, men han är inte färre så längt att rom än. Vi får komma in av 500 meter nu, Havnabateren och 8. Havnabateren är stora skoten framför Armer Lentje. Ja, det är jag 500 meter nu, stora skoten av månne. Och klaksvurskingren är färden 3/4 boss långt efter om Armer Lentje. Havnabateren är ute vid halva boss långt, men det är näkat att säga som vi sa, jag vet inte vad säga för. En stor skot framför. Havnabateren nummer 1, Armer Lentje nummer 2. Klaksvurskingren för att vara en boss långt attanför Armer Lentje. Hette er gongten, ein skoter av måne, hauna på atteren av 8, Armer Lentje skoten 18-4, klaksvurskingren eina bosslångt 18-4. Og kvært, henter nækka, stittes der, lunges der, stender der fast, der stender nok så fast, det er ein skoter av måne, men det hever hova stittast, nu hever hova stittast, Armer Lentje narkast. Armer Lentje narkast, han kommer fram och i halvan framskoten av Havnabateren. Havnabateren nummer 1, Armer Lentje nummer 2. Och så är klaksvurskingren ena bosslång 18-4 där. Vi tävlar gott och väl 200 meter efter. Det är här avkännen fatt senast alltid. Då har det varit 200 meter efter. Men än är Havnabateren framför den. Han är inte ner, det mesta av en skot i alltid. Det är ute vid en skoter av månen. 200 meter efter. Havnabateren nummer 1, Armer Lentje nummer 2, klaksvurskingren nummer 3. Framvägs en skoter, halver skoter kanske av månen. Halver skoter av månen, nu kommer Armer Lentje. Nu renner Armer Lentje, han gonger fram av Havnabateren. Men Havnabateren helter tar en negosier. Han helter tar en 100 meter efter mål. Nu gonger Armer Lentje, han kommer fram av Havnabateren. Nu är det Jaune.
4: Det är stån om stån. Armer Lentjo, Hauna Batren, stån om stån. Vi där var halv trus meter efter nu, halv hjem. Jag vet inte kvar i månden av dem. Är det Armer Lentjo som är stundtjö stån framom? Min norska smalnån, men jag har trus meter efter i halv det är. Så ser jag inte vettel där. Därför att komma målen nu, jag vet inte kvar framom för jag dem. Det var just pura uppe kvar vänner, jag vet inte kvar vänner av dem. Skott om skott. Oj oj oj oj, jag vet inte kvar vann och så klackskänkren. Rune kvar vann.
3: Jag tror inte att säga att han röpte i åtta till så han av vadren, men jag får inte säga att för det visst jag tror inte. Nu för att jag hittar att det som här var ja ja.
1: Ja.
3: Att det var tag om tag.
1: Oj oj oj oj, att det var jätte spännande.
2: Tar ja, vet inte.
1: Har det öyla shoulder från han av vadren, men i halvtid där fortölja inte fortölja.
2: Jag vet inte, ja. Rävla jant. Tar klara vi alldeles ett tag. Jag röjde jag lurer här, men Rune, kom vi här till slut nu. Vi vet inte själva hur vinner det. Men han har bara tar ihop det. Så...
1: Ja, Rune, så har du några mynter.
2: Ja, tar finns jag vidare därifra.
1: Ja, gå vidare kontakt här, finns det vidare från.
2: Ja, ja. Det är en fantastisk spännande det år. Kvar väl.
1: Rune, kvar vann.
2: Det var han har bara som vann. Och här var där.
3: Det var han har bara som vann, kan du köra sig igen.
2: Han vann.
1: Ja. Oj, det var spännande.
2: Ja. Att det var fantastiskt spännande. Och klackskinkor var otroligt dåliga väl vi.
1: Ja, han att det var näck bättre än klackskinkor.
2: Ja. Nu kände vi den attor alltså.
1: Kvar var om under, var det en stauner? Det kan inte ha varit näck mer.
2: Nej, det kan inte ha varit näck mer än en stauner om under. Jag vet inte om vi så klarar jag sådana här replay här, men det är... Han har bara tagit kvar för glädjer, det är... Ja. Tugorna klarar sig.
1: Tugorna klarar sig. Ja, låt oss kunna höra Josh Valdrunen.
3: Ja, äckligt hatt. Han har bara trönt vann hända råren. Tugorna var 4-14-4-30. Ormer Lentje 4-14-9-30. Och klackskänker hej tugorna 4-20-05. Så tackar vi lugga FM-stövna. Ormer Lentje 3-30 steg. Havnabadren 32 steg, klaksjøsjengur 25.
2: Så her er vi.
1: Ja, visst han skulle bli et lykkende års til neste fyr, så har vi et attrena finale i Ålesø.
2: Ja, lett å kunne håpe at det var spennende. Altså, her kan det kjenne deg med Stavn Ramoni, altså. Hadde vi utrolig spennende råd.
1: Råden lyktes nok som jeg senest. Altså, Havnabadren ferdte han bedre starten.
2: Ja.
1: Han legger kjent denne skoten framom. Så tar det går en halva månad nu fer hin att ganga fram åarna.
2: Ja.
1: Men det som hände här så för att han slapp onka det helt.
2: Nej,
1: helt fram åarna. Ja. Han tog han onka det ordet.
2: Ja, så
1: helt att han kanske tog han ena för och så gärna det så ut efter. Jag vet inte shortlist.
2: Jo, armer prövar jag att göra nog så ja, sen då Arne ända sporten. Alltså ta körde det då när det är sökt. Jag tar säkert haft fem kraft i Arne ändan. Och ta tänker då också. Jag sa att det blå har kommit fram om här, men han har mendes väl varit pronte alltså. Det var jag sa ju så det var smärren alltså tar hukt och alla tröna rätt kvar då och pilla och alla där och kvätt ger hin managern det alltså. Det är för en uppe back guard som måste knalla till och samma tätt som hin för upp alltså. Det att det hade är Magnus Andersson spelar in. Ja, en fantastisk och spännande rå alltså.
1: Det är helt otroligt att reklama för första kappen.
2: Ja.
1: Det var två touchman för så jag.
2: Ja, hade kapplo och hemsklassa. Det kan man ju lägga fingrarna mitten alltså. Och alltså man det är alltså nästa lägga människor som tar som bara roas bara så spett det bara det alltså.
1: Ja.
2: Att det är otroligt flott alltså. Alltså det är glädjeligt att nu man måste glömma det och så klackskingen alltså. Då har vi det var
1: det hade kanske det största framgång.
2: Ja, då är det hade här hade de andra det otroliga väl och som sagt då är det nu att nu kände det touchen att det klackskingen alltså att det tog det största och andra började av alltså.
1: Det var faktiskt åtta.
2: Ja, det var åtta faktiskt. Jag kan inte vara. Ja, det kan inte vara och så där. Så tar så här är det ju avgörs kvar vid alla söker en tag.
1: Nej, det är pur
2: åker. Det är dock att få höra brandfinal och alla söker. Men han och männen där tar ju bara för grejer av att hända ner sig i hos. Ja, tar vi så som vi är. Skulle det ha näka chans till FN så skulle det ha vinda.
1: Ja, nu säger du han och männen. Det är tvärbatar och han som kappas. Men i halvt är raska öra till fler han och männen på han och vatten än i någon halvtid.
2: Ja, det är så spårningar kvar hur han och männen bor. Alltså, det är inte. Alltså, här lägger byggda männen bor han och vatten.
1: Ja, vet du en sjung.
2: Jo. I halvt är det också byggda männen.
1: Ja, vet du. I halvt är det inte en halvtid.
2: Så det är. Nej, jag var inte där. Nej, hade var mest som åspännande alltså. Man hade helt stilla efter.
1: Nej, nej, hade var helt enastående.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nu är det nästan klart vi en rörja tror jag.
2: Ja, jag vill
1: det är sex månader för Masters.
2: Ja, sex månader för Masters, ja. Här vi då, här vi där vi så inte kvar. Det är ju första Masters över som vi är. Så här vi där vi stäcker ju kvar vi ska. Kvar vi ska lägga som tippa på kvar vi. Men det är onkel Osman kunde ha varit över så där som det var vi det har man varit två av batteriet alltså där har vi hinner sex månader för det vanliga kappen ju och i fall där
1: akkurat
2: och är så fall där oj hända här där var det sen fyra där det var allt har ju lika väl och jag vet inte jag vet
1: är det kanske favoriter till det enaste
0: vi går och här tar vi vid att och i hand till klockan är 6 och vi där var tvinde.
5: I utskriften är, järhite kan väl huxas att få eika orsko från vattnen och renner i undergrunden. Medan annan hetta ska nu granskas och annorlunda i röndarstö.
6: Följare är ett land som har faktiskt också något järhite för att några andra land. Så vi halta oss inte för att få bättre förståelse vid järhite så må vi ta en röndarstö.
5: Lust för rätt i målsvidgeron hellre en social rådgivning till större vid badnavändartjänsten. Det kan ha nejliga avlägningar, först och främst för bötterna, säger forskvinnan i felan och kör social rådgivning.
7: Badnavändarmålsnick var inte bara om fyrsättning, papyr eller töl. Det snick var om bötterna och familjer som ofta är i allvarsamma krepp.
5: Och i Russland har ukrainsk drone i allop haft visar att spära små och på brännjövne och folk vill ha begynt att arbeta hemma. För det första fär vi nu granska och järhita i följen. Vattnet och undergrunden kan häva en järliga avskan och så väl tar till att gagnöjda järhita och hitta för järfange mittel anna kananare av nödvändigt röndarstöjning av Debsarsjö.
6: Vi har oss en järhåll och vi vill ju veta hur järn avskar undergrunden. Då man först har lagt grundvassrensl och tydligt så vänster det inte attor.
8: Tessie Ujana Olavsdötter, värskattlanarlejare och järfange som är färg under att kanna järhida borringar och nödvändigt röndarstö av Debsarsjö och i havn.
6: Det är inte en granskning av Östnån i färgen och rävliga lite granskning av Altsjöa och järhida. Och färger är ett land som har faktiskt också något järhida för något andra land. Så vi halta oss inte för att få bättre förståelse för järhida så må vi ta en röntgen.
8: Hiten och graden och i undergrunden är rätt, men så är det isna vattnet som vi inte vet något mycket om.
6: Vi manglar att veta hur hiten och graden och strömmar till hållande. Vi manglar att veta hur vattnet i undergrunden hotar sig. Vi vet att det är sust och touch och iron att det strömmar tonsavis av vattnet ut i flatna. Och vi manglar också att veta hur vattnet avskar järta hållande.
8: Långt nu är det avbändningar om hur vattnet kan avskar och det ser positivt ut.
6: Vi har målt järta håll, 1000 järta håll runt omkring i följen och vi suttar till att vattnet har en positiv avskar av järta. Då tar vattnet ränner ner runt i grunden och gör en fjärdlig omanfyrre så kan det flytta sig ivet till ett järta håll om vi löv i gående köknoströjme. Och så får så nutja orsko tillförselhållet. Och det kan göra att järn är ett bättre alternativ än vi kanske hade att vanta.
8: Madingarna är för att vara gjort där nästa 5-20 årene och det är ju inte småvis att lande man häver vid granskningarna.
6: Vi har säkert att få något ordentligt spännande just lite och vi hoppas på att man kanske gör några grönar på sjuren här. Och kanske blev ett av de förande lånden innanför Gärida och i hemnen. Vi har inte funnit något.

0: Jag menar vi, men en matsvittjare är hyggor som oftast ett par purnum, men en socialrättare var hyggor efter vattnen. Vattnen är inte en vanlig fyrsittning. Det kräver säljare, socialfackliga föreläggare, att möta om våra.
1: Tessir Hallbjörg Lammauge, forskvinna i socialrådgivare Fölaje Förja, som finns ett badnavärndartänaston i Eströdne och i Norsheime som i flera förrån har sökt efter målsvidgeron till socialrådgivare Störv.
0: Vi har inte svarst vid det fyrr att det är en öppen gång och det visar sig att det har fällt fram.
1: Och forskvinnan sturer om avlägingarna.
0: Jag också att det är vant till fyrr att det kunde vara bostad. Barnavernslagen kräver nya socialfackliga och lägre kunna hälta mätning så att säga att rättigheterna till familjen att vara köknomförd. Det kan vara vant för skrivare vittjer om inte den nya vittanen om salarfröj, nomsfröj och kräckestorring. Det hackar vant för att avgörna inte tjäna barnsens bästa.
1: Kvad gör detta vi tycker att alla dagar barnavernslagen tjänas nu?
0: Det gör att kunna synas historien. Om det är spärringar eller bort kröv så räcker det alltid mest till sårbara och hjälpslösa samhällen.
1: Så jag tid av starvslösningen att det här är störv som lukar som nästan en till en är och gör till socialrådgivare.
0: Ja, vi såg att det är socialrådgivare och störv och vi vet att det här var runt efter socialrådgivaren. Och så är det en till lösningar här att det lyser efter målsfridgaren.
1: Kan det så svär att det bara sker någon äckver eller något underlig socialrådgivare söker stövna?
0: Ja, i allmänna värsta eller ära partnamentaren tjänster söker efter socialrådgivaren så är det nog av väl utbundna socialrådgivaren som söker stövna. Så det är inte bara det att det inte är socialrådgivare söker.
1: Men hårast att det inte försökt beinleis efter en socialrådgivare, kunde socialrådgivare så inte bara söka stövna korsna?
0: Hvis man söker efter en målsvidgare så är det väl tog att man vill ha en målsvidgare och vill kanske löna en målsvidgare. Jag vet inte kvart hur det är att de vill ha att de söker det. Men själv om det är en socialrådgivare via en socialfaglig utbyggning inte att söka ett målsvidgare. Det är ett annat arbetsöke.
1: Och hur är det upp om detta nu?
0: Vi vet alltid att lägga slukar avgör i händerna och följt sig utan fagligt grundande kan vara tecken om att manglande fagligt inled och arbeta inom barnavärdena.
2: Det säger Hallbjörg Lammhauge, forskvinna i socialrådgivare Fela i Färja. Christiana Klein gör det inslag. Russiske myndigheter hävdar att folk i Novosibirsk ökar nån här 30 miljoner folk bygga om att arbeta hemma till spara skäl på bensin. Hovast Russland är en av hemsens största framlägare av råolja, hever Ukraina vid kipa i drone i allopnån av orskomal skatt förläggande av Russland i agoska råolja till brännjävne, så skorstor nu är av bensin och diesel, skriver Damas Radio. Fyrir hessa vikna rakti Ukraina eitt russist oljurensingarvist i Omsk og eisne rensverk i Leningrad landslutnun og i Krasnodar nær hendi Svartahavnun er rakt av ukrainskun alubun, skriver The Guardian. Sujani og juni hava flæri av russko landslutnun uppliva skorst upp av brennjevne. Sumastani er loft sett og akkos neg brennjevne folk kunne kjeipa av bensinstövun og i joar bauru russiske milar bo fra myndelagnun om at folk i Novosibirsk helst skulle arbeida heima og minka nusslina av brennjevne, skriver DR og heimasøyn. Russland sverar attur vi alobon atnu av Kiev, høvstein i Ukraina, vi ballistiskun musilun. Og i dag er boa fra 6 dejun og 20-tals sardun etter russisk alob. Det går att ta in det är att med nekv av fiska yngli är att sådja i kanningen av färgbanka. Det är mindre går att ta in det är att sära lydiga av fiska yngli är att sådja i kanningen av landgrunnen. Det ser ut som kommande vetur vid svanklig urtjattorsen omkring färger. Vi tar ju helgobar och vangmår, fiskefröjning och hävstående.
3: Jag har alltid att utslutning från färgbanka är något som man ska glädjas om. Det ser ut som att här var något lydiga av bankarna. Och... Ja, och jag vill inte mäta förgrundalet i nästa vetur för att det är helt okej för avfärja backen. Men ja, men jag är mer och större om landgrunden och kvart, ja. Och jag har alltid skrivit i sån här grejen att man kan mäta ganska förgivningsskiften av landgrunden till att vara ganska kärlig nästa vetur. Nu tar det så öjliga lite av vinklet och det är inte bara alltså, toska enkel som vi kallar det här, det är inte kvittigsbror.

0: Neppa silt, og det er jo føyefiskene ikke akkurat bottfiskestående, og vi så ikke helt lute av tog egentlig næsene, og det er sånn at det er djevelen akkurat store.
1: Så dette kan jeg være avlenge for hvor er fiskeslø?
0: For bottfiskestående, ikke akkurat om toske, kanskje det som vi også selger om, som er, ja, her som høves føyegrunnet leier, Neppa silt og kvittingsbror. Og til at jeg lute til av egentlig, så kan man vette at det er, ja, at det er ikke nekva tog næste. Nästa tygna kör, då ska stånda med det.
1: Och det här blir till att läsa mer om kanningarna till härstående och hemmasöjtära här.fo. Skåareldrarna i Spania kravde 12 mannalöv i jar. Här till här var slösseligen bäst mäkna att fyra byst att eldrarna brettade sig, men i det är första dagar här till er ett nästa få elden att minka i vävet. Det jag ser myndelägarna i Andalusia sambars röjter tyndestån. De flesta som är i dag av skåareldnån var bretar och belgier vid Hilde, utan att det är visst, tog en är det i dag inte är mest. Fler än 500 slötsjölistfolk och andra nejsande folk arbetar i ödsnån här eldarna härja. Sommarfestivalen er av 8 vid kvinnoomboen av festivalskronni i sommar, og det var en eisen i fjør. Omleg 40% av nøvnene i skronni er kvinner som anten spiller solo, eller er av 8 og gjennom balje.
2: Sommarfestivalen skal omboa alt samfunnet, og det er jo bare menn og kvinner, og til å legge skronna så har man til å mette.
3: Det sier Erik Biskupstø, fyrkjøper av sommarfestivalen. Vi nekvar hefur GF-festivalen haft størstu kvinnumboana af førsku festivalskrona. Bandia hefur hún lii að lai 30-35%. Men í fjör fór sommarfestivalen fram og eisni í ár hann tannfestivalen við størstu kvinnumboana í fyrju.
4: I halte at man ser hana framgångt, men at hann framgångten enn ikkje nøktande, så det enn nega som viktigt at setja fokus á.
3: Það sé Jenny Krakesten, forfolk í tónlega sambandum. För jag vet så rätter till festivalen i Havne kunde tullen överska skäkande. Voxbotten och Torsfest har varit öll åren jag haft under 20% kvinnor ombåan och så sent som i 2014 har i Torsfest unga kvinnor och skrann. Jenny Krakesten, förfölk i tonlagarsambanden, hällde inte att förska tonlagarfestivalen är ombåande för tantonlagen och över utgiven och spalter i förrjön.
4: Om man täller så slästliga uppkostfestivalen är uppdeldre mot män och kvinnor så ser man nästan till att det inte är jansdöva här. Ikke tatt vi en gang. Jeg halte at hvis man kjøper festivalet, så er det noe som områdende at man husker at ombå tantonleggen som rører seg. Det er jo øyne nekve kvinner til større takk av, og det er utgivere nekve håndlegger fra kvinnen. Og så jeg halte ikke at det kan brukes til at her er noe kvinner takk av. Det er en større kjøpene her som alt til vi, så er som at hva er det for håndlegger som spalter allmenn og støvån, utvarsbån. Och kvad är det man för tonlag man vill exponera för det? Tror att visst det är mest manliga artister man vill exponera för det, så blir det här ganska mer populära och folk vill ganska helst köpa ägång och mestliga festivaler att här spela. Så att säga att öll hava arbete, det är liksom ett störst system.
1: Tonlaga samband följer hevi senast och är nu framt att hög fria männa kvinnor omboan och tog arbeten i rättlanden att halda fram vis i Jenny Krägsten som vi tar då i instanden samt vid Erik Biskupstö som skipar för sommarfestivalen. Bjärstor Sigmundarsson leger till rättes. Og av Vestlandsdøvn og regvede i kapp og i det arbeidet og er en tøyende sendingsene har du vidt at havnabateren har vunnet råren til 20 måneder før noen. Til 6 måneder før vi måneden enda i stralen av stranden fremfor Fropping og Smyril som annars ligger nummer 1 og 2 i landskappingene. Til 5 måneder før vi drengen brøttes åndsje i FM-kappingene, Baran vann råren, testen gjørdes nummer 2 og fyrvalder nummer 3 og heter Sema Refeljan som i FM-kappingene. Eisne fimmene før vi genton her var fremme i Sema Bata 8, nemlig fyrvalgte fra Bjørsokna Rørafella. Nummer 2 i det var Ørne Norsandavaje, og nummer 3 var Dregen. Dregen hever en som fyrvalgte 31 sti, og Ørne og Gulen hever 20 sti i parst. Til 8 måneder før noen var det atter Ørvor som vann fremme for Gullbrand og Heiabaden. Hese og hin i utslutning i det kunne suttes til heimasøyene til rårarsambanden rsf.fo. Og kapprøren ikke livet enn, han sast i sjånvarpen og kringvarpen, og at han har heisat hundasendingen sett av vid eisen i atterutelsen av Mørkestein, Jan Herman Hansen og Runa Jakobsson av Vestlandstøvn. Og i Norge det spent til ukvöld, ta norska mannslandslige i fotbollet skal hitta bredere i Miami. Norske miler fotler av myndene og vasslohyre i gødene, og alle stedene vantar de store mannene for å komme sammen og hitte etter disten og noen større skudja, og selvvandet har sett seg at regva som opptak til disten. Bever fra sagten avværa om at tåren mulig for å gange av Sur- og Østerlanden, og folk vil begynne med å fylge vi, tror det kan være vantar mye av være i mannene om det er snarløs for å gange. Og i Bretland er støvan at vi har kommet til kvartfinalen i HM ikke så avkjent, og spenningen er ikke helt så større som i Norge, men korsene kjønnligger i Nekvon Milon. Daily Telegraph sier at mettverder at 3-2000 breder ferdene til Miami at hitje distnån som spalder klokken 20 i kveld. Og vi kommer til vekkere, løyde låt av Øssunenje, minni enn 5 meter om sekundet, iverhøver torst og halv etter småskudja. Og i natt låt til frukstlåt av Øssunenje, halvskudja og i støvun tåam etter mjørstje, hiden 20-15 sti. Og i morgen låt til frukstlåt av Øssunenje, trudjar til 8 meter om sekundet, skudja vi solglotten og iverhøver torst og i støvun tåam etter mjørstje, hiden ver 11-16 sti. Og vi det var i kvöld hørst at jærhide kan vel huksast å få eika orsko fra vatten og renner i undergrundene, og mellom annet hetta skal nå granskast av nødjare røndarstø. Fagligheiden tja sosialrådgjøven vil sett til suges, ta badna vendar tjenest og sjøtja etter målsvidgeren heldre enn etter utbunnen sosialrådgjøven, sier fela i tja sosialrådgjøven. Og i Russland i heva ukrainsk drone i alle opphaft visser er spærast ma oppa brenn i evne og folk vil ha begynne om at arbeide heima. Tekniker i kvöld Øster Ekholm og utavstående Katrin Pedersen som eisen er redaktør av sendingen.
5: Og vi skal lese en gjerrer for Pottl Skårastøyen i Lorvøk for til Grevar ur Hebron og i Lorvøk månedegen klokken 13. Og så får vi da sette attor til med voks.
6: Så her en passlangt ammoner. Det har smittet ikke. Och till att den passlangt eller mer än det att det till kott och till falk. Och så man där förra veckan passlangt och går att det till blick. Vi där var halv 300 meter efter och det är den här passlangten som är amone mellan Fuipen av Fakre och Drekan. Det brötest inte större vid gäst, det kvarske lunches till att stittest halvt igen. Men kanske färdig här så börjar de mer och mer undan hinnom. Så är det 200 meter efter av mål. Och det är framvis en boss långt av månen. Nu kanske... Nej, jag vet inte om det händer det stora. Jag håller det är nog så... Ja, visst det näkar så kanske det är lunchest. Kanske det är lunchest. Men alla är en boss långt av månen. Och så är längt att det hinnar. Tankappingen som är, hon är mittlen kock och falk. Om kvar att han ska vara nummer 3. Så Reina där är Kajra att räka någon. Vita hon där kunde komma långt fram och få upp en av fackren. Ja, nu, gongar, nu är han kommit näka fram ovan. Nu får dräkena gänka. Men nu är så stort efter dem allt. Det är bara halv 30 meter. Men nu stöttest. Nu är kanske bara en halv pass långt av Måne. Så Månen är kanske knappliga. Ja, en halv pass långt. Men nu får jag vara om all någon. Ja, det är inte mer än... Det är sjöliga stormånader att lycka väl. En skoter kanske. Dräken rann väl här i sporten, men Fuipan vann. Men det var minnen en boss långt av månen. Det var kanske eisen minnen en halv boss långt av månen. Så det är framvis. Här är det kapping nu än det har vi varit för och gör. Och så var det Kottler som blev nummer 3 och det blev Falker som blev nummer 4 och Blikor nummer 5 och Adler är och kommer av mål. Nu, ja. Vi får sätta in till Runa och Malnon. Hattar vi kanske röjen som vi nämnde?
7: Hattar vi just röjen som du nämnde. Fuipan Fakra var nummer 1. Fuipan Fakra ur Klaxuka Rorafella. Nummer 2 var Drechen, Tjahona Rorafella. Nummer 3 Kottler, KIF Kaprover. Nummer 4 Falkur, Tjahona Rorafella. Och nummer 5 var Blikur, Tjahona Archa Rorafella. Tøyner er du av det.
6: Ja, og Jan Herman, hva skal vi si om han der råren? Han ble ikke så øyelig spennende, men det virker som en dretjen, han heier en sportstrema til enda noe som måned, men ja. Måned er ikke noe vel, men det ble ikke så stor måned kanskje til senest.
8: Ja, jeg held at han måtte være en halv bass langt.
6: Ja, akkurat så.
8: Ja, så dretjen heier faktisk en rimmer enda sport. Altså, ja. Tar vår og alltså tar ju var och kasta och kaja ner 200.
6: Ja, var går sig den bossen.
8: Ja, tar var läste mitten alltså utanför det kan väl tre att och så tar det haft han öle gåan. Så det hade inte men hade dräschen ro. Tar det och ta sig till väl så där men det har ta sett ordligt väl så där men får ju man hejdan dött långt under kontroll.
6: Ja,
8: det hade det hade något långt där. Tar kom bossen fram om båda vänner som vi där
6: säger. Har hört tar visste något där hade Ra Laura Center här
8: spelat. Ja. Det tar väl då så tar här var någon kanske panikker och så tar man då bort. Det har hade inte. Det sa du skulle leverera.
6: Men i alla fall så är Kappingen bättre nu än han höver.
8: Ja.
6: Under när är minne.
8: Ja, nu var det Kapping går ju och hade inte att få ibland ju skulle följa sig allt för säkra.
6: Ja, alla söker.
8: Nej, det är visst så att det här där sitter väl jag att dricka när det där och så vi står blöva vi så och tar en mäknar ända sport allt hade det tar tog och faktiskt en boss långt på 120 meter till är det ju helt antje.
6: Hur är det som gömmer heter så Old Boys?
8: Ja, här det var två såna gamla båtar. En är här och en är här. Jag vet inte vad det är för. Jag vet inte vad det är för.
6: Annars såg vi att den gamla Mövingen som står fram här i det.
8: Ja, vi såg två gamla Mövingar stand där.
6: Alltså att han första körde.
8: Ja, han första körde Niklas Koltre och han sista körde Niklas Koltre. Det var bäje Mövingar där. Först då prutter vi stapeln och det var så flotta stötja och jag rockar vi till det här som stapeln han tar en gång för sig. Ettla om steipantanen og jeg som møtte. Ja, da kjørte han noen plantasje og noe sånt. Det
6: er en helt gammel bater.
8: Ja, det heter en helt gammel bater. Jeg vet ikke hva det er for bater.
6: Den sier du først er hykve.
8: Ja, og anker er vest. Jeg vil ikke hørte noe om disse rørene, men det er ferdig ganske flatt og noe.
6: Ja, har bare slutt.
8: Ja.
6: Men dette var nok det, og Rune, du har kanskje det enda litt slutt nå.
7: Ja, urslut i er tøkt her. Det var Fyban Fakra som vann hendet råren, tog hun var 4-1-0-0-0-0. Lutt sekund, 18-4 kom Dretjen, 4-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Falkur og nummer 5 Blikur. Så har vi stövna I FM, tjöfimanna förrn och vi drann John Sejan och Ajan Arf. Fyban Fakra hever 35 steg och är 8. Nummer 2 Dresden 30 steg. Nummer 3 Kotler 25, nummer 4 Falkur 20 steg och nummer 5 Blikur vi 12 steg. Och vi är sånt så tackar vi för åkken här nere av Malnån och sätta åter till Tikkonsone.
6: Ja, och vi skulle inte köra näck av att rätt utan helt stort att täcka samman om. Jan Herrmann, jag hade där Jack Öyla väl att avgreja den där åren där. Och Växjö var, det var sommarväver idag.
9: Sommarväver av det allra fackraste och rörande har varit sera spännande idag. Och så det var en sera gåvor kapprörare där var alltid. Ja. Och gå till allt och höjla alltid.
6: Ja, och så kunde vi bara lägga trätt att nu är det tvärstävner efter sommar. Och om en av vecka tar vi det råd och söndagsstävne I Hösvik. Och till den senaste stävnan var en Ålasöke. Och vi var grundlagt glädje att kunna ta råden här. Det var så mycket spännande idé att till Eisen och I FN-kappen är det rättliga spänningar I Nekvon råden.
9: Ja, det är ordentliga spänningar I Nekvon råden. Så det är ganska nog man ska fram till ett spyrium till att ha åker vakna när man inte ser in till och. Det är spännande råden och så det är glädjast om.
6: Ja, och vi hälsar så hade jag vi för att tacka för Jokon här I Mövaje och Kaprover som sagt åter och söndagsstämning om en av veckan nästa lördag. Och vi hälsar så tackar Krimgårdsmanagern för sig och vi sätter åter klammer.
5: Ja, och vi för att ända vi att höra Sanchin till höjers för Fibina Fakro som Rennan också Victoria Lärkene, Inge Björk Hansen och Karl Martin Samuelsen sin tjänst.

0: FM vinnande B6-tred vi ungdomsligen. De som så gjerne besta linjen så vi en Sintemari Harrendan Strushman og Amine. Heine, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og så her var vi et eisne vi og kun Virkar Vibro. Han fyrirvendig e-skriver i fotballsambandet Farja. Han kjenner alt sjå av fotballsheimen innanfra og hever en nekvar ved parter av arbeidene i UEFA og FIFA-høpe. Han skal hjelpe å kunne skilje hvordan disse store stånene virker, hvordan avgjørende av tekner og hva hender til fotballer, penger og politikker møtes i samme rommet. Han hever jo tidsje i håndene av Sepp Blatter og Gianni Infantino. Virkar Vibro, velkommen til.
2: Takk for det.
0: Nå, tilbake. HM og politikker. Heiningsgårdene, henke til alt du ser man, eller kan det skilje sted?
1: Jeg vil si, altså, bare jo, det finnes det ikke HM uten politikk, bare kappingen om hvor skal heve HM, hvor verdslandene eller landet skal være, jo en politisk prosess, en politisk konflikt som involverer makt og penger, og hevet av vurs seg eisende rossehandler og mer suspekt virksomhet, kan man säga. Så HM ingånger alltid i en politisk kontext. HM är en politisk och i tan förstand att det är tjower som spelar mot tjowen och ofta har blivit för det snickar sig om geopolitik, alltså hur ska ett land som Iran behandlas till att HM i USA, nu tar i USA och Iran hava krutjast mot kvarnören. Så det alltid politiker rundan om, og så det øye imist hvordan makthavere, stjøtner, bruker et enda spill, beidler viser seg fram i friheimenon, altså soft power og nation branding og så videre, men eisene innanrykkes politisk i forsynet egne velgere og publikum, og her da øye imist hvordan land- og statsleiere bruker ikke bare HM, men eisene OL og RR utrettelige storhendinger. Men så det eisende, man skal ikke redusere fotball til politikk. Det vil det være ekvelig tragisk for dere som elsker fotball. Det snur seg eisende, og jeg holder eisende at det skal eisende snikva seg om spillet av dere. Det vi tendrer sjånvarspill og distrin fire gang, så skal det snikva seg om fotball, om et spill. Vi er fascinerer av en game her som nægri toppatletar flyta ena kulur runt ena fyrakante og røyna få mål. Og visse tekförver, visse fotbollter blöver en politiske vövödler og allar politiska konflikter, allt det som skiljer och konsumter utanför vödlen ska drejas in i kjöldspäle, så halte jag att fotbollten och idrottren kan missa näka visse tekförver i bakgrunden till det som fänger och som elskar fotboll till er kjölt fotbollsspel.
0: Virkar vi bra, vi tar så om myndena som vi har utifrån. Heini nämligen i AS är här myndena. Vi hittar en ivre en HM som är i tilldöms Russland. Att han har Russland faktiskt har lopp under långt. Vi har Katar som helt tydligvis har några mannarrättandes avbjörningar kvart vi vill. Tog vi har vi också hinna skynda. Tog man vara en tandföringare som är värre mest. Ja, och de skulle äta sig i stormets öje och på omkramata. Tog steg i mitt och i ödlens ner. Är det helt örvus att man ständer inne i sina stora stånden i FIFA och EFA? Är man klar över att det är parstar och omhämna som suttar tar stånden som är det politiskt lött och stånden som är vet inte, gör oss handlar och annat?
2: Ja, yes, jag tycker att här man är ute och alltså FIFA är eller nek mera än bara HM. HM är ju alltså fyra kvartar, alltså tja, beige mannen och tja kvinnan och som Infantino själv nämnde för att så är det är mannen allt han nämnde, vi har 84 mannar och här så här vi har en man här är FIFA ska skaffa sig intöker för att driva hinna tjej för de mannen där. Och det är så själv kappingen, men för oss som är ju i fotboll eller som har varit i fotboll så är FIFA eller nek mer än det. Så FIFA är ju 211 land och uppgåvan till FIFA är ju att fotboll ska vara aktiv i ödlenhetsen London. Och till imens att hur länge man är kommit, alltså innanför infrastruktur, innanför vänjningar, omkvarve och ödlenhetsen tingsna. Och här ser du så FIFA, alltså läser ta större än detta, hur så tar kommer vi till att männa det här. Så för jag kan väl säga, alltså FIFA eller nek mer än

0: bara HM och tar gullor som är i milen eller att det som är framme. Men det är väldigt mycket att det är att männa själva fotbollet.
1: Hur ser så att gänka har vi hos att han har bonnat och golv något att du är till FIFA-kongresser. Här gänka ju alla så falskina som vi tar oss om. Allt det här som är fyrigänk. Det har varit värre till den här kongressen och vi får bara bina vid en ondstriga. Du är inte här för att vara av sugen och att någon bestämt om FIFA fortsätter att skulle fortälla och kunna akkurat gå som motor och andra fyrigänkare till gänk inte ut från att det är närkant jag har närkant som helst parstad och jag kanske helst inte säta, men vi är inte annat två värld och kongresser här. Här får han fram avtaler som vi inte vill känna vita i mitten land och annars som faktiskt är över emot det.
0: Ja, vi ska komma till de nu har vi det 17 åren som att ha om VM och i Qatar och i Ryssland. Och Tablo är avgjort i december, annan december i 2020 att det skulle vara. Och ta var det sådär att det var nämnt inte FIFA som avgjort kvar i HM. Så det blev stämma här på ett. Och så blev det att kappingen var ju en av hövets kappingarna till Russland, det var ju Ångland,
1: ja.
0: Och till Qatar var USA. Så det blev ju en sönder uppstandelse av tog. Och det som så hände i 2015 som du nämnde, det var nog ett ursligt av att Russland och Qatar fick värskapen. Du såg förra maskiner och igång där som säger att finna ut det här. Men det var inne i London, alltså, hade ju inte att säga här på. Men det blev så brått att han hade här. Så ta i USA fick värskapen i 2000 och nu till 2026 så blev det här avgörs man i 2018. Det blev stämma att ta. Och ta var Marokko var så Mosuland i Jotaimon. Och ta bojde lasiska i hade USA fick två gingar av ätkvån. Så tostande blev det så att det blev Lima London som kom att avgöra kvar i HM skulle vara.
1: Och nu också, för jag syns inte kronologiskt och jöknes till ingenjör. Hefur du nærkantit að þú verið þessar kongressna er mest hér í Rokkjalli, eller hér fyrir kongur okkur som ég ekki suttju?
0: Nei, það held ekki mann er mest það mann hefur þér. Það sem mann svo hefur lýst um aftana og um bruna konfluttar og allt þetta er, altså að það er ekki ekki fyrir sér sjálfa kongressinni, altså það er nokk sambart það sem hefur skrifa í summa bókun, svo hefur það ekki fyrir sér hotellkömmurinn og man sér. Kvöld og fyrir kanskje, eller hva er det noe enn fyrir verið, det er avkjører vi tekner. Men at det er bare en tildømmes sverskapning, at det er jo ikke vil tids støve til å ha sjålun e-alfonden, og det er jo vil tids å funde tja.
1: Det er executive committee som tar hei, altså tvær blød, at det er, kan det passe at det er 23, og tvær vera tekner aren fyrir motor, og så enda den er i 21. Og det er for at så kom at det til, men se blatter sier sjålver i en samarbeid, han rønt å rensa seg sjålver, så enn han får fra utnesner, han sier han blev akkurat lika klöcker och skacker är att det stod Qatar och som kom flott någon till Qatar hejer alla nog ringas korsning att här var HM men det tar god jag måste säga att det är så personligt men alltså, jag alltid HM i Qatar var det gott men alltså bära och av allt någon och så här så kommer vi till det här som jag hör er tar sig att han utsätter washington sportswashing hon rikar jag det är så att det här du huggde och det var alltså jag glömde jag inte allt det där som är runt om en eller ja.
2: Ja, och det här som händer tar man är så fascinerad av sjölvom spelen som är tossade om Janne att vi glömmer politik och korruption och oräckligt verksamhet tar i distner börja. Tar vi är intresserade i fotbollet av politiska orsaken. Alltså så är det att sitta nere i Löktingen eller i ES-parlamenten eller i ST eller så. Man är fascinerad av fotbollet av utrottarliga orsaken och tar i distner börja. Så är det här som man får täpa sig i. Men HM i Qatar, alltså du säger till Ricka, jag vill säga bäg och tog att det var en öjlig, ett öjligt uppmärksamhet om negativ kritiska omstöver runt om till HM. Flera av oss när ryka golfstaten och oljestaten här var i nekvar arbetet vi att bliva en idrottare med för inte bara fotboll men idrott i hela tiden. Här har vi nekv idrottare lite verksamhet som är varit här. Og så man vinner näka. Jag vill säga Qatar vann näka. Tui att det var ett enda spel som blev väl avgrätt. Bäg innan rydges politiskt kunde elitan.

0: i Qatar og i förvärvande sia hick vi har en vad ska man säga ekonomisk och administrativ kapacitet till att häva ett HM och ända enta vi att Lionel Messi vann som för Jokon som har diskan senaste 20 åren vart här bara en fantastisk kulmination och på och en HM final som för Söderböckerna resten för öll malen och drama och så vidare. Men här var det en öljande kritiker och allmänna kritiker av Qatar, särskilt i samband med hur stadion blev byggt och alldeles är migrantarbetare, primärt ur sur-estra Asia som kommer och som döje som låter liv under ölja väsaligen omstövån. Qatar har inte varit så vid att ja, men det här är tankraten av arbetsvannlockan som är vanlig innanför bytjevinnerna och i åkara parstiga av värne. Sorry, vi inte kävar som tryktar kröv som tid har varit till och i Västerheim någon. Men efterhand när rattlande kvar rapporter Human Rights Watch och Amnesty International och så vidare som har dokumenterat kosiser arbetarna var faktiskt alltså moderna trealder som levde i Binchon och i 45 grads hitta utan utgång till rent vatten och kvar var det. Och så var det sjönde alla problematiken runt om sexuella minoriteter och LGBT-rättigheter så var det som isen var att avhållande check i minst i Danmark. Danmark skulle ner här och så lukkar som kvar en bein ska man stanna och skulle lishebarner hava att alla bo lite armbinte eller inte. Så Qatar vinner näka men man missar isen näka eller till kusser en pruser att betala om elitan i Qatar lägger näka i kvad europeiska medlar skriva till så en helt annan sjöva. Men jag minns det sett framför Sjönvarsby tar vi Messi skulle lite stejpe och bant Arnan lite stejpe så får han en sån svartan kappa från en och nära sån här prinsen hon är och är ständig och skralig in i Sjönvarsby inte för ojanda svarta kappan som är en traditionell klattnabunne och är som parsten hon är av heimen hon då tar jag till lite stejpe Lionel Messi så ska du vara en av Argentina blåse och inte mera och han gör det och han spalde tar vi par Paris och för i Paris alltså till ju olja sammans vad ska man säga sosa det hela. Och jag minns bara att jag tog att synder lugga som brotten av tog euforin som är hej att han skulle stanna i en svörstum kappa ver och tynnare landslivsblåse tajt och teker mot HM-stapenorna. Så hända ner politiska vaskmaskinan, hvis vi skulle ta som sportswashing, så märker att du röjner att vaska till ett land rent och flytta fokus från trobläggen och avbjörningen och kuan och korruption och kvar är det. Hon vaskar kanske inte allt. Hon vaskar inte allt kläderna rent, utan blir rejsen ett öligt fokus av hur sätt att HM blev till. Och som tills över tog sig om Jan så hävde ett sånt vi skriva öliga näkv om kusse HM ända i Qatar och kuffers vid penkon och korruption och så vidare resten, ja.
1: Men vi bara hetta Sverige ju till att fotbollssambandet fyrkipar när Kapping här vinnaren ska stanta i förskar hickve ett annat att lite stepp i ett lockshort.
0: Hur ska vi en förskar hickve bär ut i förskar landslis tröttsnö, snugg nörr.
1: Nej, nämligen ja. Kvart sig då, ta det kämt till Katar till att i vajt är snäpp att man ur fotbollsens sjönarhåttning och till det är roa väntet, det är sin tro att säga, ja men fotbollsen kan inte lösa allt själv.
2: Ja, det är rätt och det är så att ta i algebraiken det visst touch att ha skulle verka här. Så var det så några som FIFA tog av sig om men folk var inte så illa glada för det och så gånga tojen. Och tar vi så komma fram till här ja, 15 tar jag alltså ända brödingen fram i FIFA och så gör det. Så för Florland och sälja norra land för något så aktivt till verska och vi var faktiskt i Qatar alltså florifären här och först för när jag var här var i 2016 där före vi vinner den norrländska delegationen och det här var ett som fyra att alltså man säger okej okay, att ha en kämra vid det här point och och så var det väl ju att det var flera folk som hade mist Louise och allt det där och John Tafax och inte åter, men visst man kunde ju ödlen för och för här till och vi ska till att det kanske kom några brödingar, ja. Och vi tog såna en avichan och här vi så mötte tog så faktiskt var en som heter Hassan Altavati, han var han så var jag faktiskt stod för HM i Qatar och vi möttes honom och några för nära på ett och här han så gröt för augusti har arbete och man kunde så se att kritiska spurningar och om rätten där och kvinnorätten där och allt det där. Han var öjla, alltså han var öjla väl fyr, han var jurist här i London och så kom vi av fond här och högskrivstående och så är han line upp och fotboll är ju också mansdominerande så vidt för en delegation av norra London i Minsk snäck vid våre ganska en touch 12. Var det 12 så var det 11 män och en kvinna. Och han är så lina så ut folk uppe här på en del där var det tjejfolk eller klart. Och det var annan kvart med kvinna så att göra. Så det vid så då sa om kvinnorätten så jag. Så huggde han bara. Hittade jag in och jag sitter trutsch här. Han var öliga väl fyra. Vi slåp så i sina vita byggningsplats här så gör stadion. Och... Men så att du kommer till en sån här kipa i Vichan. Så det är som att du bor från, okej, vi kommer till Vichan. Så det kväll släppte så att sutja. Och nu nämnde jag ju att jag bor i Ölja kommer lite container och allt det där. Och vi först av Vichan så har de bor i här arbetarna boe. Och det var inte något kommande. Så jag bor i Ölja väl. Och jag var bordtennis och spelade på frutöjne. Och allt var runt och nosseligt. Och mätar höllen och öttes dinsen. Ja. Och vi släppte så att jag tåsar vid arbetarna. Och... Så är det att, alltså kan det där, kan båska affär, men det var alltid positivt och tar sköt och så, jag menar, så hette det jag vid det här och jag fick ånga utbyggning själv och nu är jag här och jag kan sända pengarna hem och bötning jag med, alltså i India och Filippinen och här var det snart rumäner och så är att de får en utbyggning, de kan ska släppa ett universitet att läsa och ett här så tar jag på det. Så det var alltså positivt faktiskt som vidmöjde jag på det. Men för det just och kon det ringa stöd. Och så var det negativt och det var det är nu kallar vi det kafalesystem att det tog pass för att det kom. Du kommer för över 2 år och så tar vi pass och du får pass i 8 för 2 år färdigt, va? Du inte låter skifta arbetsplats och alla ting. Det var sånt eller negativt och det må ni att det uttog till ändan här på. Du är omöjligen var eller negativt till om det ting. Och det gav oss att känna att det var glädje för att man kom av vichan. Alltså och så mötte vi då östen så imsko fällskapen som andra rättnare fällskapen. Och det hade så ganska en annan vinkel av det. Och här var så runt i att vinkla då. Och i norra London var det så nog bara Danmark som så förde kapping. Och jag hade danskarna själva att det var livet. Vi gick kanske att ta miste sin fotbollten i kappingen. Då fick vanlig urslut. Och det hela drejade sig om varför det blev intervjuat av Milon så var det om ett armband eller om hon skulle inte röra över er, borde inte vara hemma, skulle inte vara bojkotta och så vidare. Ja. Och jag hade lärt sig att för att nass för vid färran och konfiserat oss inte till USA så skulle det inte gänga för sig på tammaten. Så skulle det vara synd bara hermetiskt lockas kvart där vid för att ta oss och missa det när jag pratar.
0: Han är ju att du citerar Ståle Solbacken. Vitter hycklar och titter hycklar och öttler hycklar. Alltså allt som är upp. Alltså allt snack om, men nu får vi ta boykotta. Och det enaste danskarna gör det till att vara det enast första trotsche då det blir avmynda i ett lockshår. Det var lyckas som det enaste, men man mötte upp och man låtog i öttlens ner. Och så kommer min spurning är det så rätt att sätta fotbollsavskåran ut i de här stövna att Messi ska lyfta upp i sin svarta kappa någon, alltså stejpe, den största löten som ska välja någon politiskt överskamman kappa i nästan HSC. Eller att spelare skulle låta i nögrun. Det är väl vi som sätter marsch i fyrk, vad vi håller okej i Västerheimerna. Och så är det några andra som har ett annat marsch omkstande. Det är väl sin tråd att vi ska sätta utsatta folk och isa stövner. Och nu kan du kanske ens täcka vi, alltså vi kommer vara helt efter till vid att ta så sin drar ner om trädfunnet till dem. Alltså till HM och förutsätt vi Mussolini till er då eller 60, det är ju väldigt känt för det. Du ser ju utsatta folk en rättliga möjliga stöve. Du har ett liv, du har kanske en 8-touch-jar här du toppar, här är ett HM eller EM eller ett eller annat. Och hvis du spelar vi ett fyllt akkurat 13 så ryker du en drömmer bara och du blir en fotnåt ångstan. Jo, alltså det är idrottarfolk och fotbollsspelare är ju inte vanliga politiska filosofer. De är uckare och de har dedikerat sitt liv till att perfektionera en aktivitet och knappt ska man tagga stöv till allt med himmel gör. Och det här alltid kan vara öliga unfair för ökarna att sätta teg och i teg stövna. Samstundes är ju såföljande en ikon som röka miljoner av människor och kunde bröjta värna till det bättre hvis det vill jag. Alltså bär vi tar penkul men ens när vi tar båskapet. Så jag tycker aldrig vi släpper helt undan att vi kunde inte kliniskt rensa heimsens största mentanarliga, vad ska man säga, aktivitet för det som händer i världen i annars, alltså för politiker och ödlant och samfällagsliga runt om. Men det kan vara, jo, är samt och vittar och i, eller svär till din spårning, jo, det kan vara unfair och i högst i eisne rent i måntlig avrik kan det eisne gänga ut över fokus och koncentration. Och så vidare, hvis en hoper av läkare och alla tyska ska täcka stöv till det kan vara stry i Palestina, eller i Ukraina, eller LGBT-rättender och så vidare. Kan jag bara släppa spela fotboll eller ucka till som jag gör det. Så det kan vara förstörande, men det invaderar allika väl om vi vill det eller inte, tar man lägger ett HM i Qatar och nästa spårna tiden vi kvui enda i det här och korruption och temperaturen och här ingen tradition för fotboll och så vidare, ja. Så i måntliga danska döme så var det nämligen en stämning att han var att kanske förstöra detta mer än nejot, men det kan nästan vara en efterrationalisering till Danmark klarar sig så illa och så ser man bara att det var på grund av att Danmark nyttar jag inte till H&M och plötsligt ut mot Australien halvtid, ja. Och i en eminent vanlig dyste, alltså ser från danskan från danskarna är ju nå.
1: Ja, och kan lägga till att du stod ju bara inte och började snacka där bara om kvart att möta att han har Australien, det här minns jag ju öliga väl. Men att han har haft honom så.
0: Och att som jag minns väl, det är ju att det är luxus, egentligen luxusstöva som Danmark var i, det iranska landslivet valde att protestera emot sin egna regim vid Lövnån som insatser. Du kan komma åter till Iran och vara tvättare i fängsel som en fotbollsläkare. Vi är inte att synja vid till Chosanjin. Tögn, demonstrativ tögn, vi synja inte vid. Du tävlar ett av många fason i iranskom politik här som det var hopp-demonstrationer i Götnån emot en kuande prästastyre och folk blev slakta i nier som vi attra har sett nu. Och Iran valde inte att synka vid Chosanjin, där flesta iranska läkarna spela utanför Iran och i Europa och ärastan. Så det är ett helt annat, vad ska man säga, nivå av politiska protest att. Och det är alltid lika som perspektivera i det hela, att man, om man riskerar eisne löve eller välfärden att sina familjer hemma i Iran via att låtaka och gärna protest emot sina egna stöd.
1: Jag vill säga, ta du för dina hatta. Så nu blev, alltså, nu ökes insatsen, nu snackar vi om liv, vi snackar om några helt andra ting, vi är en helt öron parste av världen att du kommer in oss tingen här. Alltså, det är inte bara symboliker på några grammar.
0: Ja, nämligen. Och det är helt enkelt, det snurrar sig ägst om liv för minnlåtar, alltså för lums LGBT-minnlåtar i London som vill drypen hvis de bekänner sina sexuella orientering. Så för det snurrar sig ägst om liv. Men för västerländska fotbollsläkare är inte så nekva på spel till allt kämt stitches som till döms är för ett iranskt landsliv som väljer jag brukar ha hem i Qatar till att protestera mot vad händer i det här egna hemlandet.
1: Men jag vill säga, hvis du spyrst kvön politiska huxan David Beckham hever, så fast du inte ordentligt färdrat dig. Han är väldigt god vid drottningarna som nu är färdiga. Titta, i dokumentären om Last Dance till Michael Jordan, här är ett sekvenser och här det är en, och nu blir det många år som trullt till det som jag sa, att det är en som segmentet som jag vill säga som Michael Jordan kanske är upprunnar från. Är uppe mot en hur ska vi kalla det? Hur kallar man en sådan som jag vet inte man kallar han en rasist men en sådan ja, en som white power-aktigt och Michael Jordan vill inte tala emot det, han vill inte stola särskilt, inte avbjöra någon vi tog just lite av att han faktiskt blir resenter akkord, och så ska han vara tilltidigt för jag har sagt att det är med republikaner och köpa eisne skäckvara, han säljer skäckvara men att det alla kändaste spelarna här. Vi så kött ibland av politik och på i Pelé till dem spörs inte fänkar ut i. Han blev bara när vi tar till hickor och läser så där faktiskt säger ja men han stolar i forset han tar och så vidare. Det är farligt för någon fotbollsspelare att nämna vi politik. Alltså populariteten som ryker. Du snackar om hur man kan missa. Alltså, yeah. Du kan missa filter Instagram, det är förfärdligt.
0: Ja, yeah, Michael Jordan blev ästning kritiserad och tar sig fram, väl framme till dokumentären The Last Dance att han inte formar aktivt in i att stola Obama. Alltså, han fyrste lite presidenten i USA. Och det var ästning spurning om han är en sortmålare vid Nike och han vill man ska sälja sådana produkter som man kan och till gärna till öll och inte bara till det som stämmer på Obama. Så här är några ekonomiska intresser som trumfa imst anna, men det är också när vi är ägna tecknet till Gusla. Jag minns att det egyptiska landslivet var i skulle låtaka i HM i 2018 i Russland. Talenter Mohamed Salah, Liverpool-stjärnan av egyptiska landslivet i Tjechenia. Och här bor en kruks, en alltså statslägare i Tjechenia är en öliga brutaler maver. Vi nägg om blå i Asunen Honton, vad ska man säga, en samstarvsfela i Chaputin som heter Ramzan Kadyrov. Och han ser ju fria standet här och här var nekvar selfies och photoshoots samman vid Mohamed Salah som bara akkur kommer ut ur en flåfärre. Salah vill kritisera av er och i Västerheim någon i England för att ställa upp samman vid Ramzan Kadyrov men, och han väger sig vid att evigt ska hända, jag kommer ut en flåfärre och så vill vi gaita i här och här och nu stannar det knappt vid syna av en och sån statslägare som Kadyrov kvad ska inte för att försvara Salah i annars kvadrant och kvad han visste ju inte men det är det här som statslägare ända när jag trottar mig in att det kan vara fantastiskt tjejn och politikerna att ställa sig i glömmande av en här superstjötna då idrotter kan mobilisera och veta känslor och i så oändliga en större mån än politiker kan. Och då vill ha HM och OL så vill jag alltid vara attraktivt för en bestämd typ av politikerna.
1: Vilkar, du och Stäger en helt ära stöv. Nu snackar man om det här vi ska inte dra och tjävis men vi snackar, men två stäver när jag är att kvar i hånden jag nästan hos sig till forskjellig mal, till så här forskjellig kongressen här kvar är det kvoss att tackla och tid till att omkring våra politiska spurningar och pjusumna som tänker någonting att det blir ju nekv snack och man fär upp den här stora helikopterna tjönarhåttning och hicken i men ta ditt så stant det här så vi är jag vet att det var väl ofta sagt att du var det jag skriver här att till vilja fotbollssamband ska vara så där förska så ska vara så opolitiskt som det överhuvud kan vara men som Heinien ja att det här blir ett signal på en kram att motparten kanske är Russland som akkurat vill lobbya en kram och så vidare. Hur så tacklar du det? Vilka tankar gör du det?
2: Ja, nu är det så att jag vill kanske lugga vid mig att jag vill det till kongresser och sådant, så är det nog många forsiden som heter ändaliga, som man säger, hvis man inte är samtidigt så är det forsiden som heter ändaliga kvar att gå med sig. Men innanför öliga nekting så har det här några land nu är, man säger, rymliga samt om det mesta, inte allting, men här man har diskuterat det inte samman och ofta kommer ganska till en felaktig nyhetsstöv. Ja. og men atterhitt vil si og kanskje øyla nekkon kongressen så det altså det tingene som to altså som var samtykt her altså hadde ikke egentlig at hei alltid så øyla eldfim eller så løs der det ganske møyra altså der eldfim jeg kjenner vel ganske ofte han tekner møyra tja FIFA altså unævntid altså tja FIFA exko men at til spørgen så det Norrland som oftast kommer till en semje. Och det som Norrland ofta har gjort är att man har visst har varit Ivan Mal kanske och så har man bjöd gesten in alltså, och sett spårningar ganska arman och en fritidkina en avgör.
1: Det som är nog som är att sett Lutzender i perspektiv och man kan mata till er att vi har Norrland. Vi har Norra, vi är ner, ja, Erta Lindsay Lise
2: Klaunas,
1: ja, som är virjöjliga som vokal och sin motmäld och mot nekna tog som händer. Men det som också är att vi har akkurat demokrati här i Nord-Europa och jag vill säga, långt du först ut i heimen minne lyckesta det som vi har. Det vill säga, att du så har 200 och det finns 11 lima långt. Ja. Det vill säga, ta fortsätten i FIFA ska tåsa till alltså långt ner. Hvis man tåsar det som vi har här så tar samma till en 15-20 elkor. Men jag förstår till att du kan säga Afrika eller till onkra åtgärd omkring till ärastan. Så det är en kvar elkor att hänta till öll hava ena elkor i past. Ska man ens skilja till tid är ju i tog. Vi kunde ju fyrhålla kom till färgar och vad vi har det här och fotbollssambandet representerar det här. Men ta tid för ut så är det till FIFA som inte har samma tjänar och det här är alltså rädda nekv underland. Vi rör det nekv underhuxan.
2: Ja, det är så här att ta i man till dem skulle skifta eller ta i blatt där förfra. Och så är det okej, okay, hur ska så vara att han nästa? Och det är något en kniv om man var rymda glad för att det var en europeare som blev valt. Ja? Och det var ju på det här att Platini skulle bli valt. Och det var det som la i korsen och han finns ju alltså i runtra vart andra om land så stod att han för så det var nog inte nytt med han för att bli valt men så rek han ös ny ut och så är det finna han nästa och så kör man kvitt uppskott när man får ESK och UEFA det där och han blir så valt det och men till er när jag bjunga så till att UEFA är det var alltid ser 85 land nu man är ju bara 25 måste gå 25% men du ska allt man säger du ska allt komma om allt rush för att finna en semi ja och ta i fortsättning i UEFA som du säger, ta han tåsar till Lima-Londen, så är London i Ölimis allt efter kvar i heimen och värst, och stötta London och kvar pengar du hever och så är det. Och ofta han tåsar man om, jag vill säga jag hade, till sin det trist, ofta han tar man tåsar om FIFA, så tåsar man om som näga som är att det är bara skandaler och negativa ting och korruption och sånt. Ja. Men FIFA har just öllat negativa ting för att männa fotbollet. Blatter gör det nekting och han verkligen utbyggde nekting och fick kipan och så vidare. Och så kommer Infantino, han bygger vidare. Och fyra land som här i färgen, så vet jag var ju inte, här är inte tar nekta pengar att hanta till att driva fotboll. Så det är faktiskt alla pengarna kommer med alla människor i utlandet till att sådana här fotboll kan vara och ta verksamhet som man är över. Och hvis man till dem stäker det här som det skipan som Infantino har gjort i sig sedan han kom till i 16 eller det där. Så har så är det alltså det flörfalt att han stolen som Lima London få. Och att Lima London få faktiskt samma stol till Raxter och så heter du skipaner till som du kan söka till infrastruktur till de som är uppe och Torsvötl och Newman då som har bytt hattler och så vidare. Och det är alltså i all det vi inte förskriver så är det ganska en tjejfalta alltså det som kommer i sig här är det. Och är det inte pengar för Jokon så är det också öliga pengar för Nekot om Smava London runt i Heimnon. Så jag vill säga han häver öliga gå korsta av honom.
1: Samstundes så sitter Infantino vid synare av ja, Donald Trump är så fortsatt i USA. Det är vi vet att han är omstruttig, men det har alltid demokratiskt väl att lycka mycket att han säger och inte. Men han sitter ästen vid synare av prinsen i Saudi-Arabien som är rörliga omstruttig. Han sitter vid synare av emirin i Qatar och han sitter vid synare av Vladimir Putin. Så ta til å si nu, ja, men han har gjort en god ting for varje, et la fire fotbollt, og vi får som ting inn her. Så det som undrar mig, hvor skal han så sitta vid synar av i sin här rattliga omstrutt och figurer någon av första parkett och showmarspel ska visa hur går han och vittar och hur han stått lite han häver alltså, i sin här kvite sneakerskån. Visst du ska provokera omkran här några fyra, så ger han det.
2: Ja, jag skiljer väl spårningen, men hvis jag kommer åter till Qatar och Russland, så vart han stövan teachen annan december och i 2012 att du över HM i Russland och HM i Qatar. Det är en sex år är en Infantino blir ja, fortsätter ju. Ja. Så han har inte näka vi teager. Och så är HM i Russland. Och vi ska vänta det hötte. Jag vet inte om vi kör till det, men det löj vi ska HM i Russland och Infantino kommer till Russland och han säger vid Putin vi bara, vi sitter inte som en lös till dessa destiner. Det vill det vara synder kjolsamt. Du har lukat mycket kvar för kapping vi tar. Vi får ha, det är ganska minimum, men vi får ha åtta löjer här nästa i förrjun. Och vi tar en lökman i förrjun och jag vet inte att folk får att okej, okay, han är ju frontfiguren här. Alltså, och det vill du löja så att komma till förra säger lagmärare, vi vill inte.
1: Det är ju inte, bara nu är det så bara i Hansen som yeah. Lagmärare, att han väger ju inte ta vi få.
2: Nej, och att det inte.
1: Ja. Heine.
0: Men samstundes kan, yeah. Hvis jag lukar
1: kan yeah, vi absolut, mesta. Ja.
0: Samstundes har det intressant hur Infantino sujan är, hårast han inte var vill att täcka till avgärna, hur han är agerar inför Trump. Som säger, du är bara en donalig diplomater som vet hur man lyckas som vinter Trump om sin lilla finger och det är via smikra och få Trump att följa sig att vad ska man säga, förra hans ego och hans narcissism. Men han är väldigt öjlig, alltså FIFA fann ju på han dessa nutje friar hejerslönerna som ja. Trump fär, nu tar Trump alltså förnärmar om att han inte fick Nobelprisen och han är väldigt, han var vid till kusjäta förskon, alltså inauguration, alltså tar Trump blev sätter och han är väldigt, alltså kusser en touch affair och kvitt i husen och vi har Donald Trump och Lutic och i flera sådana här MAGA kongressen och varslen och kvätt nu än hur värre. Och tar vi också om kvart akkurat är hänt nu att en amerikansk stjärna i alla bara för rätt kost. Trump för ut och säger upp i allmänt. Ja, men jag har ringt till FIFA. Och FIFA svärar, eller FIFA svärar inte, men FIFA efterfylljande strikar till likbanden som UEFA för ut och kritiserar och en rikve och ha en vänjar om belgiska fotbollssambandet och så vidare. Ja. Allt det här kastar en ölja myrskan skugga och fotbollsspelet då i 8 månader kvar det hänt handan likkjöldene så sätter folk spornar till som vi integriteten till fotbollet någon. Hvor är det som egentligen styrer om Balogun kan spela mot Belgien eller inte? Och ta jag vaknade i morgon och sa att enda är kvar 4 efter Belgien så var gläver kjölt om är pura neutraler i för USA och Belgien. Jag har aldrig förnöknat linon. Tog att nu har hessen distren finns en tjejligan politiskan ettersmack. Och den stora täparen är kanske amerikanska fotbollslandslige apropå det som vi tog av om och Janne. Att ökarner blev guslar i en större politisk spelare. Och Donald Trump ger USA en av bjärnatärnaste. Alltså till sig att det är motsatt i effekt. Och visst är USA vann, som Ståle Solbakken säger, en och tog inte funnit att jag har alltid det där. Så har man sagt, ja, men det har bara tog att Trump blandas ju på och finns ju FIFA att stryka ett likebanna. Så bara till att vi sitter vid tog misstankar om det till att fotbollsen täpper och vi vill gärna ha en regnan fair utrott här som landkappast av jönom fötte och tar man hela förnämelse av att det är inte tillfället så tar på fotbollsen och så tar på yckarna.
1: Vi kunde tro att Iran nästan här skulle byggva i Mexiko men tar släppa bara vidare i USA. Det ska ses att en amerikansk myndighet har gjort det rätt bra att Iran fick möjligheten att byggva i USA och runt jag vet inte vad passar inte men runt så ser det och en orsak till att det skulle ävart det var ett land av landnatt på en av vägen det var för att så myndlägarna kunde vara ett arbetsstater för att stäga och syrka för att allt blir avgrätt och förkällt så att man har rönt att showförklara det. Men det stod att länk är att ta Iran för ut som anklade alltså centimeter och där är akra rengstater och där får akra inte störst att släva. Men det är inte färre fortsätter att låta gå i en hinderlandet. Och ta är det inte bara politik utan det är en orättvist. Det är inte det sista vid Trump. Det är väl det här inte dama.
0: Ja, jag vet heller inte vad det hände och inte handlade om läkkjöldene, men iranska landslivet skulle byggva i Tijuana och i Mexiko och skulle färast samma där. Och det här var inte bara myndelikar, men ägstna vänjar och likar tog som att vi hade värre omstövare att låtaka och ge sina HM någon än ånder. Och Marco Rubio har ju sagt att vi må, alltså, här är folk i iranska levande som har varit tillknutna till revolutionsgarderna i Teheran och tog mig vid ansa sälja väl efter. Så att det här säger han halva veckna att ja, vi behandlar Iran övrigt. Och det här är väldigt tjejligt att Iran så ska spela fotboll. Alltså ett är ju synd i fotbollsspelaren till Iran som har uppebordet att låtäga av genomfödde vid ett land till tajrisk politiker. Och några av dem har ändå mot arbete och mot malt prästastyren i Teheran. Så på den måten invaderar politiker alla tygna och faktiskt i samband med iranska fotbollslandsliv så blev det alltid ett tjeck om LGBT-rätten där och så var i samband med landslisten mellan Iran och Egyptaland och i Seattle som är en sån LGBT-haborg och politisk eller på lite symboler och en och distrikt mellan två land här homosexualiteter är kriminaliserade. Va? Och här en vänjare för ut och säger han kan också säga annat men i gertid dessa fotbollsspelare vill ju egentligen bara spela fotboll, kunde där släppa det.
1: Virgar, ta vid nu ta så om, hvis vi inte håller fast i nökna oss när, men är också särliga om att det är reja korset. Så är det en annan så. Titta här, Cristiano Ronaldo för tror jag det är likban, för det att är den alpoj och en orskon mot Norrland, det Norrlandet. Och han för tror jag det är, men tvär är det någon vera faktiskt trejt där. Så att det är särfyr, men vi skulle efter. Och nu visar jag bara till BBC och försäljande skriver att vi skulle äta till 1902 trus att en spelare har spalt efterföljande dist att han finns rätt korst i HMHP. Det var så Garincha som spalt i finalen i 1902 trus. Tar du särskilt det här blödet känns inte så att du nu har varit av förskån fotboll och vill åka om på utöverna till FIFA och så vidare. Kan du också ha de svar
2: det? Det finns ju också om det att det gör sig det så så blir de problemer. Och det gick inte snyggt det här, så kom ju att rätt kort. Ångland fick ju rätt kort. Ja. Och så spurgade de på en vän, okej, vad ska vi göra här? Skulle vi föra, ska vi ta oss en kära och så gör, så gör. Ja? Mm. Och hvis vi bara tänker som här i följande, så och alla sa inte haft det här. Alltså rätt kort, okej, okay, folk skulle vara osamt eller samt om det borde vara rätt kort eller inte. Så hever rätt kort allt och giv minimum en dislojkban. Lojka mycket kväta som du, ja. Om du har samträtt lite. Ja. Så ta i FIFA gör det här så mynda vi så bedar de problem.
1: Och blev du tjätter?
2: Ja.
1: Jo.
2: Alltså det är, jag vill säga, det är öjligt harmligt att ta ett färd innehetta spåret. Och som Heine säger att det är öjligt näck. Jag gör det samma vår kund. Okej, okay, kvät. Kan jag bli urslid? Ja. Och får ju rätt, okej, okay, så var det inte mer troliga än här. Jag visste att vi omvänt att det var så som man får ju rätt och med varandra skulle hattrycka eller vad det var. Så kunde man kunna stanna där. Ja, och jag får för sig ut och köra just nu och lade för att det är där och vi har en statement här, tar vi bostad, tar vi med utrustning och så gör. Men här också är som en stilla sinne, okej, tar gira då just nu sin för att backa Belgien upp. Ja. Alltså var det USA som skulle spela mot Egyptaland eller vad det var, så var det om UEFA i världen.
1: Men en nekväve som bär en sån glansläger är det akkurat som har politiska paddeln. Det kommer med att du inte skriver och så svärar de grannar vid Nörren. Du inte skriver om att fejter bär vi nocka av Mauri och satsar på att åker helter. Är detta väl så att man sitter till dem som UEFA är som fördom och omvuxa landkör man svärar?
2: Alltså, jag hade UEFA att ha varit nog så upp sig i Arne sen, alltså i sista Arne. Det har varit en äggmål som har varit uppe och vänt. Och och jag hever också ofta när här Severin Florfren hever ut och tälla alltså tälla FIFA syndrom utra och det hade land när jag och jag var väl jag var glad för det just att han hever.
1: Ja, och ta Sibba då till
2: UEFA fortsätt.
1: Ja, Alexander Seferin. Ja. Är han väl Luther?
2: Ja, i halde han hever alltså hur görs det väl? Alltså han är en helt annan typ, alltså Infantino älskar att färra upp av scenen och ta sig sig tjej eller ta sig hemsmalen och då ta sig, alltså du sitter under FIFA-kongress, alltså det är nästan bara förrest han inte ta sig där uppe och alltså sitter nästan lippar, alltså han kan se några sättningar att ta mal och han är verkligen alltså, begavad, kan man säga, att det är inte det. Men Alexander Seferin, han är helt annan typ, alltså han vill helst jag vill säga ju färre sättningar han kan säga allmänt test bättre, ja. Men i halde han är som så väl ute, ja.
1: Ja, Heine?
0: Ja, nej, jag också bara, och i förlunchen ser jag oss ner, så vi tar sig om den här svarta kappan John Messi och Janne, så är halde det intressant att Trump är väldigt lotfastliga fravirande och i HM här till man skulle tro att han kan ska. Alltså Putin sålde sig en ägg mera i BHM 2000 och Ajan och Vetrar OL och i Sochi i Fyrstan och investera öljan med kva personliga prestige och i att Russland ska vara en stor utdraktare nation. Men vi har ju en HM-finale och historia är inte fyra kva Trump kossi han för att agera ta. Ja, vi minnast ju att han körde väldigt färre av paddeln och ta i Chelsea vann heimsmeisterskapet för klubbli, alltså i USA, och det var en sån öliga lögen stöva här som han släckte var införstegn. Vi är kvar ju normar och kvar ätfer är lyckas som vanlig och i hesson höpen och man. Så det var spännande att sitta om han för att sitta här som statsledare blir att sitta, eller om han för att omkorsväckna att gusla täcka allt show. Ja.
1: Men det är snart andra kvar vinner.
0: Ja, kanske är inte
2: det. Men det är Lisa som säger att han är bra för att han säger sig att han finns löjvet till att låta gatter.
1: Ja, men det som blir löjvet i ett nere är ju att han ju finns Nobelfria Sveriges. Han fick han ju ett följande från
0: Sveriges. Ikke Nobel.
1: Det var det inte han.
0: En av FIFA.
1: Nej, från Nobelvinnaren från Venezuela. Hon gav honom och så får ett eller annat men du kan bara få stäpen och svälta och du vunder, ja. Att det blir sånt här till. Men här är syndromat som ändå någon virkar. Jag har ju en sån här spårning som kör vad vet man rast att spela. Men hvis du tycker hundna av Infantino och Blatter och jag vet inte om du har mött Havalan Kajsnik, han var kanske Arne Tuna tog, men du tycker hundna av smånden är, märker du att han man äga?
2: Jag vill säga, tar er arbetsamma män, alltså tar lägga nekva, alltså lägga nekva orske och heter och först tar du sitter och du hickar er utom cigaretter efter HM och då sa han okej att Infantino han är nu är det sin trublar, han är inte kvantist men han är till rätt nekva dister, alltså han drönar att och fram och i Qatar hade han varit till alla dister utan ojna för han var det var två samstånds eller vad som fick en hållig pass där så vidare. Men hade orskefulla män, alltså nu är han inte så gammal som Blatter var, men tar utstrålar han, alltså att vilja fotboll nog väl. Men Infantino är ganska färd öjla längt och nu nämnde jag ju inte här att han är så ofta han är väl kvitt i hos nu, men han är ju också väldigt en rikvia och gejfonton och han är alltså till allra allt av fällskaper nästan blir han gester och svojar, ja. Och spår ner alltså, till ganska gos lunch helt så var det.
1: Men då han blev valter, då skulle jag klappa och en sån här vartista, en sån här Zoom-möte omständigt, alltså är det löje eller vart du vet, har du varit färre från att ha, jag minns
2: det. Nej, det var det är så ofta, alltså så båda vanliga från kanske till nu för att ta mig av utan om att sätta upp allt det och så gör, ja. Och ta är den också vanligt, visst du har sedan elfond, ja, visst jag fortsätter som är rummet var Luther, alltså, och du vet att det är så fortsätter, han blir aktiv alldeles, ja. Så är det ju vanligt att gå så till allra flesta rösa sig upp och klappa för vi kommande och
1: Helt du några chans för Infantino och Jemravica för den?
2: Infantino hever veri i som flest London i verene och jag var själv på en för jag flyr för när han såg det väldigt än och tar han var jag skulle vara i UEFA han var nu tablet Nederlands kom till för jag ta kom han inte så det var jag skulle vara en tant som är jag skulle vara nu Theodor de Rites han kom så vi platte Nederlands för jag så han är faktiskt angad över väldigt för jag och han är ju nämnt flyr för när att han skiltat dem han är öllan det var fair och ta skuld hvis han var valgt for fyrir at han skulle undra meg at han ikke kom til fyrir at jeg kunne jo mynda meg at han hever nå at vi ikke öll 211 Limalon
3: Bæ, Jan Asperninger, vi er Infantino Atavald næst foreldre, så skal vi gå glede Eine, vi står rundt der av, hva sier du om HM og politikk?
0: Altså ja, nu ta velst jeg synes om hvordan Trump og Marco Rubio og Ergo og menn for å oppføre seg til det som etter er, men altså, at det negative, så får jeg minnes da fire nøkere som ballater noen som har vært om eisen om hvordan man visumreglene til USA og hvordan jeg for fotballsaskar har vært vi får ned USA hever et sort travel ban og hva det da halte det knappt fjord London luxuriet så hända ner stora folksliga varsland som ska samla värna hon vill lugga som taverish ordla så och i någon land som USA som har reser immigrationsreglerna till det ena men isne hydration breaks eller hur ska jag först kon vattenbrå som ankräver dotta i färjan som är bära av kommersiella årsögon och jag har själv en video om färre om det men Marcelo Bielsa vänjaren till Uruguay en sån vänjare ikon firmynden till Pep Guardiola har ju ut ju sagt att detta bröjter vi är inne och bröjter näka grundläggande vid fotbollen näka vi tar rytmerna som här har varit vi är akkontama, inte pauser vi vill ha intensitet och vi vill ha fer och ju mera pauser vera som vi känner från öron utlöms amerikanska fotbollte ju mindre underhållande blev det då och to bröjder en rytm vi är van vid en halvlek steg och nu är det trutcher, stetcher här vänjar få huvud till att kommunikera vid läkarna på en annan mata så vi är inne och pilkar vid näka grundläggande vid fotbollten av kommersiell årsögon som är alltid tjejligt och vi hoppar alltid att jag hoppas det var införst vi hoppar alltid att det kommer efter men att det positiva syna tar vi näkvar fantastiska dyster och näk fantastisk mål och jag har haft en soft spot för dem och små vid tjejerna Kap Verde og Curaçao og så videre og ikke minst at HM her som heimstjøttene har ordentlig stemplet inn så udrottelige har det vært fantastisk men her er forskjellig annet som har vært øye harmelig her som pengene styrer i større mån enn før og det kan være negativt eisende
3: Og vi her sånn, så takker vi for ideen til å ha en mer hemsens største fotballskapping, men som vi da har hørt, så er det nesten nekk for meira enn til. Fra FIFA-gølen og Vestlondon ved Storun Atlanon til Infantino Trump og spurningen om hvor virkelig hever valgt i hemsfotballte. Takk til Heina og Skårene og virker vi på for at hjelpe å kunne lære skiljetter her spelet, at han for spelet, og takk til tikkun som lort av å tikkun i høyre heter her eisne og heimasynne tjank. Skrink hvert noen her hinne pottene om ha Eisen i EM. Du har mer, ikke alltid bare fotballer, og kanskje hevde omgang du vil.